Čuli ste kako je kamerni orkestar iz Tallina odsvirao Lirsku svitu za gudače, Elegiju za harfu i gudače i Simfonijetu Eduarda Tubina. Dirigovao je Tonu Kaljuste. Sada se vraćamo o simfonijskom stvaralaštvu Eduarda Tubina. Simfoniju broj 8 interpretiraće Simfonijski orkestar Švedskog radija kojim upravlja Neme Järvi.

Simfoniju broj 8 Eduarda Tubina odsvirao je Simfonijski orkestar Švedskog radija. Dirigovao je Neme Jervi. Naredne minute na talasima trećeg programa Radio Beograda posvetit ćemo gudačkom kvartetu broj 2, opus 14, Wilhelma Stenhamara. Svira kvartet Stenhamara.

Kvartet Stenhamaru svirao je gudački kvartet broj 2, opus 14, Wilhelma Stenhamara. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirsku muziku Gražine Baclević. Sonate za klavir broj 1 i broj 2 čućete u interpretaciji pijaniste Petera Jablonskog.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Na čelu ansambla Pirin bio je sve do svoje smrti, 2005. godine, i tokom svih tih decenija ustanovio je prepoznatljivi vizuelni i zvučni identitet ansambla koji ga izdvaja i danas. Slušamo Rusku Stoimenovu, zatim duet Stoimenova i Ilija Argirov i jednu pesmu u interpretaciji vokalne grupe ansambla Pirin.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas slušamo album Zape i zemlja, ansambla Pirin iz Bugarske. Album je objavljen 2003. godine u čast 70. rođendana i dugogodišnjeg rada dirigenta Kirila Stefanova. Među pesmama koje asociraju na makedonski melos prepoznaćemo i neke koje se rado slušaju i na našem jugu. Što imala kasmet stamena, u bugarskoj varijanti glasi Izvilo se oro ubavo. Slušamo ansambl Pirin i Pelagiju Kostovu.

Neke pesme sa albuma Zapej zemlja je Kiril Stefanov, dirigent ansambla, i komponovao. Tako je i sa naslovnom numerom, čiji je autor teksta Ivan Genov. U narodnom muzičkom bloku čućemo neke od kompozicija Kirila Stefanova. Sledi naslovna numera, a zatim jedna u interpretaciji Petje Todorove.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo album Zapej zemlja ansambla Pirin iz Bugarske, koji je objavljen 2003. godine. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Ministarstvo pravde saopštilo je da je Venecijanska komisija Saveta Evrope objavila hitno naknadno mišljenje o nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji, kojim je potvrđeno da je Republika Srbija sprovela obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja te komisije. U saopštenju se ističe da je Venecijanska komisija ocenila da su sprovedene preporuke koje se odnose na preciznije uređivanje nadležnosti Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva u odnosu na Pravosudnu akademiju, uključujući nadzor nad njenim radom, postupak preispitivanja rezultata prijemnog ispita i ostvarivanje njihovih ustavnih nadležnosti, kao i preporuka koja se odnosi na uklanjanje ministra pravde iz sastava Upravnog odbora Pravosudne akademije. Srbija je pristupila nasilnom svemirskom programu Artemis. Sporazum je u Vašingtonu potpisao ministar spoljnih poslova Marko Đurić. U saopštenju se navodi da taj sporazum predviđa učestvovanje Srbije u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Osim toga, danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a u State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Univerzitetski klinički centar Niš poslaće svoj multidisciplinarni medicinski tim u Crnu Goru po pacijente povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju na magistralnom putu Lipci-Grahovo, izjavio je dr. Aleksandar Nikolić iz te ustanove. On je izrazio zahvalnost kolegama iz Crne Gore koji su pomogli povređenima, kao i svim kolegama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu koji će učestvovati u medicinskom transportu. Novosadska policija uhapsila je dve osobe zbog sumnje da su u parku kod medicinske škole u Novom Sadu maskirani palicama tukli dvojicu maloletnika i jednom naneli teške, a drugom lake telesne povrede. 15-godišnji dečak koji je zadobio teške telesne povrede nalazi se na intenzivnoj nezi dečje hirurgije u dečjoj bolnici u Novom Sadu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom uhapsili su 22-godišnjeg PJ i 21-godišnjeg OM. Rat u Iranu ne prestaje. Tamošnji mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Sport. U drugom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkaši Srbije savladali su Ukrajinu sa 3:1. Naredni protivnik im je Nemačka sutra od 20 časova. Mladi košarkaši Srbije do 20 godina savladali su Grčku sa 92-66 u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Naredni meč igraju protiv Španije sutra od 21 čas. Fudbaleri Vojvodine završili su takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope nakon što su u revanšu prvog kola poraženi od Ferencvaroša sa 3:0. U prvom kolu fudbalske Superlige Srbije od 20 časova igraju se mečevi Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. Prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 22, u Nišu 20. A u Srbiji ujutru magla, preko dana pretežno sunčano i toplo, kažu meteorolozi. Vetar slab i umeren, promenljivih pravaca. Temperatura do 36 stepeni. Bile su to vesti.

0: 6:05, dragi slušalci, dragi slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u posljednje ovo sedmično izdanje naše emisije Na tri vode, naravno iz radijskih studija javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. U Vojvodini jutro osvanulo vedro, sunce nam se već pojavilo, temperature raznolike od 18 stepeni koliko je u Vršcu do 23 koliko je u Subotici i ostalim selima i gradovima između ove dve vrednosti, konkretno u Novom Sadu 19. Očekuje nas još jedan vruć, topao dan, temperature do 35 stepeni, kako kažu također meteorolozi, bez kiše. Kiša sutra i preko sutra. Kakvo je jutro u Nišu i Beogradu, čućemo od Zorana Marković i Ivane Babić, kojima također želim dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu delimično oblačno i prijatno. Trenutna temperatura je 20 stepeni, koliko je bilo i juče u ovo vreme. Temperature gradova jugoistočnog dela naše zemlje u Kuršumliji i Zaječaru 16 stepeni, Kruševcu, Vranju 18, Leskovcu 17, Dimitrovgradu, Pirotu 15. Za danas se u Nišu očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 35 stepeni. Ivana, kako je u Beogradu?
2: Prvenstveno dobro jutro iz Beograda svim našim slušaocima i vama, Borise i Zorane. Pa u Beogradu nije mnogo drugačije nego u Nišu. Temperatura je trenutno 22 stepena. Neke ptičice su se čule pre svitanja kao da su najavile ovo lepo, ali i toplo jutro. Eto, toliko iz Beograda o vremenu.
0: Da, hvala Ivana, hvala Zorane. Rekoh, posljednje u ovoj sedmici izdanje emisije Na tri vode. Zajedno ćemo biti do desetak minuta pre 8 časova. Pripremili smo vam naše standardne rubrike danas od 7:20, kao svakog utorka i petka. Sa nama će biti i Radio Srpske iz Banja Luke i uz njih ćemo provesti 20 minuta i saznati šta je to zanimljivo u Srpskoj. Danas je 17. jul 2026. godine. 1861. osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, najveće pozorište i najstarije pozorište u nas, koje radi u kontinuitetu od 1861. Srećenim rođendan. Naravno, opširnije ćemo uskoro pričati o tome šta se sve dogodilo na današnji datum u istoriji. Tu su i naše stalne rubrike, dosta servisnih informacija, ali i muzika kojom ćemo početi. Dobro jutro,

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 17. jula 1804. godine, posle izbijanja prvog srpskog ustanka, beogradske dahije su pobegle na ostrvo Ada Kale kod Kladova. Nedugo posle toga u Srbiju je stigao bosanski vezir, Bećir Paša, koji je u želji da izbegne dalje sukobe sa hrišćanskim narodom naredio pogubljenje dahija.
7: Dadu pismo bimbaši Milenku Stojkoviću. On uzme momke, sedne u čamac, dođe u Ada Kale i pokaže tamošnjem turskom komandantu Pašino pismo. A ovaj mu noću pokaže gde su dahije. Milenko opkoli, Turci ugase sveće. Milenko zapali dosta krpa i baci unutra. Zasvetli se i oni s polja sve pobiju. Glave odseku i u Beograd donesu.
6: Na današnji dan 1928. godine preminuo je Svetolik Radovanović, geolog i akademik Srpske kraljevske akademije. Osnivač je Srpske hidrogeologije i reformator rudarskog i šumarskog zakonodavstva iz 1892. godine. Sa geologom Jovanom Žujovićem osnovao je Srpsko geološko društvo. 17. jula 1946. godine na nepoznatoj lokaciji streljanje

0: i smernica novoga slovenskog sveta koji se stvara, za koju zajednicu sam i ja bio u principu i to dao. Ubeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao novinare celog sveta, tražio im misije Crvene armije. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me bacili u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čovjeka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo, ali vihor svjetski odneo je mene i moj rad. Molim sud da moje izlaganje uzme u pravilnu ocjenu.
1: Na današnji dan 1959. godine preminula je jazz pevačica Billie Holiday, prepoznatljiva po svom intimnom interpretiranju pesama. Billie Holiday je svrstana u jednu od najznačajnijih jazz pevačica sveta.

0: 6 časova i 21 minut. Idemo dalje sa našim temama i pričama u emisiji Na tri vode u narednih nekoliko trenutaka. Prelistat ćemo štampu, baciti oko na portale, eto, preneti neki zanimljiv naslov ili delić teksta. Krenut ćemo iz Niša, pa ćemo preko Beograda stići do Novog Sada.
1: Portal Glas Juga za početak. Pacijenti povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori bit će danas avionom Vlade Republike Srbije transportovani u Univerzitetski klinički centar Niš. Najteže povređeni dečak i dalje se nalazi u teškom stanju i on će ostati na lečenje u kliničkom centru Crne Gore. Niš će tokom avgusta i septembra ponuditi turistima, ali i svojim građanima novu mogućnost da upoznaju grad iz drugačije perspektive. Panoramski turistički autobus vozit će ulicama Niša, a ove godine vožnje će biti potpuno besplatne. Portal Niške vesti za kraj. Vojvoda Petar Bojović, jedan od najvećih srpskih vojskovođa i poslednji general koji je poneo najviše vojno zvanje Vojvoda, rođen je na jučerašnji dan 16. jula 1858. godine u selu Miševići kod Nove Varoši. Njegovo ime zauzima posebno mesto u istoriji Niša jer je upravo pod njegovom komandom grad oslobođen u završnici Prvog svjetskog rata. Tokom decenija službe učestvovao je gotovo svim najvažnijim ratovima koje je Srbija vodila krajem 19. i početkom 20. veka, od srpsko-turskih ratova i srpsko-bugarskog rata do balkanskih ratova u kojima se posebno istakao u Kumanovskoj, Biteljskoj i Bregalničkoj bici. Toliko iz Niša, Ivana.
2: Evo, u Beogradu listamo politiku, ali i danas. Iz rubrike Hronika izdvajamo jedan tekst, odnosno naslov: Stanje bezbednosti saobraćaja u prvoj polovini 2026. godine. Od januara poginulo 188 ljudi. Glavni uzročnik smrti na putevima u Srbiji je brzina, zatim propusti vozača, alkohol, neiskustvo. U jednom danu, 8. marta, stradalo je 6 osoba. Eto, to je naslov, dakle, iz politike. Slušalci, vozite pažljivo. Ali jedan onako lep tekst nalazi se u Danasu. Priče koje možda niste znali: Budva, grad u kojem su mladići morali da imaju 15 maslina da bi se ženili. Budva se lako upiše u pamćenje kao razglednica, plavo more, kamene ulice starog grada, kafići koji se prelivaju na trgovi i plaže koje okružuju zidine. Eto, o tome piše u Danasu. I to je to iz Beograda za ovo jutro.
0: Da, hvala Ivana, hvala Zorane. Eto, i štampa malo prevlađuju letnje teme, zanimljivosti. Ja sam pogledao malo lokalne portale po Vojvodini. Osim crnih hronika, kojih ima nažalost sve više i saobraćaja, što reče Ivana i Zorana, nema nekih puno dešavanja. Čućete to naravno i u našim rubrikama koje slede posle pola osam i posle pola sedam. Što se tiče Novosadskog dnevnika, odrban je stručni nadzor, sređuje se centar Novog Sada ponovo. Planiran je zeleni pojas na podzemnoj garaži, kao i novi objekat preko puta Tanurđićeve palate. Uz slike sve to možete, i fotografije, skice, sve to možete videti u dnevniku. Kako se rashladiti na ulici i kolima? Mnogo proizvoda, ima klime za poneti, spasavaju od žestoke...

žege od 1500 do 12000 dinara koštaju dodatne klime za automobile, dakle ko nema klimu u svom automobilu, eto ima i dodatnu, a postoje i oni ručni ventilatori koji se pune na USB ili možda na solarnu, dakle raznorazne su opcije. Spoljna trgovinska razmena u našoj zemlji, automobili, gume i autodelovi vuku izvoz Srbije, naravno kada govorimo o automobilima, radi se o Fiatu, a gume to već se dugo znamo da kvalitetne idu put zapada iz naše zemlje. Dnevnik dalje govori i donosi nam nekoliko reportaža i priča iz Vojvodine, dakle ima zanimljivih storija, pa ukoliko se odlučite možete da uzmete štampano izdanje pa da provedete neko vreme i uz Dnevnik, a ukoliko ne, eto, portali i Dnevnik ima sasvim pristojnu online stranicu, pa možete malo da istražujete po njoj. Slušamo jednu pesmu, veselu letnju, pa ćemo čuti kratke vesti.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Srbija je pristupila nasilnom svemirskom programu Artemis. Osim toga, u Vašingtonu počinje strateški dijalog naše zemlje i Sjedinjenih Američkih Država. Ministarstvo pravde Republike Srbije saopštilo je da je Venecijanska komisija objavila hitno naknadno mišljenje o nacrtu zakona o pravosudnoj akademiji kojem je potvrđeno da je Srbija sprovela obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja te komisije. Univerzitetski klinički centar Niš poslaće svoj multidisciplinarni medicinski tim u Crnu Goru po pacijente povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju na magistralnom putu Lipci-Grahovo. Novosadska policija uhapsila je dve osobe zbog sumnje da su u parku kod medicinske škole u Novom Sadu palicama pretukli dvojicu maloletnika. Rat u Iranu ne prestaje, tamošnji mediji javljaju eksplozijama u više delova zemlje dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Mladi košarkaši Srbije do 20 godina savladali su Grčku 92-66 u četvrtfinalu evropskog šampionata. Fudbaleri Vojvodine završili su nadmetanje u kvalifikacijama za Ligu Evropa, pošto su sinoć i u revanšu savladani od Ferencvaroša. Ovaj put bilo je 3-0, ukupni rezultat 5-1 za mađarski tim. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni, poslušajmo i detaljniju prognozu.
2: Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. U toku noći ka suboti stiže nam prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
1: U Novom Sadu trenutna temperatura 21, u Beogradu 22, u Nišu 20. Čuli ste vesti?

0: 25 minuta je do 7 časova, nastavljamo sa našim temama u jutarnjem programu na tri vode u narednim minutima. Čućemo gde je to bilo i šta je to bilo zanimljivo sinoć što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd i na kraju u Novom Sadu.
1: Na letnjoj pozornici u Nišu poče 19. Međunarodni studentski festival koji će trajati do 20. jula. Pored Niša, koncerti će biti održani i u Beloj Palanci, Ražnju, Knjaževcu, Sokobanji i Vladičinom Hanu. Za emisiju na tri vodi ispred Studentskog kulturnog centra Niš govori urednik i organizator programa Vladica Janošević. U okviru programa Kulturno leto 2026 u sali Doma kulture Radivoj Ulić Bata u Prokuplju odigrana je predstava za decu Štrumfovi, amaterskog pozorišta iz Vladičinog Hana, a ulaz je bio slobodan. Kulturno leto ali u Kruševcu, na platovi ispred Kulturnog centra u ovom gradu, odigrana je predstava za decu Velika morska avantura Kofer teatra. Pretposlednje veče filma u Vranju na repertuaru su bili dečiji film Hajdi od 18 sati i dva sata kasnije film Smrt Robina Huda. Toliko iz Niša.
2: A iz Beograda, evo, izdvajamo tri događaja. Sinoć je počeo dečiji pozorišni maraton i trajeće do 25. jula. Na programu je sinoć bila predstava Zemlja Fratelija u režiji Milana Bobića. Potom promocija jedne knjige je održana u knjižari Delfi SKC. Reč je o putopisu Vladimira Pištala, Luke, od prostranstava Bocvane i Viktorijinih vodopada do užurbanog Njujorka, vulkana Etne i skrivenih kutaka sveta, autor povezuje različite kulture, epohe i civilizacije. Njegovi zapisi nastaju na spoju ličnog iskustva, istorijske perspektive i bogate književne erudicije, stvarajući jedinstven pogled na mesta kroz koja prolazi. Piše na sajtu izdavačke kuće Vulkan. Potom, evo i jedne izložbe, izložba samostalnih umetnika Srbije otvorena je sinoć u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Postavka je prodajna i čine je 172 rada, 57 umetnika iz raznih delova zemlje. Pored kombinovanih tehnika, posetioci imaju priliku da vide i vajarska dela od metala, kože i drveta. Ova smotra između ostalog ima cilj da podigne svest o položaju samostalnih umetnika u Srbiji, o čemu govori predsjednica Upravnog odbora ULUS-a Marija Ćirić, pa da je čujemo.
3: Pa da, jako je nezgodna situacija. Samim tim što je ULUS upravo zbog samostalnih umetnika ima status reprezentativnog udruženja, što u prevodu znači da mi obavljamo poverene poslove ispred Ministarstva kulture, odnosno Republike Srbije, tako da umetnici samostalni koji žive i rade na teritoriji grada Beograda imaju mogućnost da im se redovno uplaćuje osnovno penzijsko, socijalno i zdravstveno osiguranje, dok za nas neke, ja živim u Kruševcu i radim i odatle potičem, nisu svude takvi uslovi obezbeđeni. To je nekih, ja sad ne mogu vam reći tačno, ali oko 20 godina promenjeno, gde je sa republičkog nivoa prenešeno na gradski nivo, pa su se tu u vreme, ja mislim, 2009. godine desile promene zakona o kulturi, tako da umetnici van Beograda jako teško ostvaruju svoje prava.
2: Izložba samostalnih umetnika Srbije u paviljonu Cvijeta Zuzorić traje do 4. avgusta. Eto toliko o događajima koji su obeležili prethodno veče u Beogradu. Šta je bilo u Novom Sadu?
0: Da, Novi Sad ćemo na kraju, idemo najprej u Zrenjanin, na jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka Leto u gradskoj bašti, koja se, ponavljam, ove godine održava do 23. avgusta uz pauzu za dane pima. Pripremljen je zanimljiv, zabavni i kulturno-umetnički program namenjen svim generacijama. Inače, dani su tematski od ponedeljka do nedelje. A evo, četvrtak je bio rezervisan za Sandrine Čarolije, Medena radionica. Predstavio se i IT centar Kliker, a na kraju su najmlađi mogli da pogledaju sinhronizovani crtani film Maša i Medvedi. Večeras će biti zanimljivo u gradskoj bašti, ali o tome ćemo za otprilike sat vremena. U Kikindi ljubitelji književnosti imali su priliku da se u bašti gradske kuće druže sa Zoranom Bognarom, jednim od najznačajnijih savremenih pesnika u Srbiji, ovogodišnjim dobitnikom književne nagrade Dušan Vasiljev. Predstavljene su tri Bognarove knjige, Sve su smrti, Samo deo našeg sata, U inat tebi, Mizantrope i Zimnica kiselih osmeha. I za kraj, evo nas u Novom Sadu, održana je promocija knjige Joy of Completing Yourself autora Momira Pajića u arhivu Vojvodine. Inače, Nedeljko Tripković je, govoreći na promociji, rekao da je to jedinstveno delo koje povezuje najveće imena naše nacije, Nikolu Teslu i Novaka Đokovića. Eto, zanimljiva poveznica, pa ukoliko vas interesuje šta je tu autor teo da kaže, možete nabaviti knjigu Joy of Completing Yourself autora Momira Pajića. 19 minuta je do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta. Do tada, uz muziku, izveštaj o stanju na putevima i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro, 6:43, slušate jutarnji program Na tri vode, uživo iz Beograda, Niša, Novog Sada, a posle 7 sati nam se pridružuju i kolege iz Banja Luke. Najviša temperatura u zemlji zabeležena je u Beogradu, iznosi 22 stepena Celzijusa, u Nišu je 19, a u Novom Sadu 20 stepeni. Ukoliko ste se negde putili, možda po ovom sunčanom vremenu idete na more, posao ili vas iz nekog drugog razloga zanima stanje na putevima, o njemu ćete čuti upravo sada od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Kako se približava kraj radne nedelje, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja usled početka vikend putovanja i smene turista u jeku letnje sezone. Veći broj vozila biće prisutan na autoputevima i glavnim tranzitnim pravcima koji vode ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega je moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona, a također moguća su i duža zadržavanja na graničnim prelazima. Na put krenite u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji. Putevi Srbije obaveštavaju da se danas od 5 časova do 14 izvode radovi na deonici od petlje Dobanovci do petlje Beograd u smeru ka Beogradu. Zauzeta je zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preostalim slobodnim trakama. Do subote 18. jula do 18 časova u toku su radovi na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zatvoreno je uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. Do kraja dana izvode se i radovi na obeležavanju kolovoza na deonici Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni radova naizmenično se zatvaraju pojedine trake, a saobraćaj se odvija jednom slobodnom trakom. Do kraja dana izvode se radovi na deonici od petlje Koševi do petlje Vrnjačka Banja, kao i u zoni petlje Vrnjačka Banja u oba smera. Na pojedinim mestima očekuje se suženje kolovoza i povremeno zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Do 21. jula svakog dana od 8 do 15 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar zbog radova na asfaltiranju. U vreme obustave koristi se alternativni putni pravac preko Golije i Odvraćenice ili preko Karajukića, Bunara i Bačice. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine, a povećan je i broj inkasanata kako bi protok vozila bio brži. Prema informacijama Uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se na našim graničnim prijelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja, a slično treba očekivati i tokom dana na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman i na duže zadržavanja na ostalim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Počinje strateški dijalog Srbije i SAD-a. U Novom Sadu uhapšeni za prebijanje maloletnika. Niški medicinari idu po povređene sugrađane u Crnu Goru. Rat u Iranu ne jenjava. Počinje fudbalska Superliga Srbije. U našoj zemlji sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Srbija je pristupila nasilnom svemirskom programu Artemis. Sporazum je u Vašingtonu potpisao ministar spoljnih poslova Marko Đurić. U saopštenju se navodi da taj sporazum predviđa učestvovanje Srbije u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Osim toga, danas počinje i strateški dijalog Srbije i SAD-a, a u State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Naglašavaju da će Sjedinjene Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalne mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministarstvo pravde saopštilo je da je Venecijanska komisija Saveta Evrope objavila hitno naknadno mišljenje o nacrtu zakona o pravosudnoj akademiji, kojim je potvrđeno da je Srbija sprovela obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja te komisije. U saopštenju se ističe da je Venecijanska komisija ocenila da su sprovedene preporuke koje se odnose na preciznije uređivanje nadležnosti Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva u odnosu na pravosudnu akademiju, uključujući nadzor nad njenim radom, postupak preispitivanja rezultata prijemnog ispita i ostvarivanja njihovih pravnih nadležnosti, kao i preporuka koja se odnosi na uklanjanje ministra pravde iz sastava Upravnog odbora Pravosudne akademije. Nekadašnja predsjednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije Olivera Zekić izjavila je da u ponedeljak, kada će biti održana konstitutivna sednica Saveta REM-a, odmah treba da se krene sa izborom predsjednika i zamenika predsjednika tog tela, dodavši da Savet REM-a može normalno da počne da radi bez devetog člana koji još nije izabran, i navela da će do izbora devetog člana Saveta iz redova nacionalnih manjina proći određeno vreme zato što se čeka formiranje novih Saveta nacionalnih manjina.
2: Pozdravljam vraćanje četvoro članova, njihovu odluku da se vrate, i apelujem da u ponedeljak krenemo odmah sa izborom predsjednika, što jeste na dnevnom redu, i zamenika predsjednika, i nadam se da će taj konsenzus biti potvrđen, jer time će rad REM-a biti potpuno odblokiran.
0: Novosadska policija uhapsila je dve osobe zbog sumnje da su u parku kod medicinske škole u Novom Sadu maskirani, palicama tukli dvojicu maloletnika i jednom naneli teške, a drugom lake telesne povrede. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i bit će uz krivičnu prijavu privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu. 15-godišnji dečak koji je zadobio teške telesne povrede nalazi se na intenzivnoj nezi dečje hirurgije u dečjoj bolnici u Novom Sadu. Univerzitetski klinički centar Niš poslaće svoj multidisciplinarni medicinski tim u Crnu Goru po pacijente povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju na magistralnom putu Lipci-Grahovo, izjavio je dr. Aleksandar Nikolić iz te ustanove. On je izrazio zahvalnost kolegama iz Crne Gore koji su pomogli povređenima, kao i svim kolegama iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu koji će učestvovati u medicinskom transportu, dodavši da je zadatak da povređeni bezbedno stignu kući.
3: Generalni direktor profesor Milan Lazarević je formirao medicinski tim od 10 lekara različitih specijalnosti u skladu sa potrebama povređenih sugrađana, i planirano je da u toku dana 3 puta avionskim prevozom, avionom Republike Srbije, odemo do Tivta i nazad. Naš zadatak je da bezbedno transportujemo te povređene sugrađane od Tivta do Niša, a zatim da ih od niškog aerodroma prevezemo bezbedno u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde će se nastaviti adekvatna nega i rehabilitacija.
0: 15 osoba primljeno je u Leskovačku opštu bolnicu zbog sumnje da su se otrovali salmonelom. Petoro dece zbrinuto je na odeljenju pedijatrije, dok je 10 mladih hospitalizovano na odeljenju infektologije. Pregledano je još desetak Leskovčana, a prema dosadašnjim saznanjima većina obolelih je konzumirala testeninu u jednom ugostiteljskom objektu u centru Leskovca. Nadležna inspekcija uzorkovala hranu u tom ugostiteljskom objektu i poslala uzorke na laboratorijsku analizu. Načelnica odeljenja infektologije opšte bolnice Leskovac Ana Mojsić-Stanković rekla da su svi primljeni sa istim simptomima i da su svi pacijenti stabilno.
4: Izolovana je bakterija sa kod samo jednog deteta, ona je na odeljenju pedijatrije, za to imamo dokaz da se radi o salmoneli enteritidis. Mi još uvijek nismo dobili rezultate, iako su uzorci baš svih hospitalizovanih poslati na analizu. Imaju visoke temperature, ali su stabilni.
0: Vesti iz sveta. Rat u Iranu ne prestaje. Tamošnji mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Američke Države za ratne zločine, rekavši da napadi na vitalnu infrastrukturu i pretnje napadima na mostove i elektrane pokazuju zločine nameru američke administracije da počini gnusne zločine. Araghchi je rekao da su američki napadi nesumnjivo flagrantno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i osnovnih principa međunarodnog prava. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer imenovao je gradonačelnika Londona Sadika Kana u gornji dom britanskog parlamenta, Dom Lordova. Kan će nastaviti da obavlja funkciju gradonačelnika glavnog grada Velike Britanije, a imenovanje u gornji dom mu omogućava da bude imenovan za ministra kada budući premijer Andy Burnham sljedeće sedmice bude imenovao vladu. Međutim, kako navodi Reuters, nije potvrđeno da li će on preuzeti neku od ministarskih funkcija u narednoj vladi. Širom Kanade gori više od 800 šumskih požara, a upozorenja na loš kvalitet vazduha sada se šire ka jugu, obuhvatajući sve više saveznih država u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi BBC. Prema američkom indeksu kvaliteta vazduha u velikim delovima severnih država SAD-a, Michigana i Minnesota, kvalitet vazduha je ocenjen kao opasan, pa se stanovništvu savjetuje da ostane u zatvorenom prostoru. Vesti iz sporta. U drugom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkaši Srbije savladali su Ukrajinu sa 3:1. Naredni protivnik im je Nemačka sutra od 20 časova. Mladi košarkaši Srbije od do 20 godina savladali su Grčku sa 92-66 u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Naredni meč igraju protiv Španije sutra od 21 čas. Fudbaleri Vojvodine završili su takmičenje u kvalifikacijama za Ligu Evrope nakon što su u revanšu prvog kola poraženi od Ferencvaroša sa 3:0. U prvom kolu fudbalske Superlige Srbije od 20 časova igraju se mečevi Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. I za kraj prognoza vremena. Prema posljednjim merenjima temperatura u Novom Sadu i Beogradu je 23 stepena, u Nišu je zabeležen 21 stepen, a u Srbiji preko dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
5: Tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. U toku noći ka suboti stiže nam prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar. Za dane predstojećeg vikenda maksimalna temperatura će biti od 30 do 34 stepena, a zatim u padu, pa će tokom većeg dela naredne sedmice biti u intervalu od 25 do 29 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7 časova 14 minuta, dragi slušalci, posle jutarnjih novosti i muzičkog odmora nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd, Novi Sad 23, Niš 21 stepen. Za danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i veoma toplo vreme, a najviša dnevna temperatura bit će oko 35 stepeni. Da se podsjetimo šta smo to slušali u prvom satu naše današnje emisije, Ivana.
1: Prvo je bila rubrika Dogodilo se na današnji dan. Podsetili smo se događaja posle Prvog srpskog ustanka 1804. godine, ali i toga da je na današnji dan preminula džez pevačica Billie Holiday. Posebno posvećen događajima u muzici bio je svakako rokovnik, kao i svakog radnog dana. Govorili smo i o kulturnim događajima koji su obeležili veče za nama, a čuli smo i vesti iz zemlje i sveta. Ukoliko su naši dragi slušalci propustili nešto, mogu svakako

posebni povećani rizici na ovim temperaturama, a u drugoj temi ćemo najaviti OK Fest koji će biti održan na Tjentištu. Gošća u studiju u Banja Luci biće Vanja Mišić, promoterka OK Festa. Naravno, pred krajem emisije govorit ćemo o tome gde večeras, što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Dakle, slušamo jednu pesmu pa idemo u Banja Luku.

0: 7:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na tri vode. Od ovih trenutaka sa nama je i Radio Srpske iz Banja Luke. Samo da kažem da je u Novom Sadu trenutno 23 stepena, slično je i u ostalim mestima u Vojvodini. Najtoplije je trenutno u Subotici 25. Pozdrav Slavici Ličin i Drašku Ratkoviću, kakva je situacija u Banja Luci?
1: Dobro jutro, pa pozdravljamo.

0: Se za sada iz sunčane Banja Luke.
1: I ugodno tople, 21 je jutros u Banja Luci, tu smo negdje među najtoplijima, Trebinje samo malo toplije, 23.
2: Da, brzo ćemo nazad u Banja Luku, da čujemo samo uz pozdrave, naravno, kakva je situacija u Nišu i Beogradu.
3: Trenutno temperatura je 21 stepen, još uvijek prijatno i podnošljivo jutro, najviša dnevna i do 35 stepeni.
4: Evo, dobro jutro, prvi put u ovom sastavu slušaocima Radija Republike Srpske, pošto sam sada ja tu. Trenutna temperatura u Beogradu je 23 stepena, dakle skočila je, a sunce je baš lepo raširilo svoje zrake po Beogradu i eto onako vrlo su lepe boje ove letnje, s tim što je vruće, što nije baš pozitivno.
2: Da, eto, leto nam donosi toplotu, novi talas, rekli bi, vrućina biće i do 36 u nekim selima i gradovima. Idemo odmah, rekoh, u Banja Luku, govorit ćemo u prvoj temi danas o tome kako se kontroliše hrana u letnjem periodu. Naravno, posle Banja Luke čućemo i kakva je situacija u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu i Vojvodini.
0: Evo, kada već govorimo o toj temi, u Republici Srpskoj ne postoji propisan jedinstven rok, na primjer, u kojem se mora kontrolisati svaka prodavnica ili ugostiteljski objekat koji prodaje hranu. Učestalost kontrola zavisi od više faktora. Evo, na primjer, procjene rizika, dakle, vrsta hrane i djelatnosti u skladu možda sa godišnjim dobom ili potražnjom. Također, prethodno utvrđenih nepravilnosti, prijave građana, i to je moguće, redovnih godišnjih i planskih inspekcija, a tu su naravno i one vanredne akcije, što je najčešće učestalo ljeti kao što je sada ovih dana.
1: A šta to kontroliše inspekcija? Pa Republička inspekcija za hranu kontroliše između ostalog higijenske uslove u objektu, način skladištenja i prodaja hrane, rokove trajanja i deklaracije, zatim zdravstvenu ispravnost hrane, i to tako što se nosi na laboratorijske analize. Naravno, kontrolišu se i sanitarni pregledi zaposlenih i primjenu propisa o bezbjednosti hrane, pošto svi zaposleni koji rade s hranom moraju imati redovno odrađene sanitarne preglede i o tome potvrde, a to inspekcija provjerava.
0: Nas je interesovalo koliko često inspekcija izlazi na teren, pa evo, prema podacima Inspektorata Republike Srpske, od početka ove godine obavljeno je oko 760 kontrola hrane, što pokazuje da se nadzor vrši kontinuirano, ali ne jednakom učestalošću kod svakog subjekta. Osim republičkih inspektora, na teren izlaze i gradske inspekcije, čime se sveukupno postiže više kontrola. Kada to situacija zahtjeva, inspekcija se vrši i u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Republike Srpske, ali i Veterinarskim institutom Republike Srpske dr. Vaso Butozan.
1: A baš ovih dana, zbog učestale prodaje sladoleda u ljetnom periodu, gradska inspekcija za hranu je u Banja Luci obavila jednu takvu kontrolu, i to zdravstvene ispravnosti sladoleda na 13 provedenih mjesta u teritoriji grada. I tom prilikom inspektori su izdali 9 prekršajnih naloga, propisali novčane kazne, zabranili prodaju sladoleda koji nisu bili ispravni i naložili čišćenje i dezinfekciju prostorija, uređaja i opreme. E tek kada dobiju ispravan nalaz sladoleda nakon ponovnog uzorkovanja, oni koji prodaju sladoled koji nije bio ispravan mogu ponovo to da radi, da prodaju sladoled. Ali od 13 objekata, odnosno mjesta, je kontrolisano 9 je bilo.
0: I to samo u Banja Luci.
1: Samo u Banja Luci, što je veliki procenat.
0: Da. Iz inspektorata upozoravaju da su također mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, majoneza, namirnice životinjskog porijekla, sladoled, evo čuli ste, i kolači sa kremom među proizvodima koji su najosjetljiviji na visokim temperaturama. A imamo informaciju o tome kolike su kazne. Iz Odjeljenja za inspekcijske poslove navode da su Zakonom o hrani Republike Srpske predviđene kazne za promet zdravstveno nebezbjednih namirnica za preduzetnike 1000 maraka, a pravna lica 2000 maraka, znači evo 1000 evra da kažemo. I naravno ima ona lična odgovornost 300 maraka. Znači 150 evra, e sad...
1: Sa odgovorno lice u firmi,
0: tako. Jeste, tako da to su kazne. Čuli ste koliko su učestale kontrole, a sada naravno je odgovornost i na onima koji prodaju ili pripremaju hranu u ljetnom periodu da imaju tu dodatnu odgovornost da mogu nekog da otruju.
1: Jeste, jer te kazne koje se naplaćuju nama nešto mnogo ne znače ako nas zakači da neka stomačna problem. Tako da je to mnogo, mnogo veći problem za one koji bi se mogli otrovati. Nadamo se, i nije bilo prijava toga, jednostavno su uzorkovani sladolidi, vidjelo se da ima nekih nepravilnosti, pa će oni ponovo na uzorkovanje, kad sve bude u redu, ponovo će u promet. Kažem, nije bilo prijave da je bilo trovanja, što je najbitnije.
0: Da. Kakvo je stanje kod vas, Borise?
3: Pa slično, prodaju i promet hrane u Srbiji kontroliše Republičke inspekcije kroz redovne i vanredne provere, kao i po principu nenajavljenih kontrola rizika i analize deklaracija higijene u objektima. Sistem je podeljen na nekoliko ključnih institucija u zavisnosti od vrste proizvoda. Poljoprivredna inspekcija, Ministarstvo poljoprivrede nadzire maloprodajne objekte, supermarkete, prodavnice, pijace, skladišta i ispravnost primarnih proizvoda, voće, povrće, žitarice. Veterinarska inspekcija, Ministarstvo poljoprivrede, kontroliše promet namirnica životinskog porekla, meso, mleko, riba, jaja u svim fazama od tlanice do rashladnih vitrina u prodavnicama. Veterinarska inspekcija Nišavskog upravnog okruga prošle godine obišla je više od 200 objekata, klanica, mlekara, maloprodajnih i ugostiteljskih objekata i tokom kontrole prehrambenih proizvoda životinskog porekla uništeno je 280 kg mesa i proizvoda od mesa, kao i 14 kg druge hrane životinskog porekla zbog nepostojanja evidencije kojom bi se dokazala bezbednost i ispravnost proizvoda. U fokusu je bila kontrola objekata koji su ranije bili problematični ili predstavljaju visok rizik. Iz inspekcije se apeluje na građane da ne kupuju hranu nepoznatog porekla na pijacama. Sanitarna inspekcija, Ministarstvo zdravlja, o tome ste već možda i rekli, zadužena je za kontrolu opšte higijene zaposlenih i objekata gde se hrana prodaje, kao i za specifične grupe proizvoda poput dijetetskih suplemenata, dečije hrane i vode za piće. Tržišna inspekcija, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, fokusira se na zaštitu potrošača, kontrolu cena, deklaracija, rokova trajanja, kao i ispravnost uvozne robe široke potrošnje. Učestalost kontrola zavisi od procene rizika samog objekta i vrste hrane, ali o tome već bilo reči. Ivana.
4: Evo, u ovo doba godine pod nadzorom su poslastičarski proizvodi, kao što ste i rekli, drage kolege iz Banja Luke. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podsjećamo, saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom juna sprovela 62 inspekcijska nadzora kod subjekata koji se bave proizvodnjom upravo pomenutih proizvoda i za utvrđivanje nepravilnosti doneto je 31 rešenje kojim je naloženo otklanjanje nedostataka, podneto 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izrečene 3 zabrane proizvodnje i 1 zabrana prometa 30 kg sladoleda. Svakako možemo podsjetiti i da je od 1. juna na snazi zakon o službenim kontrolama koji podrazumeva mogućnost nenajavljene inspekcijske kontrole. Kada je reč o nekim podacima i onome što da bi se moglo naći na terenu, šta su najčešći problemi koji mogu doći u obzir ovde u Beogradu što se tiče ispravnosti hrane, više je ipak podataka na republičkom nivou, ali postoji Zavod za javno zdravlje, beogradski, gradski, dakle, zavod koji se bavi nekim podacima na teritoriji Beograda, a oni takođe na svom sajtu govore o nekim savetima na kojima hrana može, odnosno u skladu sa kojima hrana može da se čuva, tako da se preduprede neke, jeli, ovako, neki događaji koji bi eventualno mogli da znače potencijalnu zarazu. Eto, toliko.
2: Da, eto, nema šta puno dodati. Ja ću samo reći da smo ipak najvažnija kontrola i najbitnija kontrola možda sami mi. Gledajmo vizuelno, dakle, kako izgleda hrana koju kupujemo, pogotovo na pijacama. Pratimo rokove i tako dalje. Čuvajmo se. Prevencija je uvek najbitnija. Toliko o našoj temi, kontroli hrane. Slušamo jednu kratku pesmu, onda ćemo u Banja Luku, najavit ćemo OK Tijentište festival uz gošću.

0: 17 je minuta do 8 časova, idemo dalje. Čuli smo, najavila nam je gošća u Banja Luci, fantastičan OK festival na Tjentištu. Još će biti dešavanje u Srpskoj, o tome ćemo veoma brzo. U narednih nekoliko minuta najavljujemo vikend pred nama što se tiče kulture u zabave i zabave. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd, u Banja Luku ponovo i završit ćemo u Novom Sadu.
1: Banjsko kulturno leto 2026 u Sokobanji, nešto više od događajima za predstojići vikend, reći će nam urednica programskog dela Kulturnog centra Sokobanja, Milena Milenković.
2: Upravo je u Sokobanji završena manifestacija Zlatne ruke. Održana je po 43. put ove godine. Imali smo preko 120 izlagača. Samo manifestacija podrazumevala je 4 discipline. Nagrađeni su dobili vredne nagrade. Ono što nam predstoji ovih dana, petak, subota, 17. i 18. jul, je festival Green Heart Fest. 17. jula očekuju nas grupe Ekstaza Band, Save the Croc Connection i grupa Osvajači. Dok 18. jula na velikoj sceni letnje pozornice Vrelo nastupaju Srebrne senke, New Deal i grupa Kerber. U okviru Green Heart Festa održava se i moto skup u Sokobanji u organizaciji motokluba Falcon. Ono što nas nakon toga očekuje još mnoštvo programa za decu, pozorišnih predstava za odrasle, dugih muzičkih programa, naravno neizostavna od 4. do 6. avgusta je festival Prva harmonika Srbije Sokobanja koji se ove godine održava po 63. put.
1: Bogat kulturni sadržaj za predstojeći vikend u Sokobanji, a mi idemo odmah i do Niške banje. Veliki humanitarni koncert na platovu kod fontane u 20 časova, Martin Osmanović i Aura Band. U subotu na istom mestu u 19 časova, celovečernji koncert kulturno-umetničkog društva Mozaik iz Niša. Poslednje dana manifestacije u okviru Vranskih letnjih filmskih večeri bit će prikazano

0: Prikazana također dva filma, od 18 sati Pinokio istinita priča, 2 sata kasnije film Odiseja. I u subotu stand-up show Nešen Bridgesa, muško-ženski svet, u 21 sat u Niškom Matine pubu. Ivana.
1: Evo, iz Beograda izdvajamo dva događaja, naravno mnogo ih i lepo je što je tako. U Zapa Barci večeras bit će održan koncert benda Ničim izazvan. Bend u Beograd stiže direktno sa evropske mini turneje nakon nastupa u Nemačkoj i Švajcarskoj. To je prema rečima dvojice članova sastava njihov jedini letnji koncert u Beogradu, a pesme koje će izvesti su 30, Rekla je Pusti ljubav, O tebi, Hajde dođi da popraviš stvari. I evo je jedna izložba nazvana Bliskost i sačuvane vrste. Ona će biti otvorena u prostoru Intera Kreativa, Concept Store and Gallery, i bit će prikazane skulpture Bože Terzića i slike Anđelije Ilić. Koleginica Zoja Bojić u emisiji Zlatni presek razgovarala je sa Terzićem o umetničkoj saradnji, kao i posebno o njegovom umetničkom opusu, pa predlažem da poslušamo šta je tim povodom rekao o konkretno ovoj izložbi.
2: Na izložbi gledaoci će imati priliku da vide moje skulpture koje su nastale u posljednjih 3 godine i da kažem kao neku vezu sa onim posljednjom samostalnom izložbom i slike naravno naše mlade autorke Anđelije Ilić, a imaju neku bliskost koja možda najbolje da se vidi. Ona je u emociji i njenoj komunikaciji sa vranama, otuda naziv Bliskosti sačuvane vrste. A da kažem, sačuvane vrste je nešto što sam ja ustanovio, da nam se svet menja pred očima i da imamo vrste, recimo ljudskih karaktera, ima tu još mnogo toga, ali ljudskih karaktera koji su pred nama, koje smo sačuvali. Tako da eto, nadam se da će ljudi uživati u izložbi. Trajeće 7 dana. Radno vreme galerije, da kažem to još da posetioci znaju, od 12 do 20 časova.
1: Toliko iz Beograda. Koga zanima Zlatni presek od srede, može svakako da presluša naknadno na našem sajtu. Šta ima dalje u Sadu?
3: Evo, iz Republike Srpske ćemo prvo Republika Srpska, ako sam dobro shvatio, pa ćemo za kraj Novi Sad, najslađe za kraj uvijek ostavimo, pa će tako biti i sada. U Galeriji Plus, izložbeno prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, u 20 časova biće otvorena samostalna izložba Ognjena Tepavčevića, Ogoljenost. To je izložba koja obuhvata novi ciklus radovog umjetnika kojim se nakon duže stvaralačke i izlagačke pauze ponovo predstavlja banjalučkoj publici.
4: U okviru manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu na Trgu Republike Srbije u ovom gradu danas će početi sajam knjige Knjiga na trgu i to će trajati do 20. jula.
3: Idemo na jugu Trebinje, na letnoj sceni Kulturnog centra u 20 časova promocija knjige Veselinke Kulaš, Školjka sa dna dana i Bluz plamtećih čeru Špana.
4: Zanimljivo.
3: Blues plamtećih čeru Špana.
4: Uspio si. Dobro. Još jedan događaj u Banja Luci, predstava Vrbaska vila, ponovo će biti izvedena pred banjalučkom publikom sutra o 19 časova na plaži kod Zelenog mosta u jedinstvenom ambijentu uz rijeku Vrbas, i ovo je dio ljetnih kulturnih sadržaja koji posljednjih godina privlače veliki broj građana i doprinose oživljavanju javnih prostora kroz umjetnost i kulturu. I sada da čujemo Novi Sad.
3: Novi Sad.
5: Da, prošetat ćemo se malo po Vojvodini, idemo najpre do Zrenjanina, nastavlja se Banatska bajka u Gradskoj bašti. Izdvojio sam program, je zaista bogat, večeras Milica Dosković, vokalna soliskinja u 8 uveče, sutra koncert Beat Band Gagić i prijatelji također u 8 uveče. U Somboru subota nam donosi 7. po redu veče uličnih svirača. Ovogodišnje izdanje popularnog festivala biće inspirisano bogatim muzičkim nasljeđem Sombora s kraja 19. i početka 20. veka, odnosno iz perioda kada je grad bio jedno od značajnijih kulturnih središta tadašnje Austro-Ugarske. Biće tu tamburaša, zatim bluza, bosanove i tako dalje, dodatni vizuelni spektakl, u potpuno će i specijalni performansi živih statua. A u Subotici i na Paliću sutra počinje 33. festival evropskog filma Palić traje do 22. jula. U okviru 15 selekcija bit će prikazano oko 100 filmova u glavnom takmičarskom programu 9 evropskih ostvarenja. Festival evropskog filma Palić imaće i dve gostujuće selekcije u okviru koje će se predstaviti filmski festival Gornji Milanovac i Skoplje Film Fest. Još malo filma u Vršcu. Ljubitelji sedme umetnosti imaće priliku da uživaju u vrhunskim ostvarenjima savremene nemačke kinematografije u okviru Vršačkog kulturnog leta od danas do 25. jula u bašti Doma vojske. Biće održan filmski program, filmovi na putu, ulaz na sve projekcije je besplatan. Samo da najavimo vikend, večeras, Dragi Tomas, subota, Jok i nedelja, The Trouble with Being Born. U Novom Sadu izdvojit ću samo jedan koncert, britanski band Peter and the Test Tube Babies nastupit će večeras od 21 čas u Studentskom kulturnom centru Fabrika. Eto, toliko, ima za svakog ponešto, uživajte ukoliko se odlučite da odete na neki od ovih događaja. Nadam se da ste uživali i u našem dvosatnom druženju, pa da čujemo ko je učestvovao u realizaciji. Idemo u Banja Luku, Beograd, Niš i Novi Sad na kraju.
4: Ovog jutra sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
3: Pozdrav iz Banja Luke, želim vam ugodan vikend i do slušanja do utorka.
0: Trenutna temperatura je 23 stepena, očekuje nas sunčano veoma toplo vreme, najviša dnevna i do 35 stepeni. Lep odmor iz Iškog studija za prestojeći vikend žele vam Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
1: U Beogradu je trenutno 23 stepena Celzijusa. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas tonski realizator Igor Ristić i voditelj Ivana Babić. Hvala vam na današnjem druženju.
5: U Novom Sadu je 26, slično je i u ostalim selima i gradovima Vojvodine, očekuje nas temperatura i do 36. podeoka. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, uz mene su bili Goran Malić i Stanislava Pačarić, svima koji su učestvovali u realizaciji. Hvala, lep pozdrav naravno i onima koji su nas slušali. Pred nama je vikend, uživajte koliko god možete, puno sreće i sve najbolje.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog održava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Dodaju da će raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslove i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Pokretanje dijaloga pozdravilo je i Američko energetsko udruženje, uvereno da Srbija nudi značajne prilike u trgovini i investicijama. Prethodno je Srbija u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu. Venecijanska komisija Saveta Evrope objavila je hitno naknadno mišljenje o nacrtu zakona o pravosudnoj akademiji, kojim je potvrđeno da je Srbija sprovela obe ključne preporuke iz mišljenja te komisije, saopštila je Ministarstvo pravde. U saopštenju se ističe da je Venecijanska komisija ocenila da je sprovedena preporuka koja se odnosi na uređivanje nadležnosti Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, uključujući nadzor nad radom Pravosudne akademije, preispitivanje rezultata prijemnog ispita i ostvarivanje ustavnih nadležnosti. Sprovedena je i preporuka da ministar pravde ne bude u ustavu upravnog odbora akademije. Američka vojska izvela je novi talas napada na Iran. Na jugu Irana u napadima na mostove ubijeno je 7 ljudi. Američki vojnici su se ukrcali na jedno plovilo u okviru blokade iranskih luka i Ormuzskog Moreuza. Ipak, i pored obnovljenih neprijateljstava iz Bele kuće kažu da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za razgovore sa Iranom. Iranske snage su nastavile gađanje američkih ciljeva u zalivskim zemljama. Odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3:1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Naredni rival sutra u 20 časova biće Nemačka. Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U emisiji Zlata jabuka od 11 časova govorimo o nezaboravnim pesmama iz Vranja. Urednica emisije Dragana Marinković. Mountain Music Fest nije samo muzički festival od 31. jula do 2. avgusta na Divčibarama. To je vikend proveden u prirodi, susret muzike, umetnosti, avanture i zajedništva. O misiji festivala, kao i programu ovogodišnjeg izdanja u klubu 2 od 13 časova, govori osnivač festivala Matija Tripković. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U emisiji posvećenoj savremenoj domaćoj književnosti Gutenbergov odgovor od 16 časova ugostićemo dvojicu mladih stvaralaca Lazara Bukumirovića, autora knjige Penelopa i ostali, i Branislava Sarića koji je objavio svoj pesnički prvenac Kad sam već tu. O pomenutim delima, kao i poziciji mladih pesnika sa autorima razgovara Sonja Milovanović. Gost subotnjeg jutarnjeg programa Novi dan od 6 časova je Bojan Ljubenović, književnik i novinar, ali i Teodora Petrović koja dolazi ispred Svetskog omladinskog talasa, organizatora predstojeće međunarodne manifestacije Noć umetnosti u Beogradu, autor emisije Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
4: Osam je sati.
5: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
6: Klasiku, molim.

Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Nakon pažljivog sabiranja glasova, formirali smo top listu klasične muzike Radio Beograda 2, koju ove sedmice čini 7 predloga. Počinjemo ostvarenjem koje je dobilo najmanje vaših glasova. Slušat ćemo prvi stav svite, opus 71 u G-molu, Morisa Muškovskog, a odsvirat će ga Pinkas Cukerman i Icak Perlman, za klavirom je Samuel Sanders.

Slušali smo prvi stav svite opus 71 u G-molu Morisa Muškovskog, koji su odsvirali Pinkas Cukerman i Icak Perlman, kao i Samuel Sanders. Nešto više vaših glasova pristiglo je za kompoziciju koju smo slušali juče kao prvi predlog. Bila je to arija O mio babino caro iz opere Gianni Schicchi Giacomo Puccinija. Izveli su je René Fleming i članovi Londonske filharmonije, a dirigovao je Charles Maceras.

0: Slušali smo kako su René Fleming i članovi Londonske filharmonije pod upravom Charlesa Makerasa izveli ariju O mio babino caro iz opere Giannis Kiki Giacoma Puccinija.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Na petoj poziciji nalazi se predlog koji smo slušali u ponedeljak. Bili su to stavovi Preludium, Alemanda i Kuranta iz engleske svite broj 2 u A-molu Johana Sebastijana Baha. Svirao ih je Friedrich Gulda, a isti snimak slušamo u nastavku.

Bili su ovo stavovi Preludium, Alemanda i Kuranta iz engleske svite broj 2 u A-molu Johana Sebastijana Baha. Odsvirao ih je Friedrich Gulda. Na četvrtom mestu ovonedeljne top liste klasične muzike Radio Beograda 2 nalazi se kompozicija Claude Debussya. Prelid za popodne jednog fauna slušali smo u interpretaciji Clevelandskog orkestra pod upravom Pierre'a Bouleza. Isti snimak sledi u nastavku emisije.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo prelid za popodne jednog fauna, Claude Debussy-a, u interpretaciji Clevelandskog orkestra, a pod upravom Pierre'a Boulez-a. Na trećem mestu nalazi se Scherzo opus 20 u H-molu Frederika Chopina. Slušamo snimak koji je ustvario Maurizio Pollini.

0: Bila je ovo kompozicija na trećem mestu ovo nedeljne top liste. Skerco, opus 20 u H-molu Frederika Chopina, a odsvirao ga je Maurizio Pollini.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na drugoj poziciji nalazi se kompozicija Stevana Stojanovića Mokranjca. Slušamo desetu rukovet u interpretaciji hora Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta.

Bila je ovo deseta rukoved Stevana Stojanovića Mokranjca. Slušali smo tumačenje hora Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. A prvo mesto na ovo nedeljnoj top listi klasične muzike Radio Beograda 2 zauzeo je treći stav Sibeliusovog koncerta za violinu u interpretaciji Janine Jansen i Filharmonije iz Osla pod upravom Klausa Makele.

Bila je ovo pobednička kompozicija, treći stav violinskog koncerta u D-molu Jana Sibeliusa. Slušali smo interpretaciju Janine Jansen uz članove Filharmonije iz Osla, kojim je rukovodio Klaus Makela. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u ovo nedeljnom ciklusu emisija Klasiku molim. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Dunja Savić.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjetnik.
3: Od A do Š.
4: A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste doživjeli ovo jutro. Draga braćo izložena nemirima i nepogodama sveta, lepe sestre sa divnim tragedijama srca, sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama, prijatelji koji vekovima trpite

teror sobstvenog uma, vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena, pronalazač struke fotografskih aparata, televizije i drugih čuda, dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro. Ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle. I vi ste živi. Proverite, brzo proverite, udahnite vazduh, proverite. Popite kafu iz filđana, proverite. Pustite koju suzu iz svog najtamnijeg vilajeta, proverite. Zagrlite koga možete i odbacite sve kuluke, proverite. Vi ste živi. Dobro jutro, slušate emisiju Put u reči na talasima Radio Beograda 2. Ovoga jutra putevima u reči vodi vas Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. Jezik pamti i onda kada ljudi zaborave. U njegovim rečima ostaju tragovi nestalih zanimanja i ustanova, starih poreza, vojnih činova, načina upravljanja predmeta i običaja koji odavno više nisu deo svakodnevnog života. Šta su istorizmi, a šta arhaizmi? Zastarela leksika nije samo jezički ostatak prošlosti. Ona nam otkriva kako je bilo organizovano društvo, ko je imao vlast, ko je obrađivao zemlju, kakvi su se porezi plaćali i u kakvim se vojskama ratovao. O svemu ovome razgovaramo sa dr. Ivanom Marinković-Mandić, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik SANU, koja se bavi leksikologijom, semantikom i leksikografskim radom na rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika SANU. Pre toga slušamo muziku.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete. Današnji

0: Gost, kao što smo najavili, jeste dr. Ivana Marinković-Mandić, naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU, a razgovaramo o zastareloj leksici. Pre nego što postavim prvo pitanje, moram da konstatujem da su naši slušaoci, koji te ne poznaju, verovatno zamislili stariju gospođu kojoj bi kvalifikator zast bio odgovarajući, ali će se zapravo prijatno iznenaditi kada im kažem da je u pitanju jedna mlada žena, čija je pojava, ali i čiji sveukupni rad i stil mogu dobiti samo kvalifikatore poput moderna, razdragana, kreativna. Ivana, dobro nam došla.
1: Dobro jutro i bolje vas našla. Mnogo hvala na ovako divnoj najavi i moram da kažem da je pravo zadovoljstvo biti opet u studiju Radio Beograda drugog programa i evocirati neka sećanja davnih dana studentskih kad smo zajedno sa Vladom Đukanovićem bili ovde. I jako mi je drago da ova emisija nastavlja da živi i hvala Svetlana tebi i Slobodanu na tome.
0: I nama je zadovoljstvo. Kako si počela, izgledalo je kao da ćemo stvarno dobiti i ti i ja ovo zast, ali ipak to nije bilo toliko davno. Hajde sad ti nama za početak da kažeš šta je zastarela leksika i koje su to razlike između istorizama, arhaizama i toga zastara.
1: Ako zastarela leksika je krovni naziv ili kako mi u nauci volimo da kažemo hiperonim za tri tipa dijahronijski markirane leksike. Sad, neka najlakše pamtljiva formula je arhaizam jeste zastarela reč, ali nije svaka zastarela reč arhaizam. E sad, kod istorizama nije zastarela sama reč, nego je nestao predmet, ustanova, zanimanje ili pojava koju ona imenuje i zato istorizmi nemaju sinonime u savremenom jeziku. E sad, pak arhaizmi imenuju nešto što i dalje postoji, ali je reč potisnuta drugom savremenijom rečju, zato arhaizam uvek ima živi sinonim i nosi tu finu stilsku obojenost. E sad, treće su reči sa oznakom zast u rečnicima. One se potiskuju iz upotrebe iz fonetsko-fonoloških ili pak morfoloških razloga, ali ih još uvek razaznajemo. Sad, uputstvima za izradu rečnika SANU, to je sažeto u jednu rečenicu. Ne mešati zastarele reči sa zastarelim pojmovima. A kad mi možemo reći da je reč zastarela? Sad, tu treba biti jako oprezan, jer to što reč ili neko njeno značenje ne poznaje većina savremenih govornika, to još uvek nije dokaz zastarelosti. Značenje može da živi u specijalnom ili profesionalnom registru, u terminologiji neke struke, u naučnom stilu, u bogoslužbenom jeziku i tada nije zastarelo, već pripada profesionalnom rečniku te grupe. E sad, o zastarelosti govorimo te kad je jedinica potisnuta iz upotrebe u svim registrima u kojima je živela. Zamenjena je drugom, savremenom rečju, a govornici u najboljem slučaju još samo prepoznaju. Zato se danas, pre nego što reč proglasimo zastarelom, njena upotreba proverava i u elektronskim korpusima savremenog srpskog jezika, onima koji su nam dostupni. Ta granica je jako meka i stalno se pomera, pa se rečnici u proceni ponekad razilaze. Meni je omiljeni primer te zamke reč dug u značenju greh, na primer. I sad rečnici ovu semantičku realizaciju, odnosno značenje, beleže kao arhaizam, a ona živi u bogoslužbenom registru, izgovara zapravo svaki vernik u molitvi Oče naš. Sada bi ljudima bilo možda jasnije, ajmo da damo primere nakon svega što pričam.
0: Baš sam i htjela da te podstaknem da nam kažeš primere i volila bih da nam kažeš da li postoji neka tvoja omiljena reč koja je omiljeni istorizam ili omiljeni arhaizam ili tako nešto što, za šta bi ti rekla da je nedvosmisleno baš istorizam i nedvosmisleno baš arhaizam, prototipično kako mi to volimo da kažemo, šta bi za tebe bili prototipični, koji su to primeri?
1: Pa ajmo ovako da krenemo od nekih primera istorizama da ljudima bude jasno. Znači, begluk, tu je nestala ustanova, pa recimo harač, timar, to su nam svima poznati primeri. Arhaizam,
0: harač baš i nije nestao ako gledamo iz semantičke perspektive,
1: ali da, to je to je da kažem, ajde, oživljeni u savremenom publicističkom stilu, tako i tako dalje. Ovo, imamo još neke dalje reči kao konkvistador, recimo, koji je takođe registrovan kao istorizam, ili samuraj, ali on u posebno u naučnom odnosno u publicističkom stilu dobija savremeno značenje, odnosno revitalizuje se jedna semantička komponenta, pa tako konkvistador znači osvajač. Kad kažemo on je baš ovaj konkvistador u partnerskim odnosima, mi mislimo na to da je on zapravo osvajač. Ili kad kažemo on je pravi samuraj, što je u rečnicima registrovano kao ist, mi zapravo mislimo da je on čovek koji je dostojan, koji ima neke lepe osobine i tako dalje. E sad, što se tiče arhaizama, odnosno to su zastarele reči sa živim sinonimom, ajde da kažem, to bi možda ljudima bilo poznato, đumruk, carina kod Andrića đumurkana, i eto tu uočavamo tu stilsku upotrebu i odražava se jedan kolorit epohe. A ono što je zanimljivo, da neke reči mogu biti zastarele oblikom, nekada čitatelj, a danas je zamenilo ga je čitalac, pa onda zastarelo značenjem, bešika, nekada je značilo kolevka, a mogu biti zastarele i oblikom i značenjem, vilajet, nahija, srez i tako dalje. Sad ima onih zanimljivih graničnih slučajeva, kao što su recimo pager i walkman, to su reči koje su se pojavile krajem 20. veka, a već početkom 20. veka više nisu upotrebi, što pokazuje da istorizmi nastaju i danas, da to nije mrtva leksika.
0: Da, da dodam floppy disk, meni je to omiljen primer, jer se živo sećam trenutka kada je počeo da se upotrebljava, kao i trenutka kad je prestao da se upotrebljava.
1: Da, kao diskmen isto.
0: Dobro, možeš li da nam kažeš, hvala ti, jako si lepo i jasno objasnila ovu razliku i ovaj, lepe si primere dala, znači da nisam mnogo pogrešila ni kad je reč o najavi, da sam uspela da pokrijem.
1: Vidjet ćemo do kraja.
0: Kada se istorizmi danas upotrebljavaju, u kojim stilovima?
1: E pa ono što je najveća zablada je da su oni zatvoreni u prošlosti. E sad, oni nisu zatvoreni u prošlosti, oni imaju tri žive upotrebe, ajde da izdvojimo recimo tri. To je naučno-istorijska literatura i nastava. Za istoričare, etnografe i sociologe, istorizmi predstavljaju radnu, aktivnu upotrebu leksike određenih strukovnih jezika, pa su zapravo, ajde da kažemo, na granici aktivnog i pasivnog leksikona. Potom su aktivni u književnosti, pisac s njima oživljava i uskrsava dnevnu starinu, odnosno stvara kolorit jedne epohe, na primjer ta Andrićeva đumurkana ili leksika u seobama crnjanskog, arhaizmi i istorizmi prave taj nužan hronološki okvir. I u publicistici i svakodnevici, kao kulturno i teritorijalno obeležene reči ili pak reči kojima se želi postići stilski efekat. Pa sam sad pomenula tog samuraja i konkvistadora i španskog, danas ima metaforičko značenje, eto, jedan je taj dosledan čovek junak, a taj drugi je osvajač. Tako da ima dvostruku funkciju, ima novanje prošlosti i stilska upotreba.
0: A kako se zastarela leksika obeležava u rečnicima?
1: E, ona se obeležava kvalifikatorima, odnosno skraćenicama uz reči ili uz pojedina značenja. Ono što je bilo, što je bila tema moje teze, to je leksika koja je markirana kvalifikatorima zast, ist i arh, a na starinu upućuju oznake za nasleđa iz ranijih faza književnog jezika u Srba, i tu mislimo na predvukovski period, CSL, RSL, SSL, STKNJ. Sad, rečnik San u jednom tomu koristi oko 90 različitih kvalifikatora, a uputstvih predviđaju 134, to je jedan čitav meta jezik.
0: Da, samo da pojasnimo našim slušalcima šta sve znače ove STKNJ. Mislim, mi koji smo radili i vi koji radite na rečniku sad odlično znate, samo da im pojasnimo šta znače sve ove skraćenice koje si ti sad izgovorila, naravno ist, istorizam, arhaizam, zastarelo, ali staroknjiževna leksika.
1: Tako je, crkveno-slovenska, rusko-slovenska i srpsko-slovenska.
0: Znači, tu se malo i kriterijumi, jel, preklapaju sa vremenskim kriterijumima, ne samo i sa staroknjiževna, ali sa stil, i stilskim kvalifikatorima, nije strogo vremenski kvalifikator, dakle tu dolazimo i do nekog domena upotrebe i tako.
1: Tako je. E sad,
0: da li su rečnici dosledni u tom obeležavaju?
1: Pa nisu dosadnje u obeležavanju i zaista se leksikografi muče oko toga i to nije tako, da kažem, ni jednostavna stvar. Treba dobro poznavati dijahroniju i treba videti šta je uticaj ruskog, odnosno ruskoslovenskog, kad je neka reč ulazila u srpski jezik, da li je ušla iz ruskog jezika, iz nemačkog jezika, u kom trenutku i zapravo kojoj fazi razvoja književnog jezika predvukovskog perioda ona pripada. Tako da ne možemo nekako ni kriviti leksikografe, greške su normalne i moguće i, da kažem, na korist svima nama, zato što iz grešaka učimo i one su vrlo blagodarne, jer možemo kasnije tomove objavljivati učeći se na njima. E sad, ajde kad pričamo o nekim, to smo sad nešto rekli o kvalifikatorima, htela sam da kažem nešto o brojkama do kojih sam došla kad sam ekstirpirala građu i baš putem tih kvalifikatora koje smo izdvojile na početku.

0: E sad, arhaizama u sva tri opisna rečnika zajedno svega 372, ubedljivo najmanje od sve tri kategorije, i tu sad treba voditi računa, ono što profesor Milanović kaže, da moramo voditi računa o potencijalu neke zastarele lekseme, jer ona svakog trenutka može da postane arhaizam, odnosno može biti upotrebljena u književno-umetničkom jezičkom stilu. Tako da, ajde kažemo, ono što je još zanimljivo, što sam videla dok sam ekscerpirala građu, kvalifikator dobija samo osnovna reč, tako da Austro-Ugarska jeste i registrovana kao ist, ali Austro-Ugarski nije. I još evo jedna zanimljivost, jednotomnik RSJ praktično nema marker zastarelo, ali beleži arhaizme, na primjer banak u značenju tezga, ćorda u značenju sablja, breg u značenju obala, crnilo, mastilo i tako dalje.
1: Da li može samo jedno značenje reči biti zastarelo?
0: Pa može. Nisu zastarale samo cele reči, nego su češće pojedina značenja sasvim živih reči zastarela. Tako da u rečniku SANU, na primjer, od 606 višeznačnih reči sa zastarelim značenjem, čak njih 383, što je više od polovine, ima zastarelo baš drugo značenje po redu. Sad postoji i obrnut, neočekivan slučaj, 50 reči zastarelo je u primarnom značenju, živi u sekundarnom. To je meni bilo potpuno onako neočekivano kad sam radila tezu, što dovodi u pitanje u stvari da li je ta reč istorizam, dovodi u pitanje
1: status
0: njen. Tako je. Sad, ajmo nešto da navedemo, neke primere, da ne ostanemo samo na teoriji. Recimo, odrednica nebo u svom šestom značenju u rečniku SANU registruje značenje nepce, i tu vidimo kako te seme oblika i položaja, taj svodast oblik i položaj iznad, kako su zapravo doprinele to metaforičkom formiranju značenja. Onda leksema dužnik u zastarelom značenju krivac, odnosno grešnik, možemo da vidimo kako se krivica konceptualizuje kao materijalni dug. Dakle, mi registrujemo krivicu kao materijalni dug, kao novčani dug. U čemu je trag i u oče našu, kada kažemo prosti nam dugove naše, zapravo mislimo na grehe. E sad, postoje sad tu, kažem, neke reči koje svi znaju iz udžbenika iz istorije, iz udžbenika za srpski jezik. Leto u značenju godina, slovo u značenju reč, beseda je školska ocena nekada bila, šalter prekidač za struju, magistar je nekada značio apotekar i tako dalje. I ono što je zanimljivo je da kad nestane realija koju označava samo jedna semantička realizacija, to je značenje, dobija se semantički istorizam, tako da imamo reči kao oslobođenik u značenju rob ili kmet koji je stekao slobodu, pa je odžak nekadašnja vojna formacija u turskoj vojsci, osmina, osmi deo roda i tako dalje, tako da postoje i semantički istorizmi, odnosno reči koje označavaju neke predmete, pojave koje više nisu upotrebi samo u nekom od značenja.
1: Hvala ti mnogo na ovako lepim i iscrpnim odgovorima. Jedva čekam da nastavim ovaj razgovor, ali pre toga poslušat ćemo šta su nam spremili muzički urednici.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi u današnjoj diskursiji nastavljamo razgovor sa našom gošćom, dr. Ivanom Marinković-Mandić, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik SANU. Razgovaramo i dalje, ovako mlade i moderne, o zastarelim rečima. Kada si navodila sve ove primere, stekla sam utisak da, mislim, gotovo svi su bili, preovlađivale su imenice. I da li mi je utisak dobar i zašto zapravo među istorizmima i zastarelom leksici preovlađuju imenice?
1: Pa zato što istorizmi imenuju bića, predmete i pojave stvarnosti kojih više zapravo nema. I to jeste funkcija imenica. Sad, u mojoj građi je bilo 1770 imenica, što je 96%, svega 27 glagola i 44 prideva kada pričamo o istorizmima. Sad, glagoli i pridevi su uglavnom izvedenice od imeničkih istorizama. Ako imamo istorizam begluk, pa onda imamo glagol od imenice begluk i nastao je glagol beglučiti. Sad, ajde da kažemo, najrečitiji podatak je da od 2076 istorijskih značenja samo jedno ima apstraktan pojam kao denotat. To je baš bilo zanimljivo. I to je, recimo, imenica odboj, sprečavanje nečije namere. Tako da istorizmi su doslovno popis materijalnog sveta koji je nestao.
0: Dobro, i šta nam onda to govori? Koje oblasti života su ostavile najviše zastarelih reči?
1: Pa tamo gde država dira čoveka, to je neka tvoja tema, pa onda ti je jasno i sa savremenog stanovišta nije se nešto mnogo promenilo i dan danas.
0: Dakle, menjaju se predmeti i nazivi nameta, a
1: tako
0: mehanizmi...
1: Tako je, nameti ostaju.
0: A mehanizmi ostaju.
1: Tako je. Tako da sam eto registrovala ove titule, zvanja i zanimanja, 417 leksema, a onda ono što je čovek koristi u svakodnevici, što mu je dostupno i što ga okružuje, to su predmeti, 224 jedinica, od toga je novac čini 95 jedinica, oružje 44, potom vojska i policija 169 registrovanih jedinica, potom idu porezi i dažbine 115, posedi 46, ali ono što je jako zanimljivo, da je nama bilo važno i obrazovanje kroz prošlost i kroz vekove, tako da 20 jedinica zapravo imenuju školske ustanove, tako možemo navesti licej, prva viša škola u Srbiji, to je preteča Beogradskog univerziteta, pa onda Ruždija, niža muslimanska srednja škola, pa Islahana, zanatska muslimanska škola. Tako da tu je bilo nekako nekih 27 tematskih grupa koje sam ja registrovala komponencijalnom analizom, a hajde da kažemo da su uprava, vojska i porezi, to je srce istorizama.
0: Da, zajedno sa ovim obrazovanjem i studentima koji žele ili ne žele da uče, ali dobro je da studenti pobeđuju jer ostaju do dana
1: tako
0: današnjeg.
1: Tako je, studenti su uvek želeli da uče, evo to kaže
0: i pobede,
1: leksika.
0: I da pobede. Stari porezi, šta nam govore o životu običnog čoveka? Mislim, neću da kažem u odnosu na danas, jer mi svi znamo šta nam porezi danas govore.
1: Tako da, to je onako meni prilično, da kažem, nekako bila bolna tema dok sam i radila tezu i nisam očekivala zapravo toliki broj leksike koja označava imenuje zapravo poreze i eto, izučavajući tu građu shvatila sam da je naš čovek bio oporezovan bukvalno od kolevke do groba i to doslovno. Dakle, porez je išao na sve što se ne može sakriti, na dim, na krevet, na decu, na smrt, bukvalno na sve. Tako da kada kažemo danas i kad smo nekako samokritični, kad želimo da kažemo ali mi sve radimo ispod žita, mi smo takav narod, mi skrivamo, verovatno je koren u tome što su ljudi zaista morali da kriju mnoge stvari od državne uprave da bi preživeli. Dakle, srpski čovjek je jako teško živao, jako siromašno živeo i u tezi sam negde zapisala, ne možemo da ne primetimo na šta je sve morala biti plaćena globa. Sad da damo neke primere ovoga o čemu sam govorila. Harač je bio lični porez na svaku mušku nemuslimansku glavu. Okrp je pola harača, to se plaćalo za dete, pa onda dimnica, odnosno dimarina, je porez po ognjištu, odnosno dimu. Možemo da vidimo to, da kažem, kako su nekada ljudi živeli, da nisu sve kuće imale dimnjak i da nisu sve kuće imale krevet, već su ljudi spavali na podu, na slami, i svaka kuća koja je malo bolje živela, da kažemo malo bolje u odnosu na neki osnovni nivo, što je zaista siromaštvo, bila je oporezovana za sve. Desetak, deseti deo roda vlasniku zemlje se uzimalo, ali ne samo desetina, nego je tu i devetak, petnestak, četvrtina i tako dalje. Onda imamo imenicu kuluk, prinudni besplatni rad, pa kulučarina, suma kojom se od kuluka otkupljuješ. Dakle, mogo si da platiš da ne plaćaš više kuluk. Pa se onda plaćala mostarina, prelazak preko mosta, pa onda laktarina, porez na svaki laka dužine kuće, pa se plaćala krevetina, porez na posjedovanje kreveta, pa odrina je porez na bračnu postelju, što je sasvim drugo od svadbarine, odnosno porez koji se plaća za venčanje. Znači, morali su da plate i porez ako žele da se venčaju, i porez da posjeduju bračnu postelju. Pa onda ozubina, ovo mi je bilo fascinantno, da ti samo ovo mi je jako važno ti kažem, ozubina, namet koji su Turci uzimali kao naknadu za trud pri jelu. E, to me onako baš razvalilo dok sam...
0: Zvuči poražavajuće, ali mene sad jako zanima ovaj porez na bračnu postelju. Da li si došla uopšte za te informacije, koliko često se to plaćalo, pošto svadbarina, to znači samo da ti se ne isplati da se udaješ više puta, ali porez na bračnu postelju me zanima.
1: Vidi, oni se sigurno nisu razvodili koliko mi danas. Ali evo, znaš, plaćali su glavnicu, recimo, oženjeni muškarci, ali su, recimo, plaćali i natražbinu muškarci koji dolaze da žive na ženino imanje. Oni su to plaćali selu, jer su sad bili novi stanovnici u selu i oni su sad to morali da plate kao novu vrstu poreza.
0: Volao bih da se to vrati malo. Dosta toga ide na račun muškaraca.
1: Da, malo. Ajde malo i mi žene da plaćamo porez kad odemo da živimo kod muža u kuću. Plaćala se, recimo, i krsme, mrtvina, to je dana kad umre domaćin. Dakle, nije bilo dovoljno na sve to, na svu tu muku kada umre domaćin kuće, nego se morala još platiti i dažbina za njegovu smrt. Onda džulus je porez koji su u Srbiji plaćale crkve pri stupanju novog sultana na presto, i plaćalo se lisičijim krznom, čarapama i davali su nešto novca. Tako da onako, baš je onako poražavajuće, pa su plaćali porez na ovce i koze, to je čibuk, pa su plaćali porez na pčele, to je medarika, pa porez na svinje, to je krčmarina, pa onda porez na obuću, znači bogatiji onaj koji ima obuću, to je obućarina, kunovnina, plaćala se kuninom kožom i tako dalje.
0: Ja bih samo da ne dajemo ideje ovoj državi, jer ako budu uveli obućarinu, ja ću celu platu morati da dajem.
1: Ni štikle više nećemo nositi.
0: Ni štikle više nećemo nositi. A plati su nam onako, kao i svima danas u nauci, tako da uopšte ne bih voljela. Nećemo više primjera davati, ne, mi jer ne znamo...
1: Kao kritiku, kao veliku kritiku.
0: Ko može da sluša i koju ideju može da razi. Dobro, a možeš li da nam kažeš zašto toliko vojnih činova i jedinica?
1: Pa, znaš kako, zato što ovaj narod vekovima ratuje i u tuđim vojskama i protiv njih, a vojni aparat nije imao kontinuiran domaći razvoj, pa je svaka epoha zapravo donosila svoju nomenklaturu. Tako da iz građe se može rekonstruisati, na primjer, cela turska lestvica, odnosno različiti činovi iz različitih perioda Osmanskog carstva. Tako da imamo ombašu, desetara, čauša, mulazima, juzbašu, to je komandir čete, na primjer, od 100 ljudi, pa onda kolagu, bimbašu, koji je zapovednik 1000, pa mirala, i to je bio pukovnik nekadašnji, miriliva, mušir, odnosno maršal, a zanimljivo i slatko mi je bilo da je običan vojnik bez čina, on se zvao nefer, što uopšte nema nikakve veze sa današnjim etimologijom, ali eto, simpatično mi je bilo da to tako pomene.
0: Nije fair što ne ratuje, to bi bila nekakva pučka etimologija, što, ili ne ratuje dovoljno. ili ratuje previše pa nije fair što
1: nije fair. Svakako nije fair.
0: Da, da, svakako nije fair. Dobro, navodila si dosta turcizama. Samo mala digresija, meni se zapravo i dopada što ima toliko strane leksike i što to tvoje istraživanje pokazuje u kojoj meri je strana leksika bila zastupljena, naročito u današnjem tom narativu koji je poprilično oštar prema stranim rečima, a zapravo tvoje istraživanje na neki, mislim, sekundarni način, ali jer to nije bio primarni cilj, upravo pokazuje da jezik ima svoje mehanizme da očisti ono što mu nije potrebno i da, kao što danas imamo veliki broj turcizama u aktivnoj upotrebi u opštem leksičkom fondu, imamo zapravo mnogo veći broj turcizama koji su
1: nestali
0: i nisu nam ugrozili, upropastili jezik i srpski jezik nije nestao zato što je imao tako snažan uticaj turskog u to vreme.
1: Tako je.
0: Ali zašto toliko turcizama? Mislim, delimično smo dali odgovor.
1: Da. Evo sad baš je važno nekako da kažemo da evo baš kroz ovu vrstu leksike, ovaj tip leksike su u stvari pokazuju ti kontakti nas sa drugim narodima, sa drugim nacijama, i jako je važno da mi dobijamo upliv leksike iz drugih jezika, jer to pokazuje ne tamo gde smo mi imali samo rupe leksičke, nego pokazuje zaista jedan uticaj i nas na njih i njih na nas. A ja sam u svojoj građi od 1842 istorizma imala 657 pozemljenica, a ubedljivo je najviše bilo turcizama, bilo je 202 reči i nije slučajno gde su oni, eto tako da kažemo. To su porezi, titule, vojska, zemljišni odnosi. I prosto je očekivano da nakon 5 vekova turske vladavine i Osmanlija na našem prostoru prosto i jezik beleži tu epohu, zapravo jednu više decenijsku. Tako da jezik je zapamtio ko je držao upravu, gde imperija vlada, zapravo tu ostavlja rečnik. A ostali slojevi reči stranog porekla tačno pokazuju gde smo imali uticaje stranih jezika. Recimo, latinizama je bilo 131 i to u oblasti administracije i prava. E sad, grecizama, znači kako je Grčka uticala na nas, iz oblasti školstva i crkve, 78 je bilo njih. Pa onda beleženi su germanizmi, 40 njih je bilo, Arest, Jeger, Junker, Krajcara, italijanizmi njih 39, Dužd, Galija, Ceki, na primer, galicizama nešto manje, Maršal, Grenadir, rusizama ima 20, i to sad čovjek može da kaže, jao, zašto tako malo kao ove, ali to su uglavnom reči koje su beležile istorijski razvoj Rusije, a zapravo ostale smo primili posredstvom rusko-slovenskog jezika. Tako da, ajde da kažem, ovi istorizmi navešću neke od tih 20-ak: Boljar, Dekabrista, Opričnika u novije vreme, Perestrojka, Samizdat i tako dalje. E sad, ono što je iznenađenje, meni bar bilo, hungarizama ima svega 15, Varmeđa, Pandur, Dereš, i nekako očekivala bih više s obzirom na naše viševekovno susedstvo.
0: Bliske kontakte, da.
1: A i ono što je potpuno egzotika, recimo iz portugalskog imamo auto dafe, javno spaljivanje jeretika, i iz poljskog imamo šljahtu, i iz hindu jezika pariju i nabob. Tako da, eto, to su neki onako rariteti i egzotika u istorizima koje sam zabeležila.
0: Da li možeš da nam kažeš, može li zastarela reč ponovo oživeti?
1: Može, da. Da, može, naravno. Ona se može revitalizovati u jeziku i dobiti nova značenja, i sad, zastarevanje nije jednokratan niti konačan proces, i reči se vraćaju u aktivni leksikon uglavnom na tri načina. Dakle, s novim značenjem, i to nije samo u našem jeziku, to je i u drugim jezicima. Naprimer, u engleskom imamo frigate, corvette i armor, oživeli su početkom 20. veka kroz nova značenja. Onda drugi način je vraćanjem realije, a samim tim i reči koja imenuje. Tako da, na primjer, ajde da navedemo da su se u Hrvatskoj 90-ih vratile u administrativni funkcionalni stil županija i kuna, A sad kuna je ulaskom evra 2023. ponovo krenula put istorizama, tako možemo kažemo za tu reč da je dva puta umrla.
0: Fenomenalan primer i fenomenalan primer zapravo za to koliko društvene prilike i političke prilike utiču zapravo na jezik.
1: Jeste, uslovljavaju.
0: I mogu i nekakvom vrstom jezičkog inženjeringa čak da se bave oni koji nisu lingvisti nego imaju drugačiji vid moći zapravo političke i društvene moći.
1: Tako da putem jezika iskonstruišu zapravo realnost koju žele. Treći način je dakle derhaizacijom čitavih leksičkih slojeva. E sad navešću to da je u ruskom religijska leksika najbrojnija reaktualizowana grupa reči. Pa tako recimo reči koje je Ušakovljev rečnik 30. proglasio zastarelim postale su, kako ruski lingvisti kažu, življe od svih živih. Tako da, to, ajde da kažemo i drugo potpitanje, vraća se sa starim značenjem kad se vrati sama realija kao županija i češće sa novim ili pomerenim značenjem. I ako nas je apsolutno isti taj proces, tako da to onaj duh koji smo pomenuli u značenju greh, rečnik vodi kao arhaizam, a izgovara ga svaki vernik u molitvi Oče naš. I postoji taj obrnut smer. Gimnazija je živa reč, danas je u živoj upotrebi, ali joj je najstarije značenje starogrčko vežbalište postalo istorizam, tako da ona je istorizam u jednoj semantičkoj realizaciji. A i eto, kažem i još ono što je zanimljivo, reč istovremeno može da bude i neologizam i istorizam u istom veku, to je taj, ono što smo pomenuli, samo upravljač, mintigaš, pa i pager.
0: Hvala ti mnogo. Ja bih da te pitam pitanje koje postavljamo svim gostima, to je naše pitanje za kraj, koja je najveća zabluda u vezi sa ovom temom? Ti si u nekom momentu razgovora pomenula nešto malo o zabludama, ali evo, šta bi nam rekla onako sumarno?
1: Pa eto, ako možda u jednoj rečenici, mi se stalno šalimo u institutu, moja koleginica Marijana Đukić koja se bavi sličnom temom, ali u oblasti frazeologizama, da je to jedna prašnjava leksika, da je to jedna matura leksika, a evo sad nadam se da smo nekako malo rasvetlili to da ona može biti vrlo aktuelna, zavisi kako se posmatra i zavisi koliko ponovo oživi u savremenom srpskom jeziku.
0: Mnogo ti hvala na gostovanju.
1: Mnogo tebi hvala na poziv. Bilo mi zadovoljstvo.
0: I meni veliko i nadam se i našim slušaocima. Bila je sa nama dr. Ivana Marinković-Mandić, naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, a sada slušamo muziku.

U današnjoj emisiji Put u reči gost je bila Ivana Marinković-Mandić. Razgovarale smo o zastareloj leksici. Do sledećeg petka slušajte Radio Beograd 2. Nadamo se da ćete se osloboditi harača i kuluka, ne samo u jeziku, već i u životu, i želim vam sve više Delija.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Dodaju da će raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Pokretanje dijaloga pozdravio je i Američko energetsko udruženje, uvereno da Srbija nudi značajne prilike u trgovini i investicijama. Prethodno je Srbija u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje razumevanje američke strane kada je reč o isteku operativne licence za NIS i da rafinerija u Pančevu mora da nastavi da radi. Istakla je da je dobro što Srbija pokreće strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama, čiji će važan segment biti i energetika. Naglašava da će država nastaviti da nadgleda snabdevenost tržišta i da se bori sa povećanjem cena. Kako je rekla, Srbija ne može da utiče na odnos između Amerike i Rusije, ali će nastaviti da čuva svoju poziciju i dobre odnose sa obe zemlje. Američka vojska pokrenula je novi talas vazdušnih napada na Iran. 7 osoba stradale u napadima na jugu Irana. Javljaju iranski mediji i ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je uništila američki radar za kontrolu vazdušnog prostora u oblasti Ganem u Omanu, kao i radar za pomorski nadzor na stenama u Ormuskom Oreuzu. Cene nafte porasle su zbog eskalacije sukoba. Brent nafta jutros košta 84,93 dolara po barelu, dok je američka laka nafta poskupila na 79,76 dolara po barelu. Počinje

0: Sezona fudbalske Super lige u prvom kolu od 20 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Poštovani slušalci, dobar dan ili dobro jutro i dobrodošli u emisiju Sporovi u kulturi. Današnja emisija naslovljena je Uzvišeno u umetnosti. Sa nama je Ivan Milenković, filozof i naš kolega sa trećeg programa. Čekamo Luku Tripkovića, docenta na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, slikara, pisca i koautora podcasta Izvolite u salon, što je vrlo važno da i nešto lepo na nekoj drugoj frekvenciji na YouTube-u preporučimo. Ali za početak, Ivane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Kada sam te pozvala ovu emisiju i rekla razgovarat ćemo o uzvišenom u umetnosti, odnosno o umetnosti kao nečem uzvišenom, šta si pomislio, zašto ja to činim danas i kakav je tvoj odnos upravo prema, možda baš prema ovoj reči uzvišen?
1: Pa prvo što mi je palo

0: na pamet kada sam dobio tvoj poziv jeste bilo da odbijem. Ali pošto je tebe naravno nemoguće odbiti, šalim se, naravno, uzvišeno je jedan pojem koji je iznikao u određenom trenutku u kojem je i mogao da se pojavi. Ja ne znam tačno vreme kada se taj pojam pojavljao, ali znam da su romantičari, jel tako, zapravo jako insistirali na pojmu uzvišenosti, ali priznajem i da na intuitivnom, a Boga mi i na pojmovnom nivou, čitavo moje takozvano biće se buni protiv tog pojma. Evo samo da skočimo na trenutak jedno 2500 godina ranije do starih Grka i odmah ćemo shvatiti, videti, setiti se da Sofokle, Euripid, Fidija, čitavo to ogromno, veliko, uzvišeno društvo, zapravo ničeg tu nije bilo za stare Grke uzvišenog. Zašto? Zato što je umetnost uvek već bila pri samoj zemlji, uvek je bila tu, neću reći među narodom, ipak je umetnost ipak neka vrsta elitne stvari, ali i nije. Dakle, umetnost je tada tumačila svoje vreme, taj trenutak, upravo na način tog trenutka i korespondirala je sa ljudima u tom trenutku. Tu ničeg uzvišenog nije bilo, ali jeste bilo rasipanja znakova, tumačenja, značenja, prodiranja u taj trenutak u kojem živite. E onda dolaze romantičari koji hoće u nekom odnosu moći, a o tome bismo mogli da pričamo, odnosi moći i umetnost, koji hoće od umetnosti da načine nešto idealno ili večno. Ni njima naravno to nije pošlo za rukom, ali jesu pokušali. I sada sve ono što bismo mi u ovoj emisiji mogli da uradimo, ili što možda i rade umetnici i od romantizma nadalje, kao što su radili i pre romantizma, jeste zapravo pokažemo da umetnost nije uzvišena, da umetnost ne sme biti uzvišena, da umetnost nije nikakva idealna struktura da bi bila uzvišena, poput religijskih simbola Boga, recimo, i tako dalje. Dakle, ne, umetnost nije uzvišena, umetnost je krv, znoj, muka, propadanje, smrad, polivanje izmetom, ali u isto vreme i radost, stvaranje divota, ali uzvišeno to ne.
1: Ja sam kad pomislim na to uzvišeno, a čini mi se da mi koji nismo filozofi se vrlo često tim nekim terminima gađamo veoma proizvoljno, uzvišeno zvuči lepo i baš pre neki dan razmišljala sam, ako ovaj svet propadne, bit će mi žao, jer evo svakog jutra možemo da se probudimo i da samo pomislimo, mi smo na istoj toj planeti koja se okreće, gde su sva ta uzvišena dela, sve te biblioteke, muzeji, sve te građevine, i da sve to propadne, bilo bi nam žao zbog toga, možda više nego zbog nekih ljudi koje poznajemo ili ovog betona oko nas.
0: E sad, u polemičke svrhe ti i ja ćemo, u skladu sa nazivom ove emisije, da se sporimo. Sa Lukom ili bez njega. Dakle, prvo, kazala si, mi koji nismo filozofi, dakle ja odbijam da je filozofija nešto uzvišeno, dakle nešto što nije dostupno takozvanim običnim ljudima ili ne filozofima. Jeste složena, jeste neophodna, jeste veličanstvena, ali uzvišena ne. Zašto? Zato što je filozofija uvek ugronjena u ovaj trenutak u kojem živimo. Loša filozofija hoće da bude uzvišena. Loša filozofija hoće da važi za sva vremena. Ma ne. Filozofija, da bi bila filozofija, mora biti sad ovde, među nama, da bi bila uopšte delotvorna. Dakle, to je sad prvi spor, mali spor među nama. Uslovno rečeno spor, naravno. Drugi moment je, kažeš ti, meni uzvišeno zvuči lepo. Meni, recimo, ne zvuči lepo. E sad, to možeš da pripišeš mom filozofskom obrazovanju. Ne vidim ništa lepo uzvišenom. Kod mene uzvišeno pre svega asocira, barem u prvom trenutku, na religijske predstave uzvišenog, predstave Boga, predstave, ne znam, anđela, predstave đavola. Pazite, i đavo je uzvišen. Jeste da živi u zemlji, ali i on je figura uzvišenog. Ali sve te predstave, kod mene barem, a čini mi se da bih mogao da argumentujem zbog čega, izazivaju žestok otpor i upravo sve suprotno od lepog. Dakle, patetično, nedorečeno, nedorečeno u lošem smislu, pošto umetnost mora biti nedorečena, ali ovde je loše. Dakle, nešto što hoće da fascinira već samim sobstvenim gestom, što hoće da fascinira ljude u jednom sklopu moći. Na tome ću da insistiram, da uzvišeno dolazi u jednom trenutku kada su se konstelacije moći na takav način sklopile. Dakle, gotovo sam odbio sve tvoje predloge, ili ne predloge, sve tvoje ideje, upravo zbog toga što bih ja više volio da se o umetnosti ne govori kao o uzvišenom, jer ne vidim ništa uzvišeno u umetnosti. To što si ti pomenula, lepota, trajnost, nužnost, važnost umetnosti, sve to da, ali ne zato što je uzvišena, nego zato što umetnost jeste uvek već ovde među nama. Ako nije, to ne valja ili nije umetnost.
1: Ja sam mislila na tu uzvišenost u smislu da je nešto, rekao si, mora da bude nedorečeno. Nešto što je skoro pa dorečeno, pa onda je to nešto malo što mu fali naše oko, odnosno naše tumačenje, ali nešto što uzvišeno kao nešto što fascinira, nešto što uvlači i nešto što pleni. Možda je mene u tom smislu ta reč.
0: Potpuno razumem, jer to jeste romantičarska ideja. Pazite, evo ja sam sad spremajući se za ovu našu emisiju skoknuo do Kanta, koji je po običaju to definisao na svoj suvi formalistički način, ali u određenoj meri ta njegova suvoća, evo pročitaću jednu od definicija uzvišenog, govori i o muci jednog potpunog genija da zahvati to što je u njegovo vreme bilo važan pojam. Kaže Kant, i pazite, pročitaću ovo zato što vidimo da se čovek muči. Kaže, uzvišeno jeste ono sa kojim, malo je rogobatna rečenica, zato ću ponoviti, uzvišeno je ono sa kojim u poređenju sve ostalo jeste malo. Naprimer, ali pazite kakva je to definicija. Šta se to znači? Uzvišeno je ono, kad se to uzvišeno uporedi bilo sa čim drugim, to je malo. U drugom paragrafu on će reći da bi uzvišeno moralo da bude bez ikakvih poređenja. Jer uzvišeno mora da pronađe zakon ili razlog postojanja u samome sebi. Ili u trećoj definiciji, kaže on, uzvišeno jeste ono što čak i samo time što se... uzvišeno jeste ono što čak i samo time što se može zamisliti pokazuje moć duše koja prevazilazi svako merilo čula. I sad dolazimo upravo do ovoga što si ti rekla. Dakle, ono što prevazilazi meru čula. Ti si kazala da u tom momentu nedovršenosti u umetnosti, sa čim ćemo se lako složiti i odmah, postoji taj moment da onaj koji uživa u umetničkom delu mora da ga dogradi, mora da ga stvara iz sobstvene perspektive, zato što ono jeste nedovršeno. Svako od nas ga dovršava na određeni način. Ali iz toga ne sledi uzvišenost.
1: Zato što je uzvišeno već samo sebi dovoljno, je li tako? Ili ne mora se tumačiti, ono samo postoji kao tako.
0: E pa mora se tumačiti. E u tome je stvar. Kao što ni činjenice ne govore same za sebe. Znaš, to je ono strašno popularno. Pusti činjenice, one govore same za sebe. Ma jok, tumačenja govore u ime činjenica. Tako i umetničko delo. Nijedno umetničko delo ne govori samo o sebi. Nikad niko ništa ne progovori o jednom određenom umetničkom delu. Postojimo mi gledoci, posmatrači, koji ćemo da ga čitamo. Gledajući određeno umetničko delo, osjećali šta god da osjećamo, mi ga tumačimo. Mi smo ti koji ćemo, i sada evo ponovo, treći put ponavljam, u određenom odnosu moći, u određenoj strukturi moći neko delo da osetimo kao uzvišeno ili nećemo. Ali uzvišeno se javlja samo ukoliko postoji dovoljno moćna struktura koja stoji iza ili ispred umetničkog dela koja će nam ponuditi mogućnost uzvišenog. E, meni je to zanimljivo.
1: O tome ćemo u sledećem segmentu, a nadam se da je stigo i naš drugi gost, Luka Tripković, kažu mi da, divno.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Ma digni ruku!
2: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 10 sati 15 minuta, slušate Sporove u kulturi, a Ivanu Milenkoviću i meni se pridružuje Luka Tripković. Luka, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Da li je ovo pravi trenutak i pravo vrijeme da razgovaramo o uzvišenosti, o umetnosti, o lepoti? Evo, Ivan se malo čas pobunio protiv

0: sam, pa ne znam, pomislio sam na neka dela koja opstaju vekovima, da bi to možda moglo da se nazove uzvišenim, jer nadilaze vreme u kom su stvarane. Možda bi, eto, uslovno rečeno, to mogli da nazovemo kao, šta znam, Sikstinska kapela mi uvek, to jest njen svod, nešto što je onako uvek inspirativno i da se čita o tome i da se gleda slikarstvo u Sopoćanima iz 13. veka takođe, dakle već 800 godina onako staje dah pred njim, recimo, na primjer, to su mi neke prve asocijacije za koje bi mogao da, kao, da me asocira na uzvišeno u umetnosti.
1: Evo i one, dakle, to je neka trajnost, estetika, kontekst, sve ovo što je pomenuo Luka, dakle, nešto traje vekovima, izgleda na određeni način, pa...
2: Pa da, ali vidi, upotrebila si sve moguće prideve koje bih upotrebio ja i zajedničkim naporima našli bismo još 36 jako dobrih primera koji opisuju zbog čega je Sistinska kapela ili zbog čega su Sopoćani toliko važni, ali nijedan od tih prideva ne upućuje ni na šta uzvišeno, već upućuje na to da samo to delo pruža toliko mogućnosti tumačenja, da ono, zahvaljujući tumačenjima, zahvaljujući nama koji ga gledamo, preživljava. Uzvišeno, evo ponovit ću, to uzvišeno ide ka nekoj vrsti idealnog poretka, ka nekoj vrsti idealizacije. Ono što je uzvišeno, kako kaže sam Kant, nema poređenja sa tim uzvišenim. Dakle, ne postoji mogućnost da ono uzvišeno uporedimo sa bilo čim, jer ukoliko ga uporedimo, ono ne bi bilo uzvišeno, ne bi bilo apsolutno, nego relativno. Ali ja branim prvo suprotnu tezu. I Sopoćani, i Sikstinska kapela, i Joyce'ov Ulix, i Fidine skulpture su uvek već relativne, zato što uvek zavise od nas koji ih tumačimo. Ukoliko bi se ugasila mogućnost našeg tumačenja, ta dela bi bila mrtva. I ta uzvišenost koja im se pripisuje ne bi vredela ništa.
1: Dakle, ne postoje sama po sebi, sve je to, to je stvorio čovek. Njih je sve ovo što smo pobrojali, stvorio je neki čovek koji više ne postoji sa nama u fizičkom smislu, postojimo mi, ali da mi više ne postojimo u fizičkom smislu, to bi stajalo kao neki artefakt koji nema ko da tumači, ako te razumem.
2: Može i tako, i ne samo da nema nas, pazite, Talibani su srušili Bude iz Bamijana, Talibani su porušili sve one neverovatne stvari u Siriji, dakle oni nisu u stanju da razumeju. Ili pak možda suviše dobro razumeju, kako god bilo. Mislim da bi Luka ovde imao neku intervenciju.
0: Imao intervenciju, oni su zapravo, to je ispostavilo, oni su imali ministarstvo za prodaju umetnina, oni su zapravo to sve, da se izrazim srpski, stageovali, a onda se to prodavalo na crnom tržištu i to će jednog dana da izađe na nekim kolekcijama.
1: Ali su iščupali iz konteksta.
2: Oni su odlično, znači, tumači. Oni su odlično, oni jesu pljačkaši i prostaci, ali su odlično, znači oni razumeju to. Da.
0: Oni razumeju kako imperializam funkcioniše i zarađuju na tome, da.
2: I kakve to veze ima sa uzvišenim? Nikakve. Ali ne možemo naprosto njih optužiti za to što oni ne shvataju uzvišeno. Zato što nemamo šta da shvatimo na način uzvišenosti. To je moj problem, po tome čačkam. Tumačenje je ono što se računa, tumačenje je ono što će jednom delu obezbediti trajnost. Ono samo po sebi, bez nas, koji se trudimo da shvatimo to lepo u njemu, zavisi. A ne od idealne veličine nekakve uzvišenosti. Bog je uzvišen, ali on je izmišljeno biće.
1: Luka, pomenula sam podcast Izvolite u salon, koji, evo, mi poklonici slušamo i jedva čekamo novu epizodu.
0: Lepo.
1: Koleginica i ti se bavite različitim pravcima, umetnicima, umetničkim artefaktima, nekim što su možda i većini mojih prijatelja omiljene epizode, gde izaberete neki motiv ili neku boju ili na primer životinje određene u umetnosti i tumačite. Da li na tom putu kada možda koleginica izabere nešto što možda nije nešto što ti

0: voliš, tu pronađeš nešto što, evo sad možemo da kažemo uzvišeno, što ranije nisi. Dakle, da u tumačenju i u tom procesu dođeš do uzvišenog.
1: Pa to mi se desilo skoro, doduše i Dunja Trutin, moja koleginica, dogovorili smo se da radimo epizodu o impresionističkom pokretu, onako jednu načelnu, da uvedemo, pa onda da radimo impresioniste ponaosob, ali ni ona ni ja nešto nismo veliki ljubitelji impresionista, to je onako neka faza koju otprilike prođeš u srednjoj školi, ili, ali onda čitajući, podsjećajući se, zapravo shvatiš koliko je taj pokret bio važan i revolucionaran, i da je, kada smo već kod tumačenja, što Ivan govori, ko tumači, šta tumači, srž impresionizma je bilo zapravo pravo da ti tumačiš svoju stvarnost. I ta pobeda kada je odnesena, pre svega s Courbetom koji je realista, ali onda su impresionisti otišli jedan korak dalje, ali ta, recimo, Courbetova sahrana u njegovom rodnom gradu, mestu Ornanu, je bila skandal, jer zašto ti slikaš, otkud si se drzno da slikaš sahranu neke obične ljude, nekakav svakodnevni motiv, a ne neke biblijske teme ili teme iz antike koje su tada bile obavezne. Tako da, eto, to me je onako vrlo iznenadilo, jer zaboravi čovek u svoj svakodnevici zapravo koliko je važno i koliko je teško, do koje mere mi možda uzimamo zdravo za gotovo neka prava, da tako kažem, koja su osvojena i umetnosti, i u životu, i u društvu pre 100 i kusur godina, pa ih onda uzimamo zdravo za gotovo. Tako da, eto, to me od pre neki dan baš drugačije gledam na impresionizam nego do tada.
0: A možda čak i to nešto što mi ne tumačimo kao sebi blisko, možda je to važno zato što je pokrenulo nešto drugo u umetnosti, na primjer.
2: Pa dobro, Ana, to je nesporno. Kad kažeš ono što nama nije blisko, evo sad je Luka pokazao koji su sve mogući načini da dođemo do onoga što nam nije blisko. Učenjem ili izoštravanjem našeg suda ukusa, stalnim naporom da razumemo. No, ako dopustiš, ja upravo Luki zahvaljujući o umetnosti saznajem stvari o kojima pojma nisam imao, na svoje najveće zadovoljstvo. I neću zaboraviti kada mi je poslao Luka Holbeinov, jel tako, Hrist u grobu. Dakle, možda sam i viđao tu sliku, sigurno sam je viđao, ali nakon Lukinog objašnjenja, nakon njegovih uputstava, ja sam odlepio naprosto. Dakle, nisam bio u stanju da doprem do toga jer nisam dovoljno znao. Dakle, to je ultimativno remek delo. Ali evo sad opet, dosadan sam, ali uopšte nije stvar tu uzvišenost. Ja čak ni ne znam šta bi tu bilo uzvišeno. Samo znam da je to proizvod genijalnog čoveka, genijalni proizvod jednog genijalnog slikara, koji, evo, koliko godina je prošlo od toga? Nekoliko stotina godina.
1: 506.
2: Tako, ostajemo bez daha. Ali zašto bismo to nazvali uzvišenim? Ponavljam. Pojam uzvišenosti nastaje u trenutku kada je mogao da nastane. Kada su, recimo, ja ne znam poreklo dovoljno, ali znam da su romantičari puno uradili na pojmu uzvišenosti. Dakle, odnosi moći su bili u društvu u tom trenutku takvi da su oni mogli da ponude taj pojam i da ga izdignu do naizgled nekakve prepoznatljivosti. Ali pazite, evo nas troje sad sedimo ovde, imamo problem da definišemo uzvišenost. Ana, ti si već nekoliko puta se pozvala na uzvišeno kao osjećaj. I to nije sporno da osjećaj mora da postoji u našem posmatranju umetničkog. Ne da nije sporno, to je uslov mogućnosti umetničkog dela. Ali opet, ja se bunim protiv pojma. Taj pojam ne valja. Ne valja jer nas udaljuje od samog umetničkog dela.
0: A i sama činjenica da je to drugačije za mene, tebe i Luku, dakle, nije neki totalitet, nego je o tome može da se razgovara, onda apsolutno možemo da pojam uzvišenosti stavimo ad acta ili da o njemu razgovaramo kao što smo sad.
2: Pa nećemo ga staviti ad acta jer si ti pokrenula. Dakle, dogod ima nekoga ko će da pokrene određeni problem, dotle smo u smislenoj raspravi. Dakle, nije reč o tome da se on ukloni. Nema veze što bih ja volao, nema veze što ja smatram da ga treba izbaciti izvan priču umetnosti, jer bismo onda lakše pričali o umetnosti. Ali to je moje cenjeno mišljenje koje ću ja da branim. Ali ni pošto neću reći da je, da ga treba ono komesarski udaliti.
0: Ali evo, naprotiv, za svakog od nas je to nešto različito. Ja bih ga možda izjednačila sa onim, postoji ophrvanost ili kažu Englezi overwhelmed, kada pred nečim
2: ti zastane, da, pa to sam upravo rekao pred Holp, ali to je normalna reakcija na umetnost. Ali ponavljam, šta je to uzvišeno? To je samo reakcija na nešto genijalno stvoreno ljudskom rukom. Ali kao što nam, kao što ostanemo bez daha pred zločinom, kao što ostanemo daha pred nasiljem, pa i pred ovim ostajemo bez daha, ali na drugačiji način. Kao što u tome kada policija tuče deco nema ničeg uzvišenog, tako ni u posmatranju slike nema ničeg uzvišenog, nego pred slikom, pred umetničkim delom, pred Fidinom skulpturom ostajemo bez daha zato što tumačimo to. Insistiram, tumačimo, a ne zato što je uzvišeno.
0: Ovo me vodi ka nečemu što ćemo otvoriti u sledećem turnusu, posle malo muzike, a to ću sad zapisati zato što toliko je teza da... toliko je uzvišenih teza.

0: Sporovi o kulturi, uzvišeno u umetnosti, Ivan Milenković i Luka Tripković. Ja sam u ovoj najavi pomenula i nekakve druge termine o kojima možemo da govorimo. Umetnost kao utilitarna, angažovana, samodovoljna, kao snažna, moćna ili nemoćna da menja ljude, jer mi je to da menja svet izgledalo i zvučalo i netačno i nedostižno, ali da menja konkretne ljude, pa onda oni kao delići tog sveta možda mogu nešto da učine. Kako vam se čine ovi termini i da li to može biti jedno od pitanja, da li je umetnost kad je, opet jedan termin koji može da pobije filozof, ali kad je dobra, da li je uvek angažovana?
1: Koga tačno pitaš? Evo, ja bih reč dao Luki, pošto sam ja pričao više.
2: Dobro, hvala. Pa, mislim da možda nije nužno, sad je pitanje da li je umetnost angažovana ili autor angažovan, ili oboje. Može da se desi da autor ne bude angažovan, a da umetnost proizvede angažovanost kod publike. To je također jedno veliko pitanje i onda možda možemo da govorimo o nekom, možda ne uzvišenosti, ali nadahnuću koje posredstvom autora se učita umetnost, a onda umetnost proizvede nekakve konsekvence po društvo. Pada mi na pamet, ima jedna divna knjiga koja je pre 10 godina objavljena, Johna Paoletija, koji je istoričar renesanse i napisao je knjižurinu od 500 strana o istoriji Davida, skulpture Davida u Firenci, i mi tu možemo da vidimo recimo na toj skulpturi kako se prelamala politika u Firenci u trenutku kada Medici imaju vlast, on je skrajnut pa je čak bio i lomljen. Imamo gravure negde gde Kučići vrše veliku nuždu po Davidu, dok Papa Leo X prolazi Medici Papa. A onda kako se uspostavi republika, imamo Davida kao simbol te građanske hrabrosti, slobode i prkosa. A čini mi se da Michelangelo nije ništa od toga uzimao u obzir, jer radio iz jedne i za druge sve to vreme. On je samo čovjek koji je onako video tu kamenčinu i napravio nešto što je potpuno genijalno. Tako da, eto, pitanje mi danas, i Benjamin, ne znam da li Benjamin pominje David, ili sam ja to učitao u ovom eseju, umetničkom delu u doba njegove tehničke reprodukcije, kada govori zapravo o tom ovde i sada umetničkog dela, gde je razlika između originala i neke idealne kopije jedan na jedan upravo to što mi u originalu možemo intuitivno ili nekako mistično da doživimo sve ono što je to umetničko delo u tim vekovima proživelo, i te strepnje ljudi koji su gledali, patnje i njegovu tu neku auretsku vrednost. Tako da možda smo tu na tragu nečeg što bi moglo da se nazove uzvišeni, ali ne može, ali bi moglo možda da zameni ovaj pojam uzvišenog.
3: Ja moram reći da sam potpuno impresioniran Lukinim čitanjima. Dakle, ako neko ne zna, ne samo da je izvanredan slikar, Luka je i sjajan pisac, ali Boga mi veliki čitač. I upravo zahvaljujući njemu saznajemo ovakve stvari. Pazite, knjižurina od 500 stranica posvećena Michelangelovom Davidu. A on mi je u posljednjih ne znam koliko godina barem jedno 15 knjiga preporučio takvog tipa. Knjiga od 700 stranica o Leonardovom nekom detalju. Hoću reći šta nude one velike, ogromne, bogate kulture. Ali, jel smem ja da odgovorim, da probam da odgovorim na isto pitanje, opet vrlo hotimično zaoštravajući stvar, ali ne samo retorike radi, nego bih smeo da branim ovu svoju tezu. Dakle, svaka umetnost, svaka velika umetnost je angažovana. Ne može ne biti angažovana. Da ne bih previše pričao. Dakle, poslužit ću se primjerom. Čak i kada umetnik ne mora biti Goja koji će da slika kako francuski vojnici ubijaju španske, Napoleonovi vojnici ubijaju španske civile. Ne mora biti i Delacroix koji će da naslika slobodu na barikadama. Angažovan je čak jedan Van Gogh kada crta suncokreta ili parisko nebo ili pariske kafe, kada crta žito. Zašto? Zato što velika umetnost uvek radi na formi. Svaki rad na formi, svaka promena forme, a velika umetnost ne može a da ne izmisli formu. Ona je velika zbog forme, sad u zagradi, a ne zato što je uzvišena Ana, zatvaram zagradu, ona je angažovana već samim tim. Razume se da promena u formi jednog Van Gogha, jednog Sezana, neće da promeni svet, barem ne odmah. Ali učinci velike umetnosti upisuju se u svaku dobru promenu sveta. Kao što se učinci loše umetnosti, nacistička umetnost, komunistička umetnost, to jest umetnost ovih boljševička i tako dalje, se upisuje u loše učinke na svet. Dakle, branio bih ovo. Svaka velika umetnost po definiciji je angažovana.
0: Opet, pomenuli smo trajnost, nešto dobro stari ili loše stari. Hajde da kažemo da nešto patinira, a nešto je uvek sveže kao tada, a opet možda sama sebe demantujem, ali Luka je malo čas rekao da ta aura nekog dela je upravo takva zato što je prošlo vreme, naslage, iskustava, civilizacija se upisalo u to konkretno delo, ne samo ono, onaj trenutak u kome je ono nastalo, nego se...
3: Pa da, Ana, ali ajmo, dakle, ti se i aura je metafora i sve ovo što ste rekla je niz metafora tačnih, ali hajmo da prevedemo to u pojam. Šta to znači? Zašto jedno delo opstaje? Pa zbog toga što proizvodi takve znake da uvek iznova zahteva tumačenja. Peter Sloterdijk je ovako odredio klasično delo, to je koje delo postaje večno, klasično i tako dalje, i kaže on, to je ono delo koje je nadživelo sobstvene tumače. Ono delo koje je nadživelo sobstvene tumače, kaže Peter Sloterdijk, veliki nemački filozof, naziva se klasičnim. Ja bih malo drugačije. Samo ono delo koje iznova i uvek iznova priziva sobstvene tumače, postaje klasično. Zahvaljujući znacima koje u samom sebi krije. To je bogatstvo umetničkog dela.
0: To je zapravo neprestajanje tumačenja.
3: Neprestajanje tumačenja zato što je toliko bogato znacima da se ne može iscrpiti u jednoj epohi, pa ni u drugoj, pa ni u trećoj. Zašto čitamo Sofokla i dan danas, ljudi? Pa zato što je to delo toliko puno znakova da ne možemo da prestanemo da ga tumačimo. A pročitamo 12 stranica bezveznog romana i zaboravimo ga istog trenutka. Zašto? Nema značenja. Holbeinov, Hrist u grobu je neverovatno jednostavna slika. Dakle, vidimo prepoznatljivo Hristovo mršavo, vitko telo kako leži u nečemu što bi moglo da bude grob. Ništa. A značenja pršte na sve strane i prštaće. Zašto? Prepuno je značenja. Genijalnost umetničkog dela nije opet u nekakvom kantovskom ili ne znam kakvom pojmu genija, nego u sposobnosti autora da u tom trenutku sada i ovde proizvede takva značenja koje će da čačkaju gledaoce i tumače i u narednih 50, 100, 200, 300 godina. To je to.
0: Hajmo sad na društvo, odnosno nas kao te tumače, upućene ili ne, načitane, spremne da budemo iznenađeni ili ne, dešava se to da upravo ta neka, te naslage i ta aura čine za neko delo više i da nas ono možda i ne interesuje, ali je dobilo etiketu auretskog i ime. I onda mi možda odlazimo na neku izložbu zato što je to ime zvučno i to je postao, neko delo je postalo brend ili je autor postao brend. Šta ti, kako ti gledaš na to, jer svi smo bili u prilici da odemo na izložbu autora za koga dobro znamo da je slavan, ali nas to, barem do tog trenutka, nije uopšte dirnulo, samo smo došli da vidimo šta će se desiti.
2: Pa dobro, pošto si ti u ulozi voditeljke, pa moraš da imaš jednu vrstu onako i neutralnosti i distance, ja bih ono, name dropovao, što bi se reklo na srpskom. To jest, meni je, kada sam otišao u Louvre i video ono pomamo oko Mona Lize, uživo sa onim redovima i barikadama ispred nje i staklom preko nje, ali meni nikad ta slika nije bilo jasno zbog čega tolika osjećaj uzvišenosti, ajde da kažemo, među svetskom javnošću prema njoj. Ta slika niti je završena, ona nema ni obrve. Leonardo je nosao sa sobom, pa je nešto slikao, pa stalno menjao, pa eksperimentisao. Naprosto on ima čovek boljih portreta od nje, čini mi se. Sad naravno ako ulazimo u ukuse, imamo i drugi umetnike koji verovatno, mislim, po mom mišljenju, imaju neke lepše portrete, ali svakako je dobra slika i odlična, mislim, fantastična, ali čemu sad ta omni poznatost? Onda kada sam kopao, shvatio sam da je, šta je razlog, sad kad pričamo zašto je autor 911. je ona ukradena iz Luvra i svaki dan je bila po novinama i zapravo u to vreme kada su novine bile jedna od retkih medija koji postoje, mislim da radio tad još nije ni postoje u tom, jel to toliko masovno, ona je bila svaki dan na naslovnoj strani i ona je praktično proizvede, nju su mediji proizveli u zvezdu preko tih kriminalaca koji su je oteli, to jest ukrali. Tako da, i zato se onda zapatila u umovima ljudi tadašnjih kao nekakvo remek delo, jer je bilo prepoznatljivo budući da tad nije bilo i toliko turizma, putovanja. Ne znam koji procenat populacije Evrope je mogao možda da ode u Louvre i da vidi ta dela, a koliko su to čitali preko klasika ili ne znam, Knez Miškin se susreće sa upravo ovim Holbeinovim Mrtvim Hristom, jer Dostojevski dobio neki epileptični napad kad ga je video, pa je onda to uneo u roman. Tako da, eto, do tad je, pretpostavljam, si mogao da se upoznaš sa tim delima preko velike književnosti i posrednika. Mona Lisa je zapravo prva slika koja ti je dala onako direktan susret sa najširim mogućim ljudima.
0: A evo sad, nedavno sam bila na izložbi gde su ljudi tumačili ili pokušavali da tumače Rotkova platna i bilo je od toga ovo mogu i ja do toga pa dobro, mislim, jedan čovek je pomenuo jednu predivnu top listu, to su Rotkovi sendviči, gde ljudi slažu namirnice divno, da ispadnu kao Rotkova platna. To je ono, nešto razumemo ili ne razumemo, nešto želimo da razumemo ili odmah odbacimo kao to nije umetnost za mene, ali volela bih da se dotaknemo i pošto je Luka pomenuo i književnost, pa mi je pao na um Stendalov sindrom. Imate li, evo, taj Hrist u grobu? Mislim, to može da bude ta ophrvanost. Kako tumačimo taj Stendalov sindrom? I da li nam to što smo o nečemu mnogo čitali ili mnogo znamo, da li nam to pomaže u toj vrtoglavici ili je možda stopira?
3: Pa teže pitanje, Ana, naravno da znaš, nisi mogla da postaviš, zbog toga samo rafalni odgovori. Ali moram samo jedan i po korak nazad. Ono što, ta reakcija da pa to mogu i ja, pa to je, znate, kao kad gledamo Đokovića ili Jokića, pa i to možemo mi. Onda uzmete reket i neko vam iščaši zglob iz tog trenutka s druge strane.
0: Ja nikad nisam rekla to mogu i ja kad
3: pa
0: gledam
3: njih. Pa da nisi, pa naravna stvar. Dakle,
0: još gore za skijaše sada u Milanu, gledajući kako koliko skoče i šta urade u vazduhu dok se ne dočekaju.
3: Ma naravna stvar. Tako da ovaj prvi sindrom, to mogu i ja, pa to je normalna stvar. Mislim, u susretima sa... Dakle, svi ime možemo da pišemo kao Dragoslav Mihajlović ili kao Luka Tripković. Učini nam se, onda sednemo za papir, pa onda vidimo da ne možemo baš. Ali nije to neka reakcija koja naročito začuđuje. Rotko je sad posebna priča, o njemu bismo rado mogli 6 emisija da posvetimo reči.
0: Verovatno će i Luka napraviti, izvolite u salonu Rotko.
2: Hoćemo.
3: Da, pa mislim, reči o abstraktnom slikaru i tu je potrebno i znanje, potrebno je izoštravanje ukusa. Potreban je naprosto napor. Mislim, to je taj mali nesporazum sa umetnošću, da mi samo dođemo da bismo pred umetničko delo i da bismo se opustili ili ne znam šta već radili. To je spoljašnji kriterijum. umetnost zahteva žestoko angažovanje. Pazite, ne zamorimo se mi u muzeju naprosto samo zato što je to puno hodamo i prepuni smo čulnih ucisaka. Ne, mi se nalazimo u prostoru koji zahteva žestok angažman. Kao što u šahu gubite kalorija koliko je u biciklizmu, tako i gubite kalorije i posmatrajući genijalna umetnička dela. E sad, u kojoj meri naše predznanje utiče na posmatranje, u tom nema nikakve sumnje. Da li ćemo da preučimo, pa ćemo da zbog te preučenosti da propustimo nešto, to je rizik, ali sve su to strategije posmatranja, sve su to strategije prilaska umetničkom delu, tako da meni se čini da je tu samo građenje ukusa nužan uslov mogućnosti da bismo korespondirali. Ponavljam, umetnost, posebno ta visoka umetnost, je zapravo elitna stvar. Svako može do nje. Naravno, otvoren je put, osim ako ne postoje klasne razlike i tako dalje, ali u osnovi svako može do umetnosti, ali ona ne može prema širokim narodnim masama baš tako lako da se otvara i ona gubi ono što je čini umetnošću.
0: Da, onda onaj komentar samo stanite ispred i opustite se, ne...
3: Ma, to je kao kad ono, spremite mi knjige za čitanje na plaži, ko normalan može da čita na plaži, pod suncem, ljudi, u pesku. Nemoj
2: tako, ja sam pročitao, čitao onu Susan Sontag na moru, onu biografiju od 500 strana.
0: I onda je lepo kada se vratite kući, pa kada negde u decembru pronađete pesak među stranicama knjige.
2: Ili kad se odlepe od korica, onako, onaj lepak.
0: Luka, imamo još 5 minuta da zaključimo nekako ovih nekoliko tema, pa o tom Stendalovom sindromu verovatno bi mogao svašta i da kažeš, verovatno si doživeo više puta i u dodiru sa nekim gradovima i sa artefaktima i umetničkim delima u muzeju ili i u knjigama. Pa nije li to nekakav, da kažemo, uzvišeni trenutak?
2: Prosto mi pada na pamet je taj boravak u Rimu, do sad jedini, to je grad u kom sam se onako osjetio najuzbudljiviji u svom životu, iz prostog razloga. Ne znam da li je to do ljudi, karaktera ljudi, do onog vremena, do Mediterana, da li je do tih naslaga beskrajnih hiljada godina istorije, ali da, taj doživljaj da iz jednog sokačeta izbiješ, ne znam, na Panteon ili na njih plato, pa onda tu odeš, a tu je sahranjen, ne znam, Rafaelo. Tako da jedan onako potpuni miks svega i svačega. Onda sedeš tu, popiš kafu, ono, mislim.
0: Ali to bude i veliki nemir i možda i anksioznost da ne možeš da obradiš, da tvoje biće, tvoje telo, da ne možeš da obradiš tu orgazmično stanje.
2: Meni je Rim u tom smislu bio mera, ali to mi se desilo u Parizu. Pariz nisam uspio da obradim uopšte i imam neku želju da ga ponovo vidim, pravo da ti kažem. Jer to je nekako toliko pompezno, toliko ver. To mi se desilo i u Nici, koja je gradić u suštini u odnosu na ove gradove, ali je ta količina, to je sad neka druga stvar, ta količina bogatstva, zlata, tih skupih automobila, ruskih jahti, privatnih aviona, mislim, tih ljudi koji tamo obitavaju i 500 metara odatle nekih polu getoa, sad je to, jel, malo sam otišao daleko, ali taj grad mi je takođe jedan od onih kojima ne znam šta da mislim zapravo, i prelep je, a boravak u njemu mi nije bio tako lep naprosto, jer je to što si ti rekla pre nekoliko minuta, si overwhelmed, jel, sa svim tim i bogatstvom i siromaštvom i nekakvim postulatima kako treba se živi ili očekivanjima, kao da si u nečijem Instagram reelu nekog influencera, pa ne možeš da se snađeš.
0: Ovo je sam kraj emisije, ali samo možda ćete moći još ponešto dodate. Pre nego što smo ušli u studiju, koleginica me je pitala da li ćete pričati o veštačkoj inteligenciji. Ja kažem, verovatno nećemo stići. Ona je rekla, dobro je, ne mogu više. To ćemo ostaviti za neki drugi put, zato što su upravo ti neki svetovi koje vidimo na telefonu, pomislimo da je to stvarno, a u stvari je kreirano, ali to kreirano je samim tim što je kreirano, to jeste nešto novo stvarno, neka nova realnost. Ivane, možda sam zakomplikovala, kako bi zaključio današnju emisiju, ti ćeš to sigurno dobro učiniti.
3: Mnogo si uvođenjem veštačke inteligencije zakomplikovala, premda bi Luka bio emisija

0: veoma zahvalan sagovornik, ali ja neću o veštačkoj inteligenciji, nego bih samo ukazao na to, čini mi se da ovaj razgovor ili makar deo ovog razgovora pokazuju u kojoj meri su ovakvi razgovori apsolutno nužni. Posebno ako imamo jednu sredinu kao što je naša, u kojoj je zamrlo gotovo sve, a zapravo i nije, na jedan paradoksalan način, ovakvi razgovori su nužni jer pomalo čini mi se dižu prag očekivanja od svakodnevnice. Ako s jedne strane preživljavaš, ne možeš baš misliti o mrtvom Hristu Holbajnovom. A opet, ako ne mislimo o Holbajnovom mrtvom Hristu, onda je sve jedno, onda smo sve jedno mrtvi, pa čak i ako mrdamo.
1: Ja bih samo dovezao se na ovom Ivanom, ali umetnost uvek nađe put. Ako ne misli o mrtvom Hristu, onda će se pojaviti neki Đorđe Andrejević Kun, pa će da opiše tu stvarnost kad nemaš kako da nahraniš decu, pa ćeš da i da misliš o Holbajnu, ali izrodit će se onda neka nova umetnost i neko novo društvo, tako da to je kao voda uvek.
0: Apsolutno.
2: Hvala vam mnogo. Ovo su bili Sportovi kulturi koje su danas za vas realizovale i Karolina Živanović, Ksenija Plivalić, Ivana Mandić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i uživajte na našem programu.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Dodaju da će raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslove i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Pokretanje dijaloga pozdravilo je Američko energetsko udruženje, uvereno da Srbija nudi značajne prilike u trgovini i investicijama. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje razumevanje američke strane kada je reč o isteku operativne licence za NIS i da rafinerija u Pančevu mora da nastavi da radi. Istakla je da je dobro što Srbija pokreće strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama, čiji će važan segment biti i energetika. Naglašava da će država nastaviti da nadgleda snabdevenost tržišta i da se bori sa povećanjem cena. Kako je rekla, Srbija ne može da utiče na odnose između Amerike i Rusije, ali će nastaviti da čuva svoju poziciju i dobre odnose sa obe zemlje. Venecijanska komisija Saveta Evrope objavila je hitno naknadno mišljenje o nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji, kojim je potvrđeno da je Srbija sprovela obe ključne preporuke iz mišljenja te komisije, saopštilo Ministarstvo pravde. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je međunarodne partnere da ubrzaju isporuku dogovorenih paketa vojne pomoći nakon novih ruskih napada na Odesu i druge ukrajinske regione. Prema njegovim rečima, u ruskom napadu na stambenu zgradu u Odesi poginule su dve osobe, dok je pet povređeno. U Sumskoj oblasti jedna osoba je ranjena, a oštećene su stambene zgrade i civilna infrastruktura. Počinje nova sezona fudbalske Superlige. U prvom kolu 20:00 u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti.

Inspiracija za pisanje i pevanje vranjskih gradskih pesama nalazila se u narodu, običajima i ono što je posebno karakteristično u istinitim životnim pričama. Upravo su svakodnevni razgovori, srećne i nesrećne ljubavi, prijateljstva i specifičnost ovog podneblja inspirisali generacije narodnih umetnika da ih pretoče u tihe, nežne i melodične stihove. Ono po čemu su takođe jedinstvene je prepoznatljiva, gospodstvena i mirna atmosfera u kojoj se pevaju. Spori ritmovi, vrlo česti u vranjskoj pesmi i muzičko tkivo su još jedna posebnost ovih starih gradskih pesama. Neke od najlepših otpevala je nezaboravna Zora Drempetić.

Retko šta smo uspeli da otrgnemo od zaborava, ali za vransku pesmu i igru možemo da kažemo da je sačuvana. Upisana je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa u Srbiji, koji se vodi u Etnografskom muzeju. Pesma i muzika Vranja bila je inspiracija i kompozitorima. Malo ko zna, naročito pripadnici mlađe generacije, da čuvena pesma Mito Bekrio nije stara vranjska pesma koju je sjajno donela Vasilija Radojčić i koja je postala njen zaštitni znak, već da je napisao i komponovao Radoslav Grajić daleke 1968. godine, i to baš za Vasiliju. Tako je stvorena jedna od nezaboravnih i najlepših pesama u našoj narodnoj muzici.

Još jedna pesma iz Vranja, ili tačnije Lepotica iz Vranja, bila je inspiracija kompozitoru Draganu Tokoviću. Lepota jedne Jelene navela ga je da 1974. godine napiše pesmu koju je nezaboravno otpevao Staniša Stošić. Ušla je u naša srca vrlo brzo, a njen zvuk je otplovio i van granica naše zemlje. Pesma je postala muzička tema filma Petparačke priče.

0: Eko.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Dodaju da će raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze, izgradnju prosperitetne budućnosti. Pokretanje dijaloga pozdravilo je i Američko energetsko udruženje, uvereno da Srbija nudi značajne prilike u trgovini i investicijama. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje razumevanje američke strane kada je reč o isteku operativne licence za NIS i da rafinerija u Pančevu mora da nastavi da radi. Istakla je da je dobro što Srbija pokreće strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama, čiji će važan segment biti i energetika. Naglašava da će država nastaviti da nadgleda snabdevenost tržišta i da se bori sa povećanjem cena. Kako je rekla, Srbija ne može da utiče na odnose između Amerike i Rusije, ali će nastaviti da čuva svoju poziciju i dobre odnose sa obe zemlje. Američka vojska izvela je novi talas napada na Iran. Na jugu zemlje u napadima na mostove ubijeno je 8 ljudi. Iranske snage su nastavile da gađaju američke ciljeve u zalivskim zemljama. Šefovi diplomatija Kine i Pakistana, Wang Yi i Ishak Dar, pozvali su Ameriku i Iran da obustave vojna dejstva, obnove kontakte i nastave dijalog radi postizanja sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Ruske snage su tokom noći gađale lučku infrastrukturu u Odesi, Černomorsku i Nikolajevu. Poginule su 4 osobe, 10 je povređeno. Ukrajina je pogodila 12 ruskih plovila u Crnom moru, tvrde u Kijevu. U tom gradu, drugi dan za redom, održani su protesti zbog smene Mihajla Fedorova sa mesta ministra odbrane Ukrajine. Počinje nova sezona fudbalske Superlige. U prvom kolu, 20 časova, u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

Pa ti naši njegovi krotki jaganjci na pašnjaku su već u slepoj ulici. Zvezdu čuvaju mnogobrojni kraci, crnu rukavicu, crni prsti. Šta sad moje umoreno telo, zar se može oteti ničija zemlja, voda i vatra? Duvaću malo u njihove prazne rukave kad usnim, kad se sklopim u postelji.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Eko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Vašingtonu počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dveju zemalja i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, širenju poslovnih i obrazovnih veza i izgradnji prosperitetne budućnosti. Srbija je u sedište NASA u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu. Eparhija Raško-Prizrenska ukazuje na sve teži položaj Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji je pogoršan odnosom privremenih prištinskih institucija prema srpskoj zajednici. Iz eparhije posebno ističu kršenje prava crkve i njenih vernika, koja je takozvana kosovska policija na terenu sprovodi aktivnostima usmerenim protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju se navodi da ovo nije zaključak zasnovan na jednom izdvojenom događaju, već na dugotrajnom nizu postupaka. Kuvajt je saopštio da je u iranskom napadu oštećeno postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode. Istovremeno Iran tvrdi da je u napadima na više lokacija u Kuvajtu uništio raketne sisteme HIMARS i projektile. Avionom vlade Srbije biće transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Danas će biti transportovani pacijenti koji su na lečenju u Kotoru i Risnu. Počinje nova sezona fudbalske Superlige. U prvom kolu 20 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 32 stepena, vlažnost vazduha 36%, pritisak 1000 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Petak je 13 časova, što znači da slušamo muziku i govorimo o popularnoj kulturi. Jedan festival nam se bliži, zove se Mountain Music Fest, skraćeno MMF. To nije samo muzički festival, to je vikend proveden u prirodi, susret muzike, umetnosti, avanture i zajedništva, mesto na kojem se umesto gužve biraju trenuci, umesto buke muzika. Pod sloganom MMF je razlog, ovogodišnje izdanje ovog festivala od 31. jula do 2. avgusta na Divčibarama nastavlja ideju koja od 2016. godine okuplja zajednicu ljudi željnih drugačijeg festivalskog iskustva, dovoljno malog da ostane intiman, a dovoljno velikog da ponudi program svetskog kvaliteta. Na ovogodišnjem festivalu nastupit će neka od najznačajnijih imena domaće, regionalne i svetske scene, na primer New Guinea Live Band, Brand New Heavies, Darko Rundek, House Tour ekipa, Bajaga Instruktori, Zoster, Elemental, Nikola Vranjković, Delarno Band, Koji, Idem, Ubili su Butlera i mnogi drugi na elektronskoj pozornici, renomirani DJ-evi i producenti, a tokom festivala i festivalskog vikenda posetioce očekuju i kreativne radionice, umetnički performansi, filmske projekcije pod otvorenim nebom, degustacije hrane, sportske aktivnosti i brojni sadržaj namenjeni svim generacijama. O tome, kao i o festivalskom programu koji je posvećen domaćem filmu, odnosno domaćim filmskim klasicima Varljivo leto 68. majstori majstori, digitalno restauriranim u okviru projekta A1 Kinoteka, o misiji festivala, kao i o programu ovogodišnjeg izdanja festivala, u današnjem Klubu 2 govorit će za koji minut jedan od osnivača festivala, Matija Tripković, a dok ga čekamo da se pojavi u našem studiju, slušamo za početak jedan od bendova iz komšiluka koji će nastupati upravo na MMF-u, Elemental.

Slušate Klub 2, dakle od 31. jula do 2. avgusta na Divčibarama će se održati MMF festival, muzički festival koji uključuje i mnoge druge aktivnosti na Divčibarama. Dakle, MMF je razlog, je i slogan ovogodišnjeg festivala na kome će nastupiti mnogi autori iz sfere rock'n'rolla, džeza, world musica, ali tu će biti i Nikola Vranjković koji nastupa tokom godine na različitim mestima. Čuveni su oni njegovi novogodišnji koncerti koji su zapravo sesije koje traju i po 3-4 sata, no kako će izgledati ovaj njegov nastup u prirodi na jednom divnom, idiličnom, zelenom mestu za koje se nadamo da će takvo ostati. O tome će nam u današnjoj emisiji vrlo uskoro govoriti Matija Tripković, osnivač MMF festivala, a do tada slušamo Nikolu Vranjkovića i pesmu Jonathan Livingstone.

sam mnoštvo pitanja, ne veseli te osmeh težak kao uvreda. Kreni, čuvam te, objasni mi šta želim. Galeb nije samo ptica što se nebom hrani. Svet na dlanu, dlanu kanđu,

Robit će me, rodit će se, Dunav plavi, digni glavu kad već možeš, izvan sebe, vrati se u sobu kad ti veter krila slomi, lutam besciljno.

strach da poklon.

0: 13 časova 12 minuta, slušate emisiju Klub 2, pridružio nam se Matija Tripković. Dobar dan, dobrodošao.
1: Hvala Ana, bolje te našao.
0: I hvala, i uvek u ovo doba godine se sastanemo i pričamo o novom MMF festivalu. Svake godine su tu neke promene, ali ono što je sigurno, to je muzički program koji je svake godine vrlo raznovrstan. Evo i danas u današnjoj emisiji čućemo neke od muzičara koji će biti ove godine gosti. Kakav je ovogodišnji MMF festival i zašto je to razlog da budemo na Divčibara?
1: Da, sad kad kažeš svake godine i ti godinu dana proleti, deluje daleko, ali proleti. Što se tiče programa ove godine, da, on ostaje isti u smislu da je kvalitetan, ali uvek ga širimo i uvek gledamo, napredujemo. Ono što mislim da je ekskluziva ove godine, to je svakako gostovanje i nastup Nugenea live benda, napolitanskog benda koji nikad nije nastupao na ovim prostorima u toj formaciji live benda. Također tu su i pioniri SJ zvuka The Brand New Heavies, ali i najveće imena regionalne scene kao što su Bajaga Instruktori, Rundek, House Story ekipa, tu je Zoster i naravno mnogi drugi kao što su Elemental, Delarno Band, Nikola Vranjković, Z++, Koji Koji, IDM, i nadam se da nisi nikoga zaboravio. To ono što je isto posebno bitno da kažem, uvek je svake godine na MF-u bio bar neki band koji je bio lokalni, tako da kažemo. Tako da ove godine imamo jedan kosjerićko novobeogradski band koji zove Ubili su Butlera, koji će otvoriti program u petak.
0: I oni su bili gosti ove emisije također,
1: to je nešto što je meni baš jako drago. Ali to je program naše glavne bini koji zovemo Staza. Tu su nam još tri bine, Vinil, Breza i Solar, na koji nas očekuje pregrš nastupa uglavnom DJ-eva iz Francuske, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, ali naravno i regiona. Tako da mislim da je ovaj festival ove godine stvarno razlog da se dođe na Divčibare, što je i slogan ovogodišnji MMF je razlog.
0: I svake godine ti postavljam isto pitanje i ti odgovaraš, modifikuješ kako prolazi vreme i neke stvari se mijenjaju. Kako da festival ostane dovoljno mali i intiman, a kako da se ipak širi, jer širi se kako prolazi vreme, on je veći i sve više ljudi za njega zna.
1: Dobro je pitanje i evo sada ne znam šta sam odgovarao prošli puta.
0: Da treba da ostane mali butik festival, što je.
1: Sada pitanje je šta je to mali festival. Obično se za male festivale smatraju festivali koji imaju do 10.000 posetilaca. Mislim što svakako nije mali broj. Ali mi smo nekako širili prostor, pa se onda i taj prostor je mogao da primi više ljudi, odnosno sačuva tu intimu. Mislim da je sve preko 10.000 posjetilaca nešto što već ulazi u masovnost. I meni je drago da festival, da se za festival čulo sve više i više ljudi čuje za njega, posebno tim nekim organskim marketingom, odnosno da sve više ljudi koji su nekada bili na festivalu dovlače one svoje prijatelje ili bliske koje bi želeli da imaju takvo iskustvo. Tako da ja sam siguran da ću mi ostati verno i toj ideji ograničenog broja posjetilaca malog butik festivala. I to je naravno jako bitno, za to je da ljudi kupuju unapred karte, da to sponzori podrže i da prepozna država. Tako da mi imamo jedan od ta tri.
0: Pomenuo si reč o organsko, dakle prirodno organsko, to su temelji na kojima od početka i funkcioniše ovaj festival. Dakle, ekologija, razmišljanje o sredini gde se festival odvija, ali i različiti programi koji podržavaju tu ideju u okviru samog festivala.
1: Pa da, cela, mislim, ja lično i cela ekipa koja je od početka tu u festivalu je izuzetno vezana i za prirodu i za planinu i planine generalno, ali i za Divčibare. I od uvek nam je bila ideja da to nekako, taj naš boravak u prirodi učinimo što manje invazivnim. I to je prvo bilo, počelo sa tim koje ljude zovemo, kakve ljude privlačimo sa programom. ali kasnije da te ljude naučimo na koji način mogu da borave u prirodi na taj minimalno invazivan način. Tako da smo kroz razne radionice i edukacije, obnovljenim izvorima energije, o sortiranjima otpada i tako dalje, pa do uvođenja višekratne ambalaže, do pozivanja ljudi da ponesu svoju čašu na festival kako mi ne bismo proizvodili i bacali, pa sve do, evo, do posljednje godine, do pravljenja te solarne bine. Odnosno, to je prva jedna bina u regionu koja se napaja isključivo od strane sunca.
0: Sunca, a lepo je vreme i sunčano je vreme.
1: A lepo je vreme i sunčano je vreme i to ljudi često misle da nije istina, ali to stvarno nije istina. Sada ta bina naravno da ne može da podrži sada desetosatni nastup, ogromne količine ozvučenja i tako dalje, ali zašto vi, na primjer, ove godine ne biste u sred šume, na jednom proplanku gdje ima dovoljno sunca, slušali Horseman Coyote sa svojim hibridnim setom baš ispred njene kam kućice. Tako da su to sve neki, to sve neke stvari da mi primjerima pokušamo da pokažemo ljudima kako je neke stvari moguće organizovati i možda nekim zabačenijim predelima i da samo treba da brinemo o toj prirodi onoliko koliko možemo. Naravno smo svi zagađivači, ali daj da bar malo možda edukujemo ljude. Mislim, naš festival je specifičan zato što njega dolazi pregrž dece. Pa eto, ako imamo mesta za sortiranje otpada na festivalu ili ako se koristi jedna čaša, ne baca se, može to dete poneti tu naviku sa sobom, pa će sutra za 2 godine, 5, 7, 10, neće biti ta osoba koja će izbaciti kroz prozor kola čašu na autoput, nego će da to stavi pa da baci negde u kantu kad izađe iz kola.
0: I kao što u Davos ili na simpozijume ili konferencije o ekologiji ljudi dolaze mlaznjacima, živimo u takvom svetu, treba da kažemo da zapravo ti mali pomeraji u svesti mogu u suštini da naprave veliku stvar. Ljudi će dolaziti raznim prevoznim sredstvima na Divčibare, na festival, ali ono što će se tamo dešavati u okviru te mikroklime je nešto što može da bude dobar primer za dalje. E sad, vi ste nekoliko puta menjali lokacije. Koja je sad lokacija u opticaju?
1: Da,

0: i mislim da će ove godine ne samo to taj epitet potvrditi, a definitivno program i nove bine i novi prostori koje osvajamo, mislim da će posjetiocima taj prostor opet biti nov, jako isti i baš ultra interesantan.
1: Relativno je lako doći do Divčibara, blizu je i Valjevu, blizu je i Beogradu, ali i putnici i namirnici sa raznih strana koji su čuli za ovaj festival i žele da dođu, znaće kako da do tamo dođu. Ipak i ono što je infrastruktura i prevoz u okviru samog festivala je dobro organizovan, je li tako?
0: Pa jeste, mislim, ja odmah moram da kažem da mi i kada vršimo, na primjer, neke intervencije u prostoru, kako hoćemo da bude što ravnije, što čistije i tako dalje, onda često kažem jednim drugima, čoveče, pa ipak smo na planini, znači ne može sve da bude tip top i ne treba da bude, to je planina i to je priroda. Isto tako pozivamo ljude, da ljudi nas često pitaju da li ima parking festivalski zvanični, da li ima blizu festivala i tako dalje. Stvarno ih pozivamo da prošetaju. Mislim, da je god da se nalaze na Divčibarama, to nije više od 15 minuta šetnje. A 15 minuta se prošetati na svežem vazduhu je nešto što je postalo današnje vreme privilegija. Tako da mi pozivamo sve ljude da koji su na Divčibarama da prepešače do festivala, a naravno ukoliko iz nekog razloga ne mogu, organizovali smo takozvane funky voziće, tako da vi praktično možete nekoj od stanica na Divčibarama da uplatite vozić koji je potpuno besplatan i koji će vas dovesti do ulaza na festival. Ne znam šta bih rekao, mislim da smo malo onako kao ljudi postali razmaženi, često znači patimo od toga da nemamo vremena za šetnju, za fizičku aktivnost, da ne znam gojimo i tako dalje, a onda opet kada postoji prostor za tako nešto, mi opet biramo na neki lakši način da lupam pređemo od tačke A do tačke B. Tako da ovaj festival je naravno muzički festival, festival dobre muzike, to je festival umetnosti, ali isto tako je festival prirode. I kao što smo pričali malo pre, kao što pozivamo ljude da na minimalno invazivan način borave u prirodi, tako i pozivamo da iskoriste prirodu, odnosno da uživaju u svežem vazduhu, u šuštanju vetra, u hodanju po travi, tako da to je privilegija koju možete da živite na MMF-u.
1: O programu, ostatku programa koji nije manje važan, o tom umetničkom programu i o gastronomskoj ponudi, o tome ćemo posle malo muzike, a to će biti upravo bend koji će prvi put nastupiti kod vas. Narednih 5 minuta uživamo u muzici, pa se vraćamo razgovoru.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
4: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo.

0: Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Matija Tripković danas u Klubu 2. Razgovaramo o MMF-u, o festivalu na Divčibarama. Ali, Matija, rekao si mi da si bio na nekim pandanima vašem festivalu, odnosno putuješ uglavnom Evropom da bi video kakve su to festivalske tendencije. I eto, baš jedan festival zove se Best Kept Secret. Da. To je tako dok se nešto ne provali, kao dok neko ne okači neku napuštenu plažu na Instagram, ona više apsolutno nije napuštena.
3: tako je. Mada je ovo, mislim, Best Kept Secret, ali nastupali su Gorillaz, tako da nisu nikako to mogli da sakriju. Pa još od kad smo pokrenuli festival 2016. godine, ja sam već, recimo, 2017. bio u Holandiji na Pinkpopu, to je, mislim, jedan najveći holandski festival. Tada sam video tamo da možete zamijeniti 10 praznih čaša za piće po izboru i mi smo to uveli na MMF i to nam je jedna sada isto najvećih akcija, menjamo prazne limenke za pune, apropo one priče o drživosti, tako dalje, da možete da vidite klince kako čiste prostor od limenki i svega, da bi dobili, recimo,
2: kao Japanci na svetskom prvenstvu.
3: Kao Japanci na svetskom prvenstvu, a nismo ni Japanci ni na svetskom prvenstvu, tako da mislim da u suštini sve je manje više poznato i naravno iz nekog razloga. Na zapadu i na severu, recimo, neke stvari dolaze malo ranije nego kod nas. Tako da primere dobre prakse treba kopirati. I ja sam uvijek trudio da postim festivale i u Španiji i u Holandiji, ali i ovdje u regionu. Na neke ne mogu da stignem da odem, jer je naš datum onako poprilično vruć, ali evo sada, na primjer, znam da se u ovom trenutku održava festival u Sloveniji koji zove Butiki, koji je, mislim, sjajan. Ali mislim da treba pomenuti i naše festivale. Mislim, i Exit koji kako god daje, postoje različite razmišljanja o tom Exitu, to je ipak jedan veliki svjetski festival koji je u stvari seme razvoja te festivalske industrije u Srbiji.
2: I koji se sada preselio i zapravo nije u Srbiji više.
3: Koji se preselio, nije u Srbiji i, mislim, sada preselio se ili nije, ja to ne znam. Ja mislim da oni sad imaju jednu pauzu koja je iznuđena, ali možda je i neki veliki svjetski festivali, naprimjer kao Glastonbury, se održavaju svake godine. Tako da mi je žao što je ta pauza iznuđena, ali se nadam da će se to iskoristiti za odmor i da u trenutku kad se Exit bude vratio, da će opet pomeriti te neke granice kod nas.
2: Osim ovog muzičkog programa koji je zaista bogat, ono što obeležava vaš festival, osim prirodnog ambijenta, je i, su i drugi umetnički programi.
3: Pa opet, ajde da se vratimo na priču od malo pre, stvarno se ugledamo na druge neke festivale, ne znači da ih kopiramo jedan kroz jedan, ali meni uvijek, eto, Glastonbury, na koji nikad nisam otišao, bio onako nešto najveće što bih volio posjetiti, i uvijek sam vidio da je to u stvari festival muzike i umetnosti. Tako da smo mi izreli da gradimo uvijek MMF u tom pravcu muzike i umetnosti. Jer sad, šta je umetnost? Uvijek su na festivalu bili podjednako važni dodatni sadržaj uz muzičke. Znači, vi u toku dva dana, odnosno subote i nedelje, možete u toj našoj čarobnoj šumi učestvujete u pregrž dodatnih aktivnosti koje su i sportske i umetničke i zabavne i tako dalje. Znači, do orijentiringa u prirodi, školica glume, joge, tai chija, streličarstva i tako dalje i tako dalje. I to su sadržaji koji nisu namijenjeni samo za najmlađe, iako je najveći broj njih namijenjen za najmlađe, ali također i za sve starosne kategorije. Ali mi smo od prošle godine krenuli, ove godine ćemo nastaviti da sarađujemo sa nekim od naših umetnika kako bismo izrađivali festivalsku scenografiju, Tako da smo prošle godine napravili jedan totem koji je ovaj simbol breza bine, ove godine pravimo simbol vinil bine, napravit ćemo jedan veliki totem u samom centru prostora kako bismo eto obeležili taj prostor i možda eto pokazali da smo Indijanci u odnosu na ovaj divlji zapad danas. Tako da je generalna ideja festivala i voljeli bismo da taj prostor postane jedan otvoreni prostor i park sa umetničkim instalacijama, da možda kroz saradnju sa nekim fakultetima recimo raspišemo konkurse, da mi obezbedimo sredstva, da svake godine festival ima drugu temu i da studenti sa likovnih umetnosti, primenjenih umetnosti, nekih drugih fakulteta mogu svoje ideje da pretvore u stvarnosti i da na taj način oblikujemo taj prostor koji bismo vratili, odnosno nema šta ga vratimo, on je tamo, mi smo gosti u tom prostoru na Divčibarama, da bi zajednica imala doprinos od festivala. Tako da, mislim, ono što hoću da kažemo, jeste muzički festival, ali razlog zašto se razlika od drugih je zato što se ne stavlja samo sav fokus na muziku, nego na čitav koncept i na okruženju u kojem se posjetioci nalaze i onda je i posjetiocima lakše i lepše da slušaju nekog izvođača, a i izvođači nikad nisu nastupali u takvom nekom prostoru i onda je svaki taj koncert nastup drugačiji od onog redovnog, ajde tako da kažem.
2: I na našem sajtu su fotografije nekih od tih totema, kao što si pomenuje, ili tih scenografija. Ono što obeležava ovaj festival je i, a sećam se kako si o tome nadahnuto govorio i prošle godine, i gastronomska ponuda.
3: Pa opet, ja, kod nas se sve pretvorilo u roštilj. Ja tako odete nekom manifestaciji, to je 7 metara roštilja i ne znam koliko kubika čumura. Mislim, ja nemam nikakav problem sa tim da se razumemo, nego eto, smatram da je i to iskorak koji treba napraviti. Znači, kao što treba napraviti iskorak kada bukirate izvođače, treba napraviti iskorak i kada pravite muzičku binu i scenografiju, tako treba napraviti iskorak i u toj hrani i u piću. Ove godine ćemo imati, ja mislim, oko 10 izlagača hrane i tu smo spojili neke fine dining koncepte i burgere i pice, ali naravno i kokice i palačinke. Uvijek u šali kažemo se MF-u traži kokica više. Upravo samo iz tog razloga, zato što želimo da pružimo puno iskustvo posjetiocima, znači da uđete, kako prođete kroz festivalsku kapiju, da uđete jednu bajku gde ćete imati i program za decu, i program za mladi, program za starije, i zonu za odmor, i da nešto pojedete. Mi smo isto, na primjer, ove godine, to jest prošle, ispekli svoju rakiju, MMF-ovaču. Tako da to je to jedini festival na kojem možete da probate originalnu valjevsku rakiju, i da je, rećemo, to iz Valjevske Podgorine. Zajedno sa valjevskim pivom smo radili branding limenke. Tako da, stvarno, ovaj festival je onako autentičan i crafty. I postoji mnogo stvari, mnogo detalja koje ne možete da vidite na bilo kojem drugom festivalu.
2: A pošto si rekao za kokicu više, a kokice se jedu dok se gledaju filmovi, imate saradnju i sa A1 kinotekom.
3: Tako je, to je saradnja koja je počela prošle godine i za koju sam zaista, mislim, oduševljen sam zato što će trajati ove naše godine u budućnosti. Već znamo da A1 i kinoteka već duže vremena realizuju projekat, kako to ni kažu, sačuvavanja
2: i restauriranja
3: blaga jugoslovenske kinematografije i njegovog digitalizovanja, tako da ćemo mi i kao i prošle godine, ove godine imati dve projekcije filma, jednog filma u petak i drugog filma u subotu. Naslovi će biti Varljivo leto 68. i Majstori, majstori. Tako da, i naravno, taj bioskop je besplatan za sve posjetitelje festivala, tako da u slučaju da vam nisu interesantni ni izvođači, ni rakija, ni pivo, ni hrana, možete da odvojite 2 sata na jednom muzičkom festivalu i da pogledate neke od najboljih filmova jugoslovenske kinematografije.
2: Tako je, legendarni filmovi, a pošto nećete imati goste samo iz Srbije, možda dođe neko ko nikada nije gledao ove filmove.
3: Da, to je sad zanimljivo, ne znam da li je iz regiona, će imati definitivno goste, pojavljuju se tu i stranci, ali, na primjer, ne znam da li su titulovani filmovi, mislim da nisu, ali možda bude interesantno. Mislim, festival svakako raste, mislim da je i više nego poznat sada i regionalno, i da će se to više, sve više i više širiti, tako da, što da ne, možda neka bude imali projekciju filmova neke blaga svetske kinematografije, ja svakako maštam o svim tim stvarima.
2: Sada ćemo slušati bend Zoster koji nastupa ove godine na MMF-u, a nakon toga ulazimo u samu završnicu današnje emisije.

maskirano čisto, razgovjetom bistro, ukratko rečeno, jenje je pečeno. Jer nešto jako bitno, ide vam teško hitno, jer

0: 13:43, slušate emisiju Klub 2. Danas na meniju Mountain Music Fest, odnosno MMF. Ovo MMF su ljudi u početku mešali sa sa financijskim nekim skraćenicama. Financije ćemo ostaviti za neku drugu priču, mada mogli bismo da evo, postavimo pitanje i kako i koliko je teško održavati ovakav festival i kako to vi činite, vi koji ste i osnivači?
1: Pa prva reč je entuzijazam, naravno, i bez toga nema ništa, ali ja već duže vremena zagovaram tezu da su festivali na kraju kraja privatni biznisi i da festivali treba da budu održivi i treba da budu samodovoljni u tom nekom finansijskom smislu. To znači da ne treba da zavisimo od podrške države, koje najčešće nema. Tako da mora više da se radi sa komercijalnim sponzorima, koji isto često ne prepoznaju te vrednosti. Najveći problem koji ja vidim je centralizacija. Naravno, sve se dešava u Beogradu i Beograd guta sve. I ja opet kažem, sa tim nemam nikakav problem, ali bih voleo da se malo obrati pažnja i na druge gradove i na druge regione. Tako da, jako je teško, ali muzička industrija je, mislim, muzička industrija stalno raste, troškovi naravno rastu, honorari izvođača rastu, sve raste, tako da u skladu sa tim moraju da rastu i cene ulaznica. I nažalost, na sreću, htio to neko da prihvati ili ne, festivali jesu određena vrsta ekskluzive. I ja znam, i kad sam ja bio mlađi i neki moji prijatelji i tako dalje, ako vam roditelji daju pare za more, možete odeti na more ili na muzički festival, tipa u tom trenutku na Exit, i vi potrošite sve te pare. Tako da je to uvijek bila neka vrsta ekskluzive i to uvijek koštalo. Tako da način da festivali opstanu je da ljudi kupuju ulaznice. I kod nas nekako domaćilo to da se ulaznice dele besplatno, onda se stavlja na spiskove.
0: Ljudi vole spiskove.
1: Tako je. I to je pogrešno. I mislim da ljudi ne shvataju koliko na taj način svaka ta ulaznica je u stvari minus festivala. Odnosno, da je moguće kupiti ulaznice u pretprodaji, po nekim promotivnim cenama, u promotivnim paketima i tako dalje. Da je to jedini način kako festivali mogu da nastave da oblikuju dobar program i da rastu i kvantitativno i kvalitativno.
0: Treba podržati ono što ti se dopada, tako i među prijateljima. Ako cenite nečiju umetnost, ne čekite da vam neko nešto pokloni, nego
1: tako je, i to su stvari, mislim, koje često ne mogu da se premere. I ti to, Ana, vjerojatno najbolje znaš. Znači, ne možeš za neku knjigu da kažeš, eto, toliko košta, pa ću staviti 10% marže i da će košta toliko i toliko. Mislim, to su neprocjenjive stvari koje nekad možda deluju prejeftino ili preskupo, ali jednostavno takve stvari moraju da se, mislim, ne moraju da se podrže, ali ukoliko želite da budete, ukoliko želite da pročitate dobru knjigu, ukoliko želite da pogledate dobar film u bioskopu, ukoliko želite da odete na dobar koncert, vi to morate da platite. I treba apsolutno da budete nezadovoljni ukoliko vam se to ne svidi, ali ako vam se svidi, to znači da je ta vaša investicija u potpunosti opravdana.
0: Pre nego što čujemo za kraj još jednu pesmu benda koji će biti ove godine na festivalu, kako za tebe lično izgleda vreme kada festival počne? Da li ti kao jedan od organizatora možeš tada da se opustiš ili i tada radiš?
1: Pa jedno i drugo. U suštini, festival je jedan ogroman mehanizam koji se priprema godinu dana, u čijoj organizaciji su stotine ljudi, i u jednom trenutku taj mehanizam samo počne da radi. I vi tu u suštini to ne možete ni da zaustavite, a ni da ubrzate, niti bilo šta. Znači, to počne da radi, da funkcioniše, neki ljudi nešto rade, nešto se dešava, da često vi ni ne znate kad bi se nešto, da je Bože, desilo loše ili dobro, kako biste na to uticali. Tako da, zanimljivo je da vidite kako nešto oživljava. I ja lično mogu da se opustim. Nije to naravno kao kada odem na neki drugi festival, i često u šali kada sretnem nekog od organizatora festivala i kad ga vidim, tada javim se, ja kažem samo, ja, da znaš koliko mi je drago što ja sad ovo ne organizujem, ali svi koji su u ovoj industriji, koji se ovim bave, su zaraženi nekom bubom i to je neki adrenalin koji vas vuče ili od kog ste zavisni, ne znam ni kako to da objasnim, i to je ono što nas sve loži, tako da se izrazim. Tako da ja stvarno jedva čekam, koliko god da je tu i napora i stresa i nesigurnih vremenskih uslova i čega god, ja se stvarno radujem svakom izdanju festivala i kada neko dođe i taj proizvod koji ste vi proizveli, kada uživa u njemu i da vam kompliment, pa čak i neku konstruktivnu kritiku, ne postoji ništa lepše od toga.
0: To je kao žurka, ako sve dobro organizujete, gostima sipate prvo piće, sve ostalo je na njima. Koji je koncert kome se posebno ti lično raduješ, ako možeš da izdvojiš?
1: Pa, radujem se nastupu Nugine, stvarno mislim da je to, ogromna stvar. Jako se radujem nastupu Bajagi instruktora, takođe radujem se nastupu Idem, ali postoje i neke, sada pričali smo glavno o glavnoj bini, ali mi ćemo primjer na vinil bini imati band koji zove Stella and Longos, koji dolazi iz Berlina, i stvarno iščekujem da to čujem, a na primjer na Brezi takođe Jazz Boys, trojac džezera iz Mađarske. Tako da, kao i na svakom festivalu, super je, mislim, loše je što ne možete da stignete sve da čujete, ali opet super zato što je program toliko raznovrstan da stvarno ima za svakoga po nešto. Tako da ja se uvijek tu kreću negde među binama, ali eto, moj prvi izbor bi svako bio Nugenea, ali sam siguran da na kojoj god da se bini nađete u bilo kom trenutku festivala, da će vam biti sjajno.
0: Matija, hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju i vidimo se na MMF-u. To je sigurno. A sigurno je to da su danas za vas radile Marija Vidić, Ksenija Plivalić, Jasmina Mihajlović i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića zbog sumnje da je širio laži o navodnom korištenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu. On je osumnjičen za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije i odavanje tajnih podataka. U Ukrajini je rad postrojenja kompanije Naftogaz za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti obustavljen posle napada ruskog drona, saopštila je kompanija. U ruskom napadu na luku u Nikolajevu dvoje ljudi je poginulo, oštećena su tri broda. U Kijevu su drugi dan za redom održani protesti zbog smene Mihajla Fedorova sa mesta ministra odbrane Ukrajine. Posle ruskih udara na Odesu i druge regione, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao međunarodne partnere da ubrzaju isporuku dogovorenih paketa vojne pomoći. U narednih 7 dana cene goriva na pumpama bit će više za 2 dinara. Evrodizel će koštati 222 dinara za litar, a benzin 198 dinara. Avion vlade Srbije poletao je iz Niša sa timom lekara koji će na aerodromu u Tivtu prihvatiti 8 pacijenata povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Ukoliko bude bilo potrebe, bit će i više letova do Tivta, na niškom aerodromu pacijente će dočekati i sanitetske ekipe kliničkog centra. U Crnoj Gori zbog teškog stanja na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje 10-godišnji dečak. Počinje nova sezona fudbalske Superlige. U prvom kolu 20:00 u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavina sa olujnim vetrom i gradom i sa tendencijom premeštanja na istok. Jutarnja temperatura od 16 do 25 stepeni, najviša dnevna 37, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvetili smo jednom od najnepravednije zapostavljenih muzičkih autora 19. veka, švedskom kompozitoru Francu Berwaldu. Uz njegove simfonije i klavirski koncert narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.

izgubljena možda i odlukom samog autora, kao i violinski koncert pisan 1819. u za to vreme sasvim neočekivanom tonalitetu cis-mol. Prethodila mu je tema sa variacijama za violinu i orkestar, još jedno delo kojim se kao solista predstavljao publici. 1827. završio je koncertantni komad za fagot i orkestar i pokušao da skrene pažnju na operu koju je počinjao da komponuje, a čiji je glavni junak švedski kralj Gustav Vasa. Kao i mnogi naredni Berwaldovi operski pokušaj, i ovaj nije bio završen, niti su sačuvane njegove skice. Četiri Berwaldove simfonije, čije su partiture preživele do današnjih dana, nastale su po svojoj prilici u veoma kratkom vremenskom periodu od 1842. do 1845. Prethodilo im je veoma burno životno razdoblje autora, a inicirala ih je, kao i mnoga druga dela, ljubav. 1841. godine Berwald se u Beču oženio svojom saradnicom Matildom Scherer, koja je rasplamsala suprugove muzičke ambicije, osujećivane i omalovažavane tokom dužeg niza godina. Da stvar bude čudnija, Matilda nije imala nikakvo muzičko obrazovanje, a Berwald je upoznala na jednom mestu koje bi se teško dalo očekivati, kao zaposlena u njegovom ortopedskom institutu. Životnim putevima koji su ovog švedskog kompozitora naveli da se okrene medicini, vratit ćemo se nakon što čujemo drugi stav njegove treće simfonije u C-duru, Adagio Scherzo.

1905. pod upravom švedskog dirigenta i violiniste Tora Aulina, koji je kasnije omogućio i objavljivanje ovog dela. Stručnjaci za Berwaldovu muziku ovu simfoniju smatraju za najbolju među njegove četiri sačuvane. Pomenuli smo i da je Berwald svoje četiri simfonije napisao za samo 3 godine na posticaj novopečene supruge Matilde Scherer. Upoznao ju je u Beču kao jednu od zaposlenih u njegovom ortopedskom institutu. Ortopedijom za koju nije imao nikakvo formalno obrazovanje, Berwald je počeo da se bavi još u Berlinu, u koji je otišao 1828. godine. Početna finansijska sredstva za put u Berlin omogućila mu je stipendija za studije violine, no odlučio je da uzima časove kontrapunkta. Ostaće nepoznato šta ga je na to nagnalo. Da li su u pitanju bile otrovne recenzije koje u Stockholmu dobio njegov simfonijski prvenac, čiju je partituru verovatno sam uništio. Na istom koncertu izveden je i njegov treći violinski koncert, a kritičar časopisa Argus podjednako je negativno ocenio obe kompozicije. Berwald je rešio da mu ne ostane dužan, te napisao oštar odgovor, koji je, nažalost, veoma dugo ostao upamćen u švedskom muzičkom establishmentu. Kako god bilo, nakon preseljenja u Berlin, Berwald je vrlo brzo shvatio da će morati da vodi dvostruku karijeru. Da komponuje, naravno, ali da za život zarađuje nekom potpuno drugom delatnošću. Iz još uvijek nedokučivih razloga opredelio se za ortopediju, mada ni za nju, kao ni za bilo koju drugu granu medicine, nije stekao nikakvo formalno obrazovanje. Srećom, toga nije sprečilo da sa velikim uspehom vodi ortopedski institut, u kojem je sledio tada popularne Lingove ideje. Uspeo čak da izume i nekoliko aparata koji su se pokazali toliko uspešnim da su ostali u osnovnoj ortopedskoj proceduri sve do početka 20. veka. Berwald je u Berlinu ostao punih 10 godina. Kada je muzika u pitanju, tu se zahuktalo njegovo interesovanje za operu, koje je rezultiralo skicama za čak 10 naslova, od kojih su tek neke sačuvane u fragmentima. Ne odustajući od muzike, Berwald nije odustajao ni od afirmacije na tom polju, ali kao ni u Stockholmu, ni u Berlinu nije imao mnogo sreće. Uspio je da se sretne sa Mendelssohnom, ali ga je ovaj opisao kao nadmenog. Nešto više sreće imao je sa poslovično dobroćudnim listom, koji je prepoznao njegov talenat. Za muzičku afirmaciju trebalo je dočekati odlazak u Beč 1839. godine, u kojem će uspjeti konačno da završi jednu operu Estrella de Soria. 1842. u Beču je održan i uspešan koncert Berwaldove muzike, na kome su predstavljena njegova nova dela, uspomene iz norveških planina, ples patuljaka i humorističnika priča. Tokom boravka u Beču primljen je i za dopisnog člana Salzburškog Mozarteuma. Valja svakako napomenuti da je u Beč Berwald preselio i svoj ortopedski institut, koji je podjednako uspešno radio kao i onaj berlinski, a u njemu je upoznao i svoju buduću suprugu i muzu Matildu Scherer. Ponesen ovim uspesima na svim životnim poljima, Berwald odlučuje da se vrati u Stockholm i da u muzičkom životu svog rodnog grada dobije mesto za koje je s pravom očito verovao da mu pripada. Kao što se da naslutiti, ta njegova očekivanja se nisu ispunila. Na ovom nizu Berwaldovih nesporazuma sa sunarodnicima i kolegama vratit ćemo se nakon što čujemo završni stav njegove simfonije broj 3. Posjećamo, izvođači su Simfonijski orkestar iz Helsingborga i dirigent Oko Kamu.

Bio ovo završni stav Simfonije broj 3 Franca Berwalda, švedskog kompozitora, kome smo posvetili današnje vreme muzike. Čuli ste ga u interpretaciji koju su ostvarili Simfonijski orkestar iz Helsingborga i dirigent Oko Kamo. Nadajući se uspehu koji je 1842. godine doživeo u Beču, Berwald se iste godine vratio u Stockholm, gde su na koncertu izvedena njegova nova dela. Nažalost, njegov rođak Johan Frederik nije dobro pripremio orkestar, te je izvođenje propraćeno uz mnogo otrovnih opaski. Ništa bolje nisu prošle ni njegove operete Odlazim u manastir i Modestkinja. Već i letimišnim pogledom na partiture možemo da vidimo zašto se to desilo, jer je Berwald u mnogo čemu bio znatno ispred svog vremena. Publici u Stockholmu u tog vremena bile su mnogo bliža dela Mannheimske škole nego njegov lik starca zagledanog u budućnost, kako ga je jednom prilikom prilično cinično opisao Hans von Bülow. Berwald nije bio samo inventivan orkestrator i melodičar, bio je van svake sumnje i izvanredan poznavalac kompozitorskog zanata. Pored toga, pisao je interesantne tekstove kao prilog svojim kompozicijama i nije ga primarno interesovalo da bude omiljen. Muzika koju je komponovao bila je zaprepašćujuća ispred svog vremena. Njegova simfonijska dela imaju više zajedničkih crta sa Mendelssohnom i Berliozom nego što bi to podrazumevala precizna hronologija. Robert Lighton je u svom simfonijskom vodiču napisao: Berwaldova tematska invencija, njegove transparentne teksture, znalačka orkestracija i bogatstvo duha oslikavaju muzičku osobenost koja je njegovu muziku učinila dopadljivom i osjećajnom, mada to njegovi savremenici nisu bili u stanju da prepoznaju. Berwald je na kraju svakog od stavova svojih simfonija zapisivao približno vreme trajanja u partituri. U najvećem broju slučajeva to bi moglo da bude od pomoći pri određivanju odgovarajućeg tempa. Naprimjer, sada uobičajeni tempo kojim se izvode allegro stavovi u Berwaldovom slučaju bio bi duplo sporiji. Međutim, poznavaoci njegovog dela upozoravaju da ta uputstva ne bi baš uvek trebalo uzimati doslovno. Jedan od eklatantnih primjera je Adagio simfonije broj 4, za koji je autor predložio da traje 9,5 minuta. Dirigent Oko Kamo je sa simfonijskim orkestrom iz Helsingborga izabrao da ovaj stav traje 6,5 minuta. Pre nego što čujemo ovo tumačenje, napominjemo da je glavna tema ovog stava u Švedskoj vremenom dobila status narodne pesme, a zapravo potiče iz Berwaldove neobjavljene orgutske tonske poeme Seoska svadba.

Franz Perwald je imao mnogo drugih talenata osim onog za muziku. Pored talenta za ortopediju, ispoljio je i talenat vrsnog polemičara. Njegovo oštro pero dotaklo je mnoge osjetljive probleme švedskog društva tog vremena. Mada okrenut levičarskim idejama, Perwald je bio veoma uspešan i kao poslovan čovek. Nakon što se suočio sa neuspehom da kao muzičar sebi obezbedi siguran izvor prihoda, bilo kao upravnik katedre za muziku na univerzitetu u Uppsali, bilo kao naslednik svog rođaka na mestu dirigenta dvorskog orkestra, 1850. je na nagovor prijatelja postao upravnik fabrike stakla u mestu Sande na severu Švedske. Kasnije u svoju poslovnu delatnost uključio i upravljanje pilanom, a vodio i fabriku cigala i keramičkih pločica. I pored svih ovih zaduženja uspevao je da nađe vremena da odlazi u Stockholm, da je uporno pokušavao da zastupa svoje muzičke interese, posebno kao kompozitor kamerne muzike. Uspeo je da izdejstvuje da njegova opera Estrella de Soria 1862. godine bude postavljena na scenu u Kraljevskoj operi, gde je naišla na topao prijem publike, ali je iz nepoznatih razloga posle 6 predstava skinuta sa repertoara. 2 godine kasnije, Perwald je završio i svoju poslednju operu Kraljica Golkonde, gotovo da je suvišno reći da je nikad nije video na sceni. Na poseban način saznajemo da se tokom boravka na severu Švedske Perwald bavio i pedagogijom, što više predavao je klavir i to činio očito prilično uspešno. Za svoju učenicu Hildu Auroru Tegerström, koja se kasnije usavršavala kod Lista, novembra 1855. komponovao je klavirski koncert u D-duru. Delo, međutim, nije bilo izvedeno sve do 1904. kada ga je Perwaldova unuka Astrid izvela u Stockholmu na studentskom koncertu. Delo je pak anonimno i posthumno predstavljeno još 1872. godine na takmičenju koje održavalo Stockholmsko muzičko društvo. Predstavio ga je najverovatnije Perwaldov sin Hjalmar. Sledeći pravila takmičenja po kojima je uspeh obezbeđivao objavljivanje, koncert je dobio naslov Animus et Mens. Komentari članova žirija Juliusa Rica, Nilsa Gadea i Alberta Rubensona bili su velikodušno pohvalni, međutim kada je otkriveno ime kompozitora, objavljivanje je sprečeno. Asocijacija je kao razlog odbijanja navela da autor više nije živ. Po svojim odlikama, raskošno pisanoj klavirskoj deonici, blistavoj orkestraciji, inventivnoj i dopadljivoj melodici, Perwaldov klavirski koncert morao bi da se nađe među najpopularnijim romantičarskim koncertima, onim Schumana i Griga. Kao i kada su u pitanju druga dela ovog autora, popularizaciji klavirskog koncerta doprinile su velike Perwaldove godišnjice. 1946. i 1968. kada je veći broj njegovih kompozicija prvi put izveden pred širokom publikom. 1970. godine konačno Perwaldovo ime ponela je koncertna dvorana podignuta za simfonijski orkestar Švedskog radija. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo prvi stav Perwaldovog klavirskog koncerta u D-duru. Oznaka tempa je Allegro con brio. Solističku deonicu tumači Niklas Sivelev, a simfonijskim orkestrom iz Helsingborga diriguje Oko Kamu.

Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili švedskom kompozitoru Francu Berwaldu. Slušali ste stavove iz njegove treće i četvrte simfonije i koncerta za klavir i orkestar u D-duru. Snimke su ostvarili pijanista Niklas Velev, simfonijski orkestar iz Helsingborga i dirigent Oko Kamu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Krugove, Radio Beograda 2, ja sam Milena Božović-Manić. Zašto su umetnici na margini društva? Pitaju se likovni umetnici koji su otvorili izložbu u paviljonu Cvijeta Zuzarić u Beogradu, a koju smo posetili. Čućete izveštaj sa dodele književne nagrade Novica Tadić. Predstavit ćemo putopisnu knjigu pisca Vladimira Pištala pod nazivom Luke. I danas idemo putem radijskih talasa na 73. filmski festival u Puli. Tamo je održan omaž rediteljki Vlasti Lah, prvoj ženi koja je režirala argentinski dokumentarni film. Naravno, to nije sve, zato vas pozivam da budete sa nama u narednih 50 minuta.

0: Da se rukopis Dragomira Liščića među 121 kandidatom iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Srpske dijaspore izdvojio svojim lirskim subjektima koji se pred usudom istorijskih okolnosti zauvek razilaze bez pozdrava i dogovora. Laureat Dragomir Liščić je diplomirani ekonomista, glumac i volonter iz Dervente, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, rođen 1995. godine. Svoj profesionalni i umetnički razvoj gradi paralelno kroz ekonomiju, pozorište i društveni angažman. Ovo je njegov prvi pesnički rukopis. O značaju nagrade i inspiraciji za Niko na mom mjestu govori laureat.
1: Kada su mi javili da sam dobio nagradu, ja sam prvo provjerio broj telefona jer nisam vjerovao da sam ja izabran i da je moja zbirka pobijedila. Onda kada sam utvrdio da je broj u redu, onda je onaj osjećaj velike sreće. I danas dok sam dolazio iz Dervente, iz Republike Srpske do Beograda, i dalje ne shvatam da idem po nagradu, idem na jedan događaj pa ćemo vidjeti šta će biti. Tako da sada kada sam došao, ljudi čestitaju, nekako sad tek počinjem shvatati da stvarno jesam dobio tu nagradu. Zbirka je nastala vremenom. Tu su pjesme koje nisu iz iste epohe. One govore o jednoj unutrašnosti. Kako o tuzi, kako da to prevaziđemo, o samoći, ali ne samo i samoći da mi nju žalimo, nego zašto ona nekad i dobra, o podršci. Tu su i par emotivnih za mene pjesama, mojoj pokojnoj baki, mom pokojnom bratu, o djeci koju sam posvetio, jer danas kada pogledamo na televizoru vidimo mnogo ratova, mnogo stradanja i dosta pjesama je posvećeno tome, ali na jedan malo skriven način, jer smatram da poezija ne treba dati odgovore, nego treba čovjeka podstaknuti da o nečemu razmišlja i da da svoj zaključak u svemu tome.
0: O utiscima prilikom čitanja rukopisa govori član komisije i vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, dr. Mirjana Bojanić-Ćirković.
2: Iako smo sve pažljivo i pomno čitali u etapama, uvek smo, kako se kasnije pokazalo, sve vreme čekali onaj pravi rukopis. I tek verovali ili ne, pod brojem 114 stiže rukopis posle koga ništa više nije bilo isto, niti naš doživljaj prethodnih i potonjih rukopisa, niti naša komunikacija, nekako se prosto znalo da je to to. Rukopis je izuzetne estetske vrednosti. Kada biste otvorili pesmu našeg, bilo koju pesmu našeg dobitnika, vi biste na primjeru samo jedne pesme vidjeli sve odlike lirike. Lirizam je ono što je ovu zbirku izdvojilo u odnosu na ostale rukopise. Širi tematski spektar, ali bez disperzivnosti. Postoji jedan centripetum, a taj centripetum se ne forsira u samoj građi zbirke, nego vi kao čitalac prepoznajete šta je to čime vas pesnik poziva, da i vi sami promislite da li ste vi možda baš na mestu na kome ste, da li to mesto zaista pripadate.
0: Dragomiru Liščiću plaketu i diplomu sa likom Novice Tadića uručio je Vladan Cerović, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Rukopis ovogodišnjeg laureata Niko na mom mjestu biće objavljen u ediciji Prisustva u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.

0: Zašto su umetnici na margini društva? Pitaju se umetnici koji su otvorili izložbu u paviljonu Cvijeta Zuzarić u Beogradu, izložba samostalnih umetnika Srbije. Postavku čini preko 150 radova koje potpisuju stvaraoci iz različitih delova zemlje. Između ostalog, dela su nastala korišćenjem kombinovane tehnike, a mogu se videti i skulpture od metala, kože i drveta. Jedan od ciljeva ove smotre je podizanje svesti o položaju samostalnih umetnika u Srbiji. Detaljnije u prilogu Lazara Prendovića.
1: Izložbu u paviljonu Cvijeta Zuzorić čine umetnički radovi preko 50 autora koji imaju status samostalnih i slobodnih umetnika. Na ulazu u izlagački prostor postavljeni su istraživački odlomci iz dva zbornika Udruženja likovnih umetnika Srbije, kao i predlozi mera za rešavanje problema vezanih za status samostalnih umetnika. Postavka je prodajna i ima cilj da usmeri pažnju javnosti na nepovoljan položaj samostalnih umetnika u Srbiji, o čemu govori predsjednica Upravnog odbora ULUS-a Marija Ćirić.
2: Pa da, jako je nezgodna situacija. Samim tim što je ULUS upravo zbog samostalnih umetnika ima status reprezentativnog udruženja, što u prevodu znači da mi obavljamo poverene poslove ispred Ministarstva kulture, odnosno Republike Srbije, tako da umetnici samostalni koji žive i rade na teritoriji grada Beograda imaju mogućnost da im se redovno uplaćuje osnovno penzijsko, socijalno i zdravstveno osiguranje, dok za nas neke, ja živim u Kruševcu i radim i odatle potičem, nisu svude takvi uslovi obezbeđeni. To je nekih, ja sad ne mogu vam reći tačno, ali oko 20 godina promenjeno, gde je sa republičkog nivoa prenešeno na gradski nivo, pa su se tu u vreme, ja mislim, 2009. godine desile promene za u kulturi, tako da umetnici van Beograda jako teško ostvaruju svoje prava.
1: Neophodno je da se umetnicima obezbede prostori za rad, ističe dugogodišnja samostalna umetnica Mirjana Petrović, čiji su radovi iz ciklusa Čudna bajka izloženi. Takođe, Petrović navodi da je otkup državnih institucija, koji je bio običaj za vreme Jugoslavije, danas retkost.
3: Između umetnosti i običnog čoveka je užasan jaz, zato što u ovim medijima postoji ta stalna potreba da se afirmiše kič i tako neke ličnosti koji to proizvode, i onda ljudi, običan čovek, on praktično nema baš veliko kontakta sa umetnošću, niti to razume, niti to bi praktično trebalo da se menja još od škole, od vrtića, da se deca vode u muzeje, da evo vi na ovim društvenim mrežama možete po svetu da vidite da ispred Picassove Gernike sede deca predškolskog uzrasta i da se tamo igraju i gledaju tu Gerniku. Znači, toga nema kod nas. Treba da se krene od malih nogu, što se kaže, da se ta umetnost promoviše. Ali ono što bi država podhitno trebala da uradi za umetnike, da se obezbede prostori za rad, da se čak i neke plate daju umetnicima, jer mi ne možemo da obezbedimo. Ja sam prodavala slike i u inostranstvu i imala sam, već sam pomenula, i mecene, ali umetnik teško u Srbiji može da obezbedi novac za egzistenciju. Jer ipak su likovni umetnici među najškolovanijim ljudima u državi, a mi smo na marginama i u dubiozama tim egzistencijalnim, tako da su to neke stvari o kojima treba podhitno razmisliti i na što da se konačno učini.
1: Izložba samostalnih umetnika Srbije u paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je za posetioce do 4. avgusta.

0: I kao što smo rekli na početku emisije, predstavljamo i novu knjigu Vladimira Pištala, putopisna proza pod nazivom Luke. Ovo delo je objavljeno u okviru zajedničkog projekta izdavačke kuće Agora i Laguna, a već je ovenčano prestižnom nagradom Ljubomir P. Nenadović za najbolju putopisnu knjigu na srpskom jeziku, beleži Teodora Aćimović.
1: Putopisna knjiga Luke Vladimira Pištala ovenčana nagradom Ljubomir Nenadović za najbolje ostvarenje ovog žanra na srpskom jeziku u sezoni 2024-25. primer je eseističko-misaone savremene srpske proze. Pripovedanjem o 30 lokacija širom sveta, Vladimir Pištalo objedinjuje uticaje svojih prethodnika, a evo i kako.
2: Našu putopisnu prozu volim i draga mi je, ali je negde ne izdvajam iz svetske. Od naših, volim Andrića kao putopisca, mada ga ne pominju toliko često, recimo u Portugalu, njegov divan zapis, Portugal zelena zemlja se zove, jedan divan zapis o Sintri, ti su me zapisi i odveli u Portugal. Ali nisam to sebi napravio mentalnu notu, ja tamo moram da idem. Nego se čovjeku nekako zadrži pa ga vodi i knjige nas više vode i ono što saznamo, emotivno saznamo kroz život, onda naravno divni putopis Rastka Petrovića, veliki putopis. Naravno, Nenadović je veoma duhovit i interesantan i još uvijek je veoma čitljiv. Isidora, to je isto jedan vrlo dobar način razmišljanja i ona kaže, na primjer, o darovitosti Norvežana za muziku. I tamo kaže, tamo većina peva bolje nego kod nas manjina. To je vrlo interesantno jer biste možda mislili da južnjaci su više opredeljeni prema muzici i tako različita zapažanja ljudi koji se nađu u nekim sredinama na to što čini vrednim, ali ja kad razmišljam o putopisima, ja razmišljam o Odiseji, Alisa sa druge strane ogledala, Guliverova putovanja. I ono što je za mene važno u putopisima, to je to neutilitarno. Nego pre svega da vidiš kako se još može živjeti u životu i kako ti možeš funkcionisati sa druge strane ogledala.
1: Profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu i književna kritičarka Mina Đurić je na predstavljanju putopisne knjige Vladimira Pištala govorila o pojmu Luke kao vrsti liminalnog prostora, koji sa jedne strane može biti intimistički, a sa druge metafora za sveopštu povezanost, zbog čega ovo delo uliva duboko humanističko poverenje u luke koje nas spajaju ili u književnost kao luku. Po čemu se još ovo delo odlikuje, profesorka Mina Đurić.
3: Knjigu Luke Vladimira Pištala odlikuje žanrovska hibridnost. Tu je 30 putopisnih tekstova koji imaju u fokusu različite i lučke gradove, a na kraju su zasvođeni manifestom putnika, autopoetičkim tekstom. Oni su na granicama između proznog, poetskog i putopisnog diskursa i odličnog poznavanja literature sa kojom je putopisno ja neprestano u dijalogu. Tako, na primjer, kada se putuje u Portugal, tu su Andrić i Krakov. Kada se obilazi Istanbul, tu je Pavić, ali i Orhan Pamuk. Onda kada promišlja o Siciliji, to čini iz perspektive Rastka Petrovića i Crnjanskog. Skandinavske zemlje opet se sagledavaju sa pozicija Isidore Sekulić i Crnjanskog. Što znači da to bogatstvo sagovorništva pokazuje jednu izuzetnu erudiciju, veštinu promatranja detalja svakodnevnog i taj alhemijski proces preobraženja koji je kao most ka drugim kulturama.
1: Nova knjiga Vladimira Pištala, Luke, jeste zbirka putopisa, ali po svojoj narativnoj strukturi mogla bi da bude i roman sa jednim neverovatnim junakom, percepcijom koja se menja prolazeći kroz sve te prostore, naglasio je urednik ovog izdanja, Nenad Šaponja, i još istakao.
4: Ono što čini lepotu njegovog putopisa jeste upravo ta bliskost sa vama. Znači, to nije onaj putopis koji ide da bi definisao, kartografisao prostor. Nije onaj putopis koji će vam reći idite tamo,

0: Posjetite tih 10 važnih mesta. A ako hoćete da kupujete nešto, idite tamo, tamo i tamo. To je putopis koji čiste duše i čista srca, znači njegov junak dolazi, gleda, prati, pamti i evocira stvari. Na mnogim mestima je on već bio kao čitalac, bio kao poznavalac istorije, kao poznavalac sveta. I vi ste, čitalac je u toj povlaštenoj poziciji da prati. Prati piše u percepciju, da živi s njime i dobija jedno neverovatno iskustvo putovanja. Jedan najviši nivo razumevanja sveta, uhvati vas u ruku, pisac i vodi vas. Gde će odvesti, vidjet ćete kada pročitate knjigu.
1: Podsjetimo, Vladimir Pištalo je objavio 15 knjiga u žanrovskom rasponu od poetske proze do romana, kao što su Tesla Portret među maskama, Milenijum u Beogradu, Venecija i najnovija putopisna knjiga Luke.
2: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte

0: Nečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Sada je tačno 15 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Avion sa prvom grupom pacijenata koji su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori sleteo je na aerodrom Konstantin Veliki u Nišu. U Srbiju će drugim letom stići i druga grupa u kojoj će biti četvoro povređenih. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva, pa je odredio pritvor jednom od prvih koji je, kako kažu, plasirao neistine u vezi sa upotrebom zvučnog topa, Aleksandru Radiću, i naredio raspisivanje poternice za njim. Prethodno je Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Radić 24. juna 2026. napustio teritoriju Srbije, zbog čega je predložilo da mu se odredi pritvor, jer se, navodi se, nalazi u bekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Američka centralna komanda navodi da je pogođeno više desetina vojnih meta. Teheran optužuje Vašington za gađanje civilne infrastrukture. U napadima ima žrtava. Književna nagrada Novica Tadić za mlade pesnike za 2026. godinu pripala je Dragomiru Liščiću za rukopis Niko na mom mjestu. Objavljeno je na svečanosti u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Nagrada se deveti put dodeljuje mladim autorima do 35 godina i za cilj ima da podstakne nove poetske prakse i doprinese razvoju savremenog pesničkog izraza. Počinje nova sezona fudbalske Superlige. U prvom kolu od 20 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme sutra pretežno sunčano, toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska praćeno grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavina sa olujnim vetrom i gradom i tendencijom premeštanja na istok. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna 37, u Beogradu sutra do 34 stepena. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija o savremenoj domaćoj književnosti Gutenbergov odgovor za ovaj petak, 17. juli. I danas ćemo govoriti o dve knjige mladih autora, Lazara Bukomirovića, koji je sa mnom u studiju. Dobar dan i dobrodošao, Lazare.
1: Dobar dan, uvek je lepo biti ovde.
0: I Branislava Sarića. Biće reči, dakle, o knjigama Penelopa i ostali u izdanju Sumatre i o knjizi Kad sam već tu u izdanju Raštan izdavaštva, ali takođe i o tome kako mladi pesnici sebe vide na pesničkoj sceni i uopšte kako doživljavaju pesničku scenu. I kada je o Lazaru reč, koji je rođen 2001. godine u Čačku, a školovao se i živeo u Bresnici, Kragovicu, Madridu i Novom Sadu i proučava špansku i srpsku književnost, prevodi je, osim toga što poeziju piše, Lazare, objavio si prvu knjigu pesama u

0: svakodnevice koja je ovenčana Matićevim šalom 2021. I evo sada je pred nama Penelope i ostali, pa eto, makar u tih nekoliko godina, odnosno ovih pet godina, kako vidiš sebe na pesničkoj sceni i uopšte kako doživljavaš mlade glasove?
1: Mislim da postoji savremena pesnička scena i to u smislu jedne prave generacije, da tako kažem. Ono što je u tih pet godina bilo veoma zanimljivo formativno iskustvo iz koje Penelope i nastala jeste panorama novije srpske poezije, jedan konkurs zapravo gde sam ja objavio pet prvih pesama iz Penelope i gde su se našli drugi mladi pesnici. Zapravo kada govorimo o mladosti, tu su i ljudi koji su rođeni u moje deceniji, ljudi koji su i po nekad i dve decenije starije, tako da
0: taj koncept... Novosadska, čini mi se.
1: I Novosadska i Beogradska generalno, ta panorama je bila sve obuhvatna iz cele Srbije zapravo, iz regiona, tako da zaista mislim da pripadam toj najnovijoj pesničkoj generaciji, što poezijom samom, što poetikom, a i naravno poznancima sa drugim pesnicima i pesnikinjama. Ne ima nas mnogo.
0: Ja bih rekla da vas ima prilično možda i više danas nego što je to bilo ranije, s obzirom na to da danas pesnici imaju mogućnost takođe da se čuju i objavljuju i na društvenim mrežama, portalima, dakle ne samo ovim tradicionalnim medijima. Pa kako vi međusobno osluškujete te glasove svoje ili tražite sebe i svoj pesnički glas unutar tako jedne šire ipak mlađe pesničke scene?
1: Mislim da je tu jeste ključno postojanje novih tehnologija na kojima možemo da objavljamo, tako da ne zavisimo od nekih strožih uređivačkih izdavačkih politika. Mada bih izdvojio i Sumatru i Raštan kao dve izdavačke kuće koje i tekako afirmišu mlade autore. Generalno i mi se poznamo i kroz festivale. Naprimjer, izdvojio bih Festival poezije mladih u Vrbasu, na kom sam dve, tri godine učestvovao ili posjećivao. Tako da u svakodnevnom smo razgovoru, što kroz čitanje, što kroz zaista razgovore o književnosti, ali i o svakodnevici.
0: Da, to je značajno za mlade stvaralce i naravno za našu pesničku scenu u celini. Sad reč je o tvojoj drugoj knjizi, Penelope i ostali, koja je, tako sam doživjela, kao jedan hibridni tekst poetsko-dramski ili dramsko-poetski. Naravno, u osnovi je jedan antički mit, poznat mit o Odiseju, ali pre nego što dođemo do ovog preusmeravanja na Penelopu, hajde da kažemo nešto o toj samoj strukturi formalnoj. Da li je ovo dobar opis koji sam iznela ili pak ti imaš nešto da nam objasniš detaljnije i bliže?
1: Meni su svi opisi zapravo veoma dragoceni jer nisam zaista strukturirao tako da zbirka bude neko teorijsko čvorište ili bilo šta, ali nužno kao neko ko se bavi teorijom književnosti, bilo mi je uvek zanimljivo. Rekao bih da tu, na primjer, volim dosta da istražujem poeziju i to mi je zanimljivo, na primjer, i predgovor Cromwellu, gde on govori zapravo o toj evoluciji od lirike ka epici ka drami, o drami kao nečemu što je najzrelije zapravo. Tako da mislim da je forma iz sama nastala zapravo, da ja toliko nisam ni promatrao, nego da je Penelopa na kraju u posljednjem ciklusu morala da razgovara sa drugima za razliku od svog supruga i od svog sina, tako da je ona jedina mogla da zapravo zaista ode ka drami i da sam onda morao da se vratim i ka ostalim junacima, da ih tako nazovem, i da i njima dodam neke didaskalije, nešto što bi ličilo na dramske monologe, tako da mislim da to jeste veoma precizan opis, da je ovo neka lirska drama i podnaslov je Tri farse, tako da mislim da je to veoma precizan i tačan opis zapravo.
0: I otkud ta potreba za jednim antičkim mitom koji se naravno prenosi u ovo naše vreme, osavremenjuje se, više ćemo i o tome da kažemo. Mogla bih ga opet nekako opisno nazvati ljubavno-urbane tematike. Otkud, pored naravno te zainteresovanosti za književnost u širom smislu, eto, nije tako čest slučaj?
1: Mislim da jeste upravo mit došao iz te bogate studentske čitalačke lektire, da tako kažem, ali Odiseja je mit koji korespondira sa svim vremenima zapravo. Imamo ga i u srpskoj tradiciji, imamo i sada novi Nolanov film koji je ove nedelje premijerno prikazan, ako se ne varam. Međutim, ono što je meni bilo najznačajniji u tom mitu jeste ne njegova epska struktura, nego zapravo lirska pozadina. Zapravo, Odiseja se može čitati kao jedan mit o porodici i to je meni veoma bilo dragoceno pri formiranju ove zbirke. I uzeo sam troje junaka koji su u rodbinskim odnosima i koji imaju tri potpuno drugačija odnosa prema svijetu. Penelopa je neko ko je žena, neko ko je ostao i čeka u nekom tranzicionom periodu, da tako

0: kažem. Odisej je junak koji je uspeo da svojim lukavstvom, znači ne svojim herojstvom sruši Troju, i Telemah je biće koje, iako je kod Homera on veoma sposoban mladić koji zapravo razgovara i sa Atinom, kod mene je on zapravo jedan dečak koji nikada nije ni upoznao svog oca, čija majka je u veoma teškom i nezavidnom položaju, tako da mi je bilo zanimljivo da progovaram iz sve tri pozicije.
1: Da, i ima tu još naravno junaka, likova, i Kirke i Prosaca, i evo da kažemo i kako je osmišljena kompozicija. Tu su naime najpre poglavlja lica, potom ostrva. Lica su ovaj Odisej, Telemah i Penelopa, ostrva, mora i arhipelazi, koji imaju maske kao te uvodničare. E sad, dotakli smo se Penelope. I važno mi je da i čujemo šta je naša Jasmina Mihajlović danas odabrala kada je reč o ilustraciji ove naše teme, a to jeste upravo jedna pesma Penelopa. Pa hajde da kažemo, otkud to preusmeravanje na Penelopu?
0: Mislim da zapravo u našoj književnoj tradiciji, naravno, ja uvek referišem najviše naravno na srpsku tradiciju, još od Crnjanskog, ali naravno i pre njega, jer ovde ima i Plivanica Savić Rebac koja piše momente iz Odiseje, posle on piše liriku Itake, ili Jovana Hristića, meni veoma dragog pesnika, ako se ne varam on je ovde i radio, zar ne? On ima dnevnik u Ulisu, tako da ja sam računao, i naravno i kod Miodraga Pavlovića i posle kod svih drugih, ja sam računao sa čitavom, celokupnom našom tradicijom, ali sam želeo da ponudim i nešto novo. To je Penelopin ugao zapravo. Mislim da je takav i naš duh vremena, da pisci teže da daju glas onima koji su marginalizovani i obespravljeni nekako u kanonu ili u pripovedanju, tako da kažem, u sekundarnoj ulozi.
1: Dakle, evo sad ćemo da ilustrujemo to muzikom, pa nastavljamo razgovor sa Lazarom Vukomirovićem.

0: Lazar Bukumirović je gost je Gutenbergovog odgovora. Evo, predstavljamo njegovu drugu knjigu. Odredili smo je, odnosno Lazar je rekao da je reč o lirskoj drami, da. Što svakako i jeste. Dakle, Penelopa i ostali u izdanju Sumatre. Rekao smo nešto o akcentovanju ili preusmeravanju pažnje na Penelopu, ali je takođe važan grad i to višestruko važan. Evo neke stihove da izdvojim. Ovaj grad nije jedini koji se može sravniti do pesme. To dobro vrlo zvuči. U svakom gradu brujali su glasovi, ona te više ne čeka, ili pak sad je došao čas, tako smo izračunali da sahranimo žive, da obnovimo grad. To govore na kraju prosci, na kraju ove lirske drame. Sad, naravno, Troja, tu su i drugi neki gradovi koji bi se mogli kao toposi prizvati. Ti si nešto pomenuo od književne tradicije i Miju Pavlovića, odbrana našeg grada. Tu je i moto ove knjige, Smrtno je moje telo, razoren, prazan grad, Vojislava Ilića. Hajmo najpre, zašto grad?
1: Mislim da je grad veoma lep korespondent u ovoj tradiciji, zapravo odisejskoj, homerovskoj, da je tako nazovem, sa konceptom telesnosti zapravo. Ono što je još jedan light motiv ove zbirke jeste atlas mapa koja se upravo uporno crta, bezuspešno ili uspešno, Penelopa u jednom trenutku, na početku zapravo, i razgovara sa Nimom Kartom, jer je njoj svet u potpunosti nepoznat, odnosno ona je nesvesna sveta koja je van Itake. Tako da grad jeste bio veoma važan motiv i zato sam i izabrao upravo ovaj moto iz Vojislave, iz pesme Vojislava Ilića. Mislim da on lepo reprezentuje i grad, odnosno ostrvo u koje se vraća, koji se mora ponovo izgraditi. On je i telo, on je i svet, on je zapravo sve ono što je nama fizički moramo ponovo izgraditi. Zapravo, to je i mitski grad Troja koja, zapravo, za kojim je Šliman tragao, za koji ne znamo ni da li je postojao, sada zapravo znamo da jeste. To su i drugi gradovi zapravo koji su nestajali. Mislim da zbirka računa i sa bogatom hrišćanskom tradicijom.
0: I u jednom momentu se pominje i Novi Sad, Daždi nad Novim Sadom, i to je zapravo jedino mesto, čini mi se, gde se pominje neki naš toponim, a možemo to dovesti u vezu i sa nemilim događajima koji su se dogodili padom nastrešnice u Novom Sadu. Koliko ti je to bio neki pokretač ili inspiracija?
1: Zbirka je zapravo bila završena mnogo pre toga, u svom većinskom delu zapravo. Mislim da su dve ili tri pesme nastale nakon toga. Još uvek to nije odljesnulo moje poezije, iako je to bilo veoma važno formativno iskustvo. Ja sam, sada sebe smatram žiteljem Novog Sada, tu živim, tu i radim. Tako da mislim da to nije direktna referenca, ali u onome što sam posle pisao, to je itekako odljesnulo kao jedna vrsta egzistencijalne nemoći zapravo. Kao potreba da se nešto uradi, a da se zapravo ništa ne može raditi pred takvom tragedijom.
0: Evo, recimo, izdvojila sam neke od, nazovimo to, ključnih reči. Nije to zaista ni teško, s obzirom i na tematiku i na njihovo ponavljanje, ali eto, to su srce, bol i naravno ljubav. Pa zašto je ta porodično-ljubavna veza ili linija ili tematika nešto što je, ako bi ove reči bile, međutim, možemo tu naravno dodati i grad svakako, kako vidiš, recimo, da li si o tome razmišljao?
1: Jesam, i to su veoma dobro uočene ključne reči, jer je radni naslov Penelope zapravo bio glagol i bola. I od toga sam odustao, možda ostane za neku drugu, treću, četvrtu zbirku, vidjet ćemo. Ali mislim da ova zbirka nije lična na način na koji je prva zbirka bila veoma autobiografska. Zato mislim da je trebalo da prođe 5 godina, jer sam prvu zbirku napisao veoma mlad sa celokupnim životnim iskustvom.
0: A u 5 godina... 18-19 godina. Danas retko.
1: Da. Ali bilo je dosta. Bilo je dosta zaista životnog iskustva. Jedna porodična tragedija, otac mi je preminuo, što mislim da i u ovoj zbirci se može iščitati. I onda kada sam formirao drugu zbirku, nisam želeo uopšte da se ponavljam i nisam želeo da budem toliko ličan, jer je bilo veoma bolno i potresno čitati neke pesme iz prve zbirke. I onda sam odlučio zapravo da i mit uzmem kao jedan vid maske koji će meni značiti da progovorim o čitavoj svojoj porodici, o svom životu, ne samo o njima. Zbirka je posvećena moje sestri Isidori, koju volim najviše na svijetu i tekako. I mislim da se i za nju najviše vezuje taj motiv srca. Rekao bih da u pesmi koja je baš posvećena njoj, koja počinje stihom Čisto i staklo i srce, ona je napisana kada smo zajedno posjetili izložbu o Milevi Marić, koja je također još jedna od žena koja je skrajnuta, gde se vidi zapravo kakav je bio njen bol pri napuštanju. Zapravo mislim da je to iskustvo posete toj izložbi bilo veoma značajno, jer od tog srca zapravo koje je na kraju polomljeno i koje je udaljeno od tijela i stakla koje je razbijeno, mislim da je to veoma uticalo na imaginarijum zapravo čitave zbirke.
0: I evo, pre nego što dođemo do onoga što je sa srcem ovdje u vezi, a to su ta unutrašnja duševna stanja i određeni motivi, kao što su motivi krivice, ludila i tako dalje, da ilustrujemo najpre, pa onda malo instrumentala i da nastavimo razgovor. Evo, čujemo prvo pesmu.
1: Može, nju izgovara Odisej. Rešiti čvora da mačne.
0: Počet ćemo Lazare ponovo, dakle čita Lazar, posle malo instrumentala i povezujemo onda završnicu našeg razgovora. Evo, odvojili smo dakle ovaj segment koji može fino da ilustruje ovo čemu ćemo govoriti kasnije.
1: Sve češće mislim o tome kako da te zaboravim, ali to nije lako. Treba razrešiti čvora da mačne otupi i biti siguran u obalu pre nego se zaroni u more. Ali kako te ujutro probuditi, a ne prekinuti svoj san? Kako očešljati kosu, ne povrediti mi telo? I na praznik kako izbrojati godove, a ne iskidati koru? Kako iskapiti vino, a ne obrati grožđe? Kako se pitati do jutra i ostati trezven u sutone što slede, poništiti ono putovanje, a ne vratiti se kući? Kako uopšte otići da me grad zaboravi? Kako ne doći, ne znati te i ostati stari? Kako pročitati knjigu i biti podjednako zlatan? Kako te voleti da srce ne pocrni svaki put kada te se seti? Kako ti je lepo reći, a ne narušiti tišinu? Kako se rastati, a ne pogaziti zemlju? Ili te podsjetiti, a ti me nećeš razumeti? Kako osjećati, a ne biti druga praznina? Uostalom, kako raskovati sina, a ne ozlediti krst?
0: Hvala. Hvala, Lazare. Evo, dakle, ovo je bio samo jedan segment da malo još približimo te odnose i ja pomenuh ove motive koji su, čini mi se, ovdje i ključni, motiv krivice, naravno, i ovdje i motiv ludila, pa motiv usamljenosti, također i kad je o porodičnim odnosima, ali i o ljubavnim odnosima reč, pa evo nešto o toj motivskoj sprezi, da kaže kako si ti zapravo to video razvijao kroz, naravno, ovaj poznati antički mit.
1: Mislim da je veoma važno pomenuti još jedan mit. Pomenuli smo ovaj stih Daždi nad Novim Sadom, sljedeći stih je Kao one noći nad Vitanijom. Mislim da je još jedan protagonista neimenovani ove zbirke, Lazar iz Vitanije, koji je zapravo bio u svojoj samoći 4 dana mrtav u pećini. Znamo i da je Odisej silazio i da je rekao da je on niko, da je bio jedini smrtnik koji je sišao i vratio se iz podzemlja. To jeste jedan vid egzistencijalne usamljenosti. Njih niko ne razume. Odisej bi u tom smislu reprezentovao jedan svijet zapravo koji on video i njega ne mogu jednostavno da razumeju. Čovjek koji je video Troju, kako kaže i Crnjanski, ja videh Troju i videh sve, njega ne može ni supruga razumjeti, ne može ga ni sin razumjeti, ne može Telemaha niko razumjeti, jer je on prvo dijete koje je, tako da kažem, prepušteno samo sebi. Penelopu niko ne može da razumije, jer ona živi u muškom svijetu, u patrijarhalnom svijetu, i ona mora da se izbori. Na kraju ona ubija i prosce zapravo koji dolaze veoma hrabro. Tako da to su 3 veoma različite samoće koje su zapravo jedna te ista. Niko njih ne može da

0: podneva jednog dana ili sa grčkom tragedijom ili sa recimo Jovanom Hristićem. Bilo je veoma važno zato što im ona svaki dan daje darove koje oni ne umeju da tumače. Oni misle da ona njih želi da prevari, da zapravo ne želi da obnovi svet, ali ona je verna u svom čekanju Odiseja. Ona njima daje darove koje ako neko bude pratio, to su darovi koji veoma korespondiraju sa stvaranjem sveta. Prvog dana im daje svetlo, drugog dana im daje dan i noć, trećeg dana im daje vodu, naravno kroz malo razvijeniju metaforiku, ali ona obnavlja svet kroz dijalog sa proscima, svet iz kog oni žele da je izmeste i zapravo ona pravi svet koji je drugačiji od onog u kom ona mora da živi. Mm-hmm. I zato mora jednostavno i da ih ubije da bi ona pobjedila, da tako kažem. Da bi taj novi svet pobjedio.
1: I evo da čujemo kako će taj novi svet da pobedi i da o tome čitamo, ali još jedno pitanje za sam kraj, mm-hmm, jesu zanimljive mi didaskalije. Evo, izdvojila sam na stranici 35 još jedno izvinjenje publici, to stoji u zagradama. Mm-hmm. Glumac nije shvatio svoj posao, raspravlja se sa onima sa kojima ne bi smeo da se raspravlja. Mm-hmm. I tako se mi upoznajemo sa time kako se oni tu kreću, kako se osjećaju, mm-hmm, šta shvataju, šta greše, koja je tvoja nekako misija bila ovde, mm-hmm, ili zamisao, mm-hmm, sa didaskalijom?
0: Drago mi je da je upravo ta pročitana, jer tu mi je bilo najzanimljivije u Telemahovom ciklusu da pišem didaskalije, jer Telemah je potpuno biće tranzicije koja na kraju ne zna ni kog je pola zapravo, ni kojim jezikom govori, ni kojoj tradiciji pripada, i onda mi je bilo veoma zanimljivo da se poigravam sa tim jednim svemogućim glasom, zapravo koji bi bio neki reditelj ili pisac ili nešto treće, koji zapravo ne da Telemahu da iskaže svoje najdublje emocije, zapravo koji mu ne da da se formira, jer Telemah, znamo, on bi morao da pripada herojskom svijetu, međutim tu kod mene dolazi do potpune razgradnje. On je više okrenut svoje majci, okrenut je lirizmu i zbog toga oni na kraju njega jednostavno oteraju za pozornice i glas kaže, to je naravno izmislio. Zapravo njegovo čitavo putovanje, to mi je bilo veoma bolno da pišem, jer dok sam pisao, Telemah je bio najbliži meni zapravo, i zbog svoje mladosti i zbog drugih osobina. Bilo mi je najbolnije da pišem njegov ciklus, ali sam u tim didaskalijama uživao, jer je to bio autoironični moment da zbirka ne bude previše patetična.
1: A svakako nije, a zanimljivo je opet zato što pominju se ove reči koje sam već rekla, mm-hmm, srce i bol. Između ostalog, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, mm-hmm, i evo, predstavili smo tu raznovrsnost koliko je moguće ovom prilikom u glasovima i na neki način u dekonstrukciji, mm-hmm, mita o Odiseju i naravno glavnim ulogama Odiseju, Telemahu i Penelopi. Hvala ti, Lazare.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Lazar Vukomirović, autor knjige Penelopa i ostalo izdanje u Sumetre, bio je naš gost. Nastavljamo s muzikom.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com. Eko.
2: Pre razgovora sa Branislavom Sarićem u Gutenbergovom odgovoru čućemo jednu njegovu pesmu iz knjige Kad sam već tu, prilično različitu od ostalih, ali koja bi se mogla odrediti kao autopoetička. Prodavci priča.
3: Prodavci priča. Priča mora da krene iz sredine, da ta sredina ima uporište u sadašnjem trenutku, da ta sadašnjica bude baza onoga što će se desiti. Priča istovremeno mora da ima ishodište u onome što se već desilo. Znam ja sebe. Prestaću da pušim kada sebi prodam priču. Priča mora da ima svoj početak, prapočetak čak. Nesklad roditeljskog braka, prevara, nepoverenje, potisnuta agresija. Priča mora da priča o lepom, ali mora da ima i teške glave. Znam ja sebe. Prestaću da budem isfrustiran kada sebi prodam priču. Priča mora da ima svoje lirske momente, tehničke karakteristike redukcije, sve to mora i svaka reč mora da ima svoje mesto. Priča o kojoj vam pričam ne sme imati viškove, priča sme da ima koji kilogram više, osim kada autor to aminuje. Znam ja sebe, počet ću da treniram kada sebi prodam priču. Priča mora biti u prozi, u zavisnosti od toga šta autor čita, naravno, poetske, obaveštajne, duge rečenice, izraz trauma od završetka. Priča mora da ima svoj tempo, unutrašnji tok, ritam, nalik otkucajima srca, priča mora da bude u ritmu. Ja možda ne znam sebe, ali znam da mogu da napišem takvu priču. I na posletku, valjda vam je sasvim jasno da priča mora nekom da se proda.
2: U Gutenbergovom odgovoru danas predstavljamo pesnički prvenac Kad sam već tu, izdanju Raštan izdavaštva, Branislava Sarića, kojeg imate priliku da čujete na ovom našem programu s vremena na vreme, a to će biti, nadamo se, i sve češće. Pa Branislave, dobar dan i dobrodošao u ovaj studio, tebi i takako poznat.
3: Bolje vas našao, kao neki povratak novoj kući.
2: Evo, slušaocima da približimo tvoju biografiju. Ti si rođen 95. u Beogradu, diplomirao sociologiju, pesnik i muzičar, osnivač i član umetničkog kolektiva Beton Kunst, organizator večeri poezije Buncanje, bio voditelj emisije Sceniranje na radio aparatu i producent u Kulturnom centru Grad. Pre nego što je Raštan objavio ovu tvoju knjigu, ona je takođe bila kao rukopis i u najužem izboru za nagradu Mak Dizdar, a svakako treba da pomenemo i da si na našem konkursu Timočka Lira bio finalista i ne samo to, već si osvojio i drugu nagradu za jednu tvoju pesmu koja se nalazi u ovoj knjizi. Pa pre nego što uđemo u samu knjigu, kako vidiš pre objave ovog prvenca, Kad sam već tu, svoj način plasiranja u poeziji, odnosno na pesničkoj sceni, budući da si objavljivao i u časopisima i u zbornicima, da si na neki način nastupao i kao organizator, ali i kao autor?
3: Tako je. Ajde kažem da krenem zapravo od ovoga. Negde kroz razgovore i kroz deljenje iskustava sa kolegama, recimo iz regiona ili ostalih delova Evrope, ja mislim da naša zemlja, naša pesnička scena ima da se pohvali stvarno širokom ponudom i raznolikošću u smislu toga, jako si lepo to naglasila, da li pesnik odlučuje da pesme izvodi uživo, u smislu da ih čita, jer mi prosto, recimo samo u Beogradu, smo do relativno skoro imali 5 aktivnih pesničkih grupacija koje organizuju na mesečnom ili jednom, ono, dvomesečno različite večeri poezije koje su manje ili više otvorene, gde prosto mladi ili već etablirani pesnici mogu da se pojave i da svoje pesme pročitaju pred publikom. S druge strane, imamo češće regionalno čak veliki broj književnih konkursa gde, ja te mladi pesnici to mogu da se prijave, recimo, i postoje čak i konkursi za drugu knjigu, koja je ona, kao i u muzici, čuveni sindrom drugog albuma.
2: Teže objaviti, pa je zato i dobro da postoje
3: upravo ti konkursi. Upravo tako, ali uglavnom ima dosta tih konkursa i eto, da skrenem priču na neko sopstveno iskustvo, ja sam nakon pesničke radionice kod Zvonka Karanovića, koju on organizuje uspešno već godinama, tu dosta pokupio nekih, ajde kažem, adresa na koje mogu da se javim i tako dalje, i onda negde u svom nekom štreberskom svetonazoru odlučio da sve to spakujem u jednu ekstra tabelu i da jedne godine svoj rukopis, koji je tada već imao radni naziv kad sam već tu, kao jedan naslov koji mi se u startu dopao i nekako mislim da oslikava duh poezije koja se trenutno u njemu nalazi, sklopio taj rukopis i krenuo prosto da šaljem na sve moguće adrese, i onda je to rezultiralo prve godine ulaskom u nekakve šire krugove, uže krugove i tako dalje. Ja sam paralelno osnovao taj pesnički kolektiv zajedno sa svojim kolegama Buncanje. Mi smo pravili Buncanja 11 meseci za redom, svakog meseca u različitom prostoru. To su bili tematske pesničke večeri, gde je ideja bila da mi unutar tog, prvenstveno nekako, ajde kažem, iz neke sebične čak pobude i umetničko sebične pobude, da nateramo jedni druge da pišemo svakog meseca nove pesme. I prve godine je to tako prošlo, neki širi krug, neki uži krug, i onda druge godine je to rezultiralo i nekim nagradama. Eto, recimo, drugo mesto na Timočkoj liri, kao što si rekla, drugo mesto na Magdizdar konkursu takođe, koji je bio u par dana razlike, i onda na samom kraju je došla, ajde da kažem, kruna tog celog procesa, a to je odgovor od Raštan izdavaštva da je knjiga, odnosno rukopis, nagrađen i da će izaći, odnosno biti objavljen u izdanju Raštan izdavaštva.
2: I sad, pored ovog vašeg užeg kruga pesničkog ili užih pesničkih krugova, poznanstava, mladi pesnici, ima ih danas, čini se, na književnoj sceni najviše, ponekad je možda teško orijentisati se, teško pronaći svoje mesto. Verujem da to mladi pesnici svakako i pokušavaju, iako jeste umreženi. Ali da se još malo zadržimo na festivalima, konkretno pomenuli smo Magdizdar i Timočka lira, to su opet neki momenti, a Timočka lira nam i sada sledi upravo sledećeg petka, bit će u Knjaževcu, novi finalisti i novi dobitnik. Koliko su baš ti festivali, koji su opet na neki način izmeštanje iz onog kruga vašeg, najužeg i ono koji poznajete, dobri za mlade pesnike, u ovom slučaju koliko su za tebe oni bili neka vrsta izoštravanja ili neke korekcije, budući da si ti završio, kao što sam rekla, sociologiju, da ti je možda neki pogled na poeziju i pored ovih radionica kod Zvonka Karanovića ipak trebalo da iz nekog drugog ugla bude drugačije osvetljen?
3: Ja ne mogu da ne odgovorim iz, tako reći, duplog sukoba interesa sada, s obzirom da sam od skoro postao i deo redakcije, tako da na neki način Timočku liru sad već smatram svojima, s druge strane da sam već, sad ide treća godina, zaposlen na Festivalu kulture Slovo Gorčina, koji organizuje konkurs Magdizdar. Ja, jako iz ličnih i negde profesionalnih iskustava, ako bi to probao da stavim po strani, mislim da su strašno važni. Prosto ako hoćete da izađete u neki, znači, vi već činom slanja rukopisa ste doneli kao umetnik odluku da izađete u javnu sferu. Eksponirani ste na neki način. Bilo koja vrsta eksponiranja u tom smislu je dobra, jer donosi neku vrstu, kako bih rekao, eksternog mišljenja, donosi neku vrstu kritike, pozitivne, negativne, kako god, donosi neku vrstu, bukvalno rekao bih, rezbarenja kritičkog mišljenja i po pravilu ti rukopisi postaju bolji i bolji ukoliko pesnik ili pesnikinja odluči da se njima dalje bavi. Da li je to kroz razgovor sa kolegama, razmenu pesama, da li je to kroz razgovor sa žirijem, što isto često, recimo u saopštenju žirija ili ti prosto festivali omogućavaju često mladim pesnicima da se sa već etabliranim spisateljima, jel te, pesnicima i pesnikinjama, nakon recimo dodale nagrade druže, razmene mišljenja i tako dalje. Često se i desi da upravo oni negde usmeravaju kasnije te mlade pesnike i pesnikinje. Mislim da je strašno važno i mislim da što se više čovjek eksponira, to će ta misao i taj rukopis da postaje sve oštriji i oštriji do nekog trenutka dok se ne dođe do toga, ajde da kažem, prvog cilja, a to je da on bude objavljen.

0: Branislav Sarić, gost Gutenbergovog odgovora i pesnički prvenac, kad sam već tu. I ovaj prvenac se sastoji iz tri ciklusa, Dok si još tu, Kad smo već tu, Ako si tu, i ima jednu prološku pesmu. I već ovaj sam naziv nas nekako upućuje na tu prisutnost i na egzistenciju kao takvu. Ali pre nego što dođemo do toga, volao bih da u kontekstu ovog pređašnjeg, o čemu smo govorili, dakle o mladim pesnicima, pozicioniranju, pronalaženju sebe, kažeš šta je poezija za tebe do sada? Ima nekoliko referenci koje su ilustrativne u tom smislu iz tvojih pesama, a između ostalog tu je i moto, iskaz Vojislava Despotova, poezija izmišlja muku koju bez nje nikada ne bismo ni prepoznali. Izdvojit ću ovom prilikom još neke stihove iz pesme. Prisutnost ovoga puta u sprezi je sa večnim snom, koja se završava stihovima Zato piši, iako su tvoje pesme već napisane, a u pesmi Dok čistim prašinu, u kojoj se, malo da je približim ilustrativno, dozivaju pesnici na polici, kako su poređani, pa su tu Emily Dickinson i Jim Morrison ili Lorca i William Blake, Branko Miljković, Kic i tako dalje. Na kraju se kaže kakve su knjige na policama, koliko je strašno postati pesnik. Evo, za ovu priliku, dok ne dođemo do još nekih pesničkih, odnosno poetičkih tema, nekako da to bude jedan niz, kako sebe vidiš kao pesnika, odnosno šta je poezija za tebe do sada i sada u momentu kada si objavio knjigu.
1: Dosta si lepo ilustrovala, dosta si precizno izdvojila neke citate iz knjige. Definitivno taj moto Voje Despotova mi je od uvek bio fascinantan, još od prvog trenutka kada sam se s njime susreo. Dakle, postoje, ajde da kažem, pošto je negde uvezano i prosto tako sam učen u poeziji, dosta je uvezan naslov i naslov ciklusa i naslov same knjige sa mojim odnosom prema poeziji. Mene, recimo, oduvek privlačila najviše stvarnosna poezija, odnosno veristička poezija, koja se bavi svakodnevnim iskustvom, bavi se, to se na engleskom zove poetry of the mundane, odnosno baš kao poezija svakodnevice, poezija nekog uobičajenog, ustaljenog života i tako dalje, u kome se može pronaći čitav neki niz sitnih životnih lepota. S druge strane, ono što je meni bila negde inicijalna ideja je da postoji neki podnaslov u ovoj knjizi koji je na kraju izbačen, a to je da je u pitanju, kad sam već tu, izbor iz usputne poezije. Kad sam već tu, takođe referiše na jednu od stvari koja je meni užasno interesantna kod poezije, a to je da poezija dolazi u nekom trenutku nadahnuća i bavljanje temama, dolazi prilično usputno, dok se prosto baviš nečim drugim u životu ili prosto proživljavaš emocije iz nekog, recimo, odnosa i tako dalje, što je nešto što se meni relativno često dešava i tokom vođenja nekog, recimo, teškog razgovora, mene po pravilu tada ta neka, sad možemo ga nazvati kako god i možemo verovati ili ne, ali da kažemo neku vrstu recimo nadahnuća u tom trenutku dođe, koju ja ne mogu baš najjasnije da kontrolišem. Često sam se nalazio u nekim neprijatnim situacijama tokom nekih razgovora gdje ja prosto moram da otrčim, recimo, do toaleta ili da izvadim svesku i da zapišem neke stihove, i u tom smislu je usputna. I recimo poslednja pesma u knjizi upravo govori o tome, ali ajde kažem, ako bi morao negde da sumiram na dve, tri stvari, rekao bi da je u pitanju veristička poezija, ona je prilično iskrena i svojstvena lirskom subjektu, a s druge strane meni je upravo poezija koja nije hermetična, koja nije kosmička, koja nije van granica spoznajnog, realnog i svakodnevnog života, što takođe negde izlazi iz moje pozadine profesionalne, u smislu toga da sam sociolog, i upravo me to privlači, život nekako običnog čoveka, socijalna istorija, mali čovek, svakodnevica, obične stvari, jer nekako upravo tu pokušavam da nađem neke sitne lepote usputno.
0: Usputno, ali uz to mogli bismo da kažemo, vodeći se jednim naslovom, savremena poezija je borba za disanje. Međutim, tvoj odgovor me je naveo i na još jednu pesmu koju sam izdvojila, to je Ostavinska rasprava. Ona korespondira sa ovom sintagmom savremena poezija. Opet i sa onom našom temom kako se danas pesnici, to mlađe generacije, osjećaju kada je reč o poeziji. Pa hajde da čujemo ostavinsku raspravu.
1: Ostavinska rasprava. Čitao sam u nekoj pesmi da se ranije zarađivalo od poezije. Da si mogao da otvoriš kafanu i da je nazoveš pesnik. Da bi tu seo ministar književnosti, da bi ti uz kafu rekao da mu treba zamenik, da bi mogao baš ti da ga zameniš i da primaš platu do poetske penzije, da bi mogao da odeš na robiju ako ne budeš poetski korektan, da bi ti udruženje pesnika plaćalo dom za stare, dok ne prestaneš da pišeš, dok ne usahneš stihovno, dok ne umreš lirski. Sada više ne možeš. I bolje je tako, besplatno.
0: Hvala. Evo čuli smo dakle pesmu Ostavinska rasprava i da opišemo makar iz mog čitalačkog ugla tvoje pesme onako kako je knjiga koncipirana. Rekli smo u tri ciklusa dok si još tu, kad smo već tu i ako si tu, gde bih rekla da su neke težišne teme u prvom ciklusu možda intimno porodične, u drugom pre svega socijalne ili društvene, sad opet tu ima različitih nivoa i posljedica kapitalizma, ima i motiva migracione krize, ima i nekih klasnih tema ili podtema, a treći ciklus je pretežno ljubavni ili naginje ka ljubavnom odnosu, a opet ih nekako sve zaokružuje ili bi možda moglo da bude krovno određenje urbana poezija. Budući da se sve odvija u gradu, ali i da u prološkoj pesmi kaže lirski subjekt: Beograd pokušava da me voli. Urlao sam ganut zato što je na neki način on ponovo pronašao sebe u tom gradu koji mu je u nekom momentu postao otuđen. Pa evo, kako si ti zapravo zamislio koncepciju ove knjige i koliko si saglasan sa ovim, recimo, kako sam je ja pročitao?
1: Lepote u oku posmatrača, odnosno čitaoca, definitivno. Ja bi u potpunosti mogao da se složim sa time što si ti rekla i negde te tri teme dobro oslikavaju moje neke glavne teme o kojima sam pisao u tom nekom periodu dok je nastao ovaj rukopis. Prvi deo knjige pretežno jeste posvećen donekle očevima i ocu sa velikim O, odnosno mom pokojnom ocu, i pesme su pretežno nastajale dok se on, jel te, polako ali sigurno opraštao od svog života, i tu ima još jako, jako puno pesama koje nisu našle, koje su nastajale u suštini pre njegovog, jel te, preminuća u nekom trenutku tom akutnom, najakutnijem, tik pre i tik nakon, i onda mirenje sa činjenicom da, jel te, tog čoveka nema i gledanje različitih aspekta.

0: projekata. Znači, ja ću opet nekako ponoviti, dosta mi je važno i dosta mi je drago da si ti to primetila, da prosto u pesmi jeste lirski subjekt, što na neki, ne ja nužno, što je dosta bitno naglasiti u smislu ne kao nekog bežanja od toga da je rukopis ličan. Rukopis je vrlo ličan meni i te teme su vrlo važne, ali prosto neki sitni detalji ili neke stvari su nadopunjene, ajde da kažem, nekakvom pesničkom imaginacijom i time što taj lirski subjekt je prosto počeo da vodi neki svoj život mimo mene i ja sam postao samo nekakav tumač jata njegovih iskustava. Drugi deo rukopisa upravo jesu te neke pesme. Recimo, ja sam još tokom fakultetskih dana dosta razmišljao o tome šta bi mogla da bude primenjena sociologija, recimo, i jedan od aspekata primenjene sociologije u mojoj tadašnjoj studentskoj koncepciji jesu bile društveno angažovane pesme, društveno angažovana poezija koja se bavi društvom. Od uvek sam zaista bio veliki fan i veliki pobornik umetničkih kolektiva, recimo, koji su se prosto bavili studiozno i vrlo kritički vremenom u kome žive, i to je negde bila moja želja i te pesme su mi prosto prirodno dolazile. Uglavnom to jeste neka borba sa posledicama savremenog kapitalizma i neke, mogu slobodno da kažem, nadam se, poslednje faze razvoja kapitalizma. I treći deo upravo jesu te neke ljubavne pesme. Tu bi čak mogao i da kažem da dosta ima i različitih čak lirskih subjekata i različitih lirskih objekata, ali u tom smislu prezentuju neku vrstu, ajde da kažem, klasičnije romantične ljubavi koja izlazi iz prva dva ciklusa.
1: Ali nisu patetično ispevane i kada sad to pominjem, vidi se da dosta muzike ima u tvom jeziku, odnosno da je sprega između poezije i muzike vidna. Kao što si rekao, kako vidiš poeziju, takav je jezik, dakle bez nekih hermetičnosti, metafora i tako dalje, ali kako, hajde, nastaje pesma u tom smislu jezički govoreći?
0: Ja sam opsednut jezikom kao takvim. Ja sam pre svega, kao što si ispomenula u najavi, i neko ko se bavi muzikom, ali jednim specifičnim delom muzike. Ja se bavim ritmom, sviram bubanj i perkusionističke instrumente i mene zanima jako zvučnost od svih različitih podvrsta, odnosno podgrana lingvistike. Meni je definitivno fonetika nešto što jako sve volim, generalno sam stvarno zaljubljenik u jezik. Meni je fonetika najinteresantnija i dosta onako kroz neke razgovore i na samoj radionici sam došao do toga da poezija koja mene najviše interesuje i koja meni najviše prija da čitam je poezija koja je ritmična, čiji je jezik razigran, koja prosto lepo zvuči, lepo mi odzvanja u glavi dok je čitam. I shvatio sam da ja takvu poeziju volim i da pišem i da u tom smislu neka muzikalnost same reči mi je dosta bitna. Tako da postoje pesme i postoji poezija koja je fokusirana oko slika. I takva poezija svakako jeste vredna čitanja i ja je sam volim, ali ona često dosta usporena, dosta ritmična, dosta teška u smislu slike koje su jedna za drugom su dosta teške, sama po sebi je teška. Meni dolazi često, odnosno često mi polazi pesma, polazna osnova i da kažem pesme, jeste ritmičnost određenog stiha. Meni jedan stih, od jednog stiha se uglavnom otključava čitava slika i sama ide u različitim pravcima oko toga i taj stih na neki način postaje centralni, iako pesma ne mora da se njime završi, ne mora njime da počne, on može da čak izgubi u nekom strukturalnom smislu na svoj važnosti, ali ostaje tu i kreće iz neke te unutrašnjih bubnjanja jezika.
1: Hajde da čujemo ovu završnu pesmu, Kad sam već tu.
0: Kad sam već tu. Kad već zapisujem, mogao bih da skinem košulju. Kad već slačim kostime, mogao bih da ih obojim. Kad već postajem pigment, mogao bih da se nahranim. Kad se već širim, mogao bih da se praznim. Kad sam već providan, mogao bih da primetim svoj odraz. Kad sam već iznenađen, mogao bih da pustim ton. Kad već odjekujem, mogao bih da vrištim za nekim. Kad se već pretvaram u kadencu, mogao bih i da zaplešem. Kad već plovim, mogao bih da se usidrim sa njom. Kad je već zavodim, mogao bih da budem tu. Kad sam već tu.
1: Hvala, Branislave. Čestitam na ovoj knjizi, na ovim stihovima i puno uspeha želim dalje.
0: Hvala, hvala Sonja, drago mi je da sam bio tvoj gost.

0: ti, eto, čitajmo.
1: A vi čitajte knjigu Branislava Sarića, Kad sam već tu, izdanju Raštan izdavaštva, i budite tu. Dakle, da, budite tu. Gde god da ste, budite u Talase Radio Beograda 2. Pozdravljava se ekipa Gutenbergovog odgovora, koja je danas radila u sastavu Ivana Mandić, organizatorka, Ksenija Plivilić, realizacija tona, Jasmina Mihajlović, muzička urednica, i urednica emisije Sonja Milovanović. Do slušanja.

0: Kakva drama.
1: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
0: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
1: Nije tačno. Život piše roman.
0: Ja, sve shvataš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
1: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
0: A to niko ne želi da sluša.
1: E, dramski program je svima već preko glave.
0: A to je dosadno.
1: Mani, okani me se, dramski program,
0: ja,
1: te dramski program.
0: Ja, šta ti zašto je drama? Mnogo... Treba nam malo da čujemo.
2: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Nina, koliko još? Ne mogu više. Peti put smo prošli pored istog drveta.
1: A, nije peti, nego četvrti.
2: Da li je moguće da sopstveni rođendan slaviš u šumi na kraju sveta i da si nas dovela da gledamo zvezde koje ni ne postoje?
1: Nije na kraju sveta, nego na Zvezdari. A zar nije bio dogovor da dođeš na moj rođendan ako i samo ako nećeš pričati o teorijama zavera?
2: To nisu teorije zavere.
0: E, ne skrećite sa teme, samo reci da smo se izgubili. Ali tačno sam znala da ovo nije bila dobra ideja, jer mi je u horoskopu pisalo da će nešto loše da se desi.
2: Anja, mislim da imamo veći problem nego tvoj izmišljeni horoskop. Gde je Milica?
0: Gde je pa? Milice? Da li je moguće svaki put? Ljudi, ne znam da li ste svesni, ali Merkur je trenutno u retrogradnom kvadratu sa Marsom, a mi smo u šumi, noću. Ovo je baš loša kombinacija. Vidite da su horoskop i zvezde uvek u pravu. Evo me, stigla sam, stigla je glavna zvezda večeri.
2: Milice, gde si do sada, koji put više?
0: Jao, dobro je. Donela sam fotoaparat da možete da me fotografišete i vidite kakav sam slada komplet sa šljokicama kupila, da mogu da sijem kako i zaslužujem.
2: Mani me kompleta sa šljokicama. Izgledaš kao da si pala sa Marsa. Gde si bila do sada?
0: A morala sam da pređem neko trnje da bih stigla do zvezda. Ali koliko vidim, ovde nema ni jedne zvezde sem mene.
1: Ako nešto krene po zlu, samo da znate, ja sam to predosetila. Moj dnevni horoskop je bio pun upozorenja.
3: Dobro, nego kada smo svi već tu, što ne bismo konačno legli i posmatrali zvezde?

0: Vidite onu zvezdu što treperi? To je sigurno znak. Ovako treperenje se obično poklapa sa periodom emocionalnog haosa za moj horoskopski znak.
1: A, ne, to je zvezda Kastor.
2: Mamo, pustite radio, ne mogu da vas slušam više.
3: Evo, samo da uhvatim signal.
4: Perseidi su ostaci komete Swift-Tuttle koja svake godine dolazi u dodir sa zemljinom atmosferom. Naziv su dobili po tome što stižu iz pravca sazvežđa Perseja.
5: Radi se zapravo o pojavi koja nastaje kada kamičci prašina uleti u atmosferu i tada se zapale i tada vidimo svetlosni trag koji se zove meteor.
4: Meteorska kiša bi ove godine mogla doneti i oko 200 meteora u jednom satu, što je prema rečima naučnika uzrokovano njihovom približenošću zemljinoj orbiti.
2: Daj, ugasite radio! Muka mi je kad čujem ove laži! Ne padaju nikakvi meteori, već neko pali vatromet!
0: Znate kako sam dobar film gledala juče u zvezdi, Lajanje na zvezde?
3: Kako su ga snimili kad ja nisam u njemu?
1: I od kada zvezde imaju filmsko platno?
0: Čoveče, pričamo o starom bioskopu Zvezda.
2: Nije star, je renovirali su ga.
1: Fokusirajte se već jednom na zvezde i sazvežđe malog medveda.
0: Ljudi, mnogo ste napeti, moramo malo da se opustimo. Da li bi neko hteo da mu pročitam natalnu kartu, na primjer Zoran?
2: Ne želim da slušam te laži.
0: Ljudi, mnogo ste napeti, moramo malo da se opustimo. Da li bi neko hteo da mu možda pročitam natalnu kartu, na primjer Zoran?
2: Ne želim da slušam te laži. A, možeš ipak da mi je pročitaš?
0: Odlično, treba mi datum i vreme rođenja, tačno u minut, ako može i sekund, i takođe i mesto.
2: 25.10.2010. Kad je to bilo? U 2.22. popodne u Beogradu.
0: Dobro. Znači 22, 2, ovde mi je 6 i 7 kroz treću kuću, Merkur, a ovako. Dakle, sunce ti je u Škorpiji, mesec ti prelazi iz Ribe u Raka, a Merkur je Vaga.
2: Šta to treba da znači?
0: Pa ovako, ovde piše da si intenzivna, strastvena ličnost, sposobna za duboka razmišljanja i istraživanje tajni, a zbog jarca u marcu si jako ambiciozan i uporan, dok te ova vaga vraća na stabilnost i diplomatičnost i takođe si jako otvoren.
2: Iskreno, nisi mi rekla ništa novo. Već znam da sam.
3: Kako dosadna karta! Ajde meni pročitaj.
0: Za tebe mogu da pretpostavim da si trostruki lav.
3: Kako si znala?
0: Sad će još i zvezde da krenu da nam padaju sa neba. One ne trpe negativnu energiju. A ja sam vam rekla da bi bilo bolje da gledamo film kod kuće, ali ne! Mora u šumu dok je Saturn u opoziciji sa mojim suncem.

0: si ti?
1: Ko ste vi?
0: Ja, Lucko, pa ne moraš da mi persiraš, znam da sam zvezda.
2: Ljudi, pustite devojku da se predstavi.
1: Ja sam zvezda padalica.
3: To je laž. Zvezde su sateliti. Postavljeni su 60. godina prošlog veka da bi mogli da nas prate. Priznaj, za koga radiš?
0: Zvezda padalica. Dakle, zvezda koja nije uspela da ostane na nebu. Pa dobro, i među nama na zemlji ima takvih. Samo što se one obično ne pojavljaju u mom okruženju.
1: Ne radim ni za koga, niti sam neuspela filmska zvezda. Ja sam se samo mirno kretala po centru galaksije.
0: Ja sam se isto kretala. Iz garderobera, preko crvenog tepiha do scene. Razumem te u potpunosti. I meni je teško biti neprestano u centru pažnje, kao i prava zvezda.
1: Stvarno, u kom sazvežđu si sanovala?
0: Misliš u kojim sam hollywoodskim filmovima glumila?
4: E, izvini, u današnjem horoskopu mi je pisalo da će nešto loše da se desi. Da bi mogla da nam skokneš gore i popraviš to?
1: Molim.
0: Hajde, Lutko, hop, hop. Vrati se odakle si došla.
1: Jo, ne mogu da verujem da si ti prava zvezda. Ispričaj mi sve o tome. Ti si moj rođendanski poklon kosmosa.
2: Moram da te odvedem u laboratoriju. Ovo je savršena prilika da osvojim internacionalnu nagradu iz astronomije. Ljudi, hvala vam što ste bili. Mi moramo da krenemo.
0: Izvinite, je li moguće da na mom terenu pljušti nečiji tuđi sjaj? Nina, halo, ja sam ovde prava zvezda, a ne ovaj padobrana.
3: Nina, koliko puta moram da ti kažem? Zvezde ne postoje, to su samo sateliti.
1: Molim, jesi li ti ikada pročitao neku knjigu o astronomiji? Ili sve te informacije nalaziš na forumima teorija zavera?
3: Pa da si tako pametna, znali bi da je svemir samo pun kamenja i satelita.
0: Pa dobro, Zorane, ako ti misliš da je svemir pun kamenja, evo ti Petra. Izgleda da si dobio još jedan primjerak u kolekciji.
1: Ja nisam kamen, ja sam pala iz svemira. Kamen ne ume ni to.
0: Pa ne znam, Lutko, tako si pala da sam stvarno pomislila da si cigla. Zvezde ipak imaju malo više elegancije.
1: Cigla? Pa ja sam prešla milijarde kilometara, probila atmosferu i preživala trenje od 2000 stepeni. A ti nisi preživala ni audiciju.
3: Eto, vidite, to vam kažem. To je samo komad svemirskog otpada koji gori kada pada. Ništa novo.
1: Bože, Zorane, to je meteorit. A kada uđe u atmosferu, postaje meteor. Koliko puta moram...
0: A kad padne, postaje modni promašaj. Eto, vidite, nauka je jednostavna.
1: Molim, ja sam zvezda padalica. Ljudi me gledaju i zamišljaju želje.
0: Želim da se vratiš odakle si došla.
1: Rekla si jednak da sad se neće ostvariti.
4: Evo ga opet, moj horoskop je bio potpuno jasan. Čuvajte se padova, bit će fizičkih i emocionalnih. Eto, ovo je emocionalni pad.
1: Da, znaš, kod nas u svemiru oni koji sijaju najmanje najviše galame. Znači, ti bi bila najglasnija.
0: Molim, ja sam zvezda. Ljudi bi te šutirali na putu do kuće, kamenčiću.
1: Ako si ti zvezda, onda sam ja supernova. Takođe, supernova briše i sve oko sebe. Slučajno, naravno.
3: Čekaj, čekaj, briše. Kako briše? Da li treba da se sakrijemo?
2: Ne, ne, ne briše, Zorane. To je metafora. I kako ti odjednom veruješ u zvezde?
3: Ma ne verujem, ja u te budalaštine. Nego sam se prepao.
0: Jel može neko da kaže ovoj zvezdi da se malo utiša? Ja sam ovde navikla da budem najsjajnija.
1: A ja sam navikla da me poštuju.
4: Dajte, molim vas, opet ćete početi da se svađate. Ja i dalje mislim da nije dobro što smo došli ovde. I nemojte da mi se smete, pa ozbiljno vam kažem. Horoskop je najavio da večeras ne treba da rizikujem. A šta je odlazak u šumu nego sam rizik?
3: Anja, molim te, prestani više.
4: Dobro, hajde da pričamo o nečemu. Šta su za vas zvezde?

0: zvanje. Moje ime je Ana Rajić, profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u našoj školi Zmajova Jovanović. Zvezda je jedan od prvih elemenata koji sam po sebi izaziva neki vid straha, zato što deci je poprilično nepoznat. Zvezda se zove stručno premet strance ili premet po strani, zato što se radi u bočnoj ravni. I to je kada se nauči nešto što deca inače jako vole da rade. Bitno je položaj premetanja sa ruku na nogu, utiču na razvoj centra za ravnotežu, dobro držanje tela i za razbijanje straha.
1: Otkuda drugi naziv ciganski točak?
0: Iskreno, ja prvi put čujem. Verovatno je asocijacija na sam točak koji se vrti, jer, kako sam rekla, to jeste premetanje sa ruku na noge za 360 stepeni u bočnoj ravni, pa podsjeća na neki točak, ali inače se zove zvezda, ali pravilan naziv je premet strance. To je deo, naravno, sportske gimnastike, ali se radi u mnogim drugim sportovima. Sada, ako ste pažljivo pratili umetničko klizanje u okviru olimpijade, videli ste da se radi čak i na ledu, da ne kažemo akrobatici, kao priprema za salto, kao priprema za premete razne i tako dalje. Pa znači, stav na šakama i premet strance su deo petog razreda kod nas i isti je položaj ruku, isti je položaj glave, znači dobro držanje tela i prosto ti neki položaji koji nama nisu prirodni u svakodnevnom životu. Jednostavno, deo je nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.
1: Kako redovno vežbanje zvezda utiče na držanje tela?
0: Utiče sjajno, jer da bi uradili zvezdu morate budete potpuno zategnute kičme, zategnutih nogu, zategnutih laktova i ruku, vi to dobro znate sa same nastave, tako da ko uspe da pravilno odradi zvezdu, to znači da on već ima dobro držanje tela.
2: To su samo sateliti. Postavljeni su da nas zbune. Oni emituju led svetlo koje može da menja boju i zato prelaze iz crvene u plavo, iz plave u crvenu. I to je sve smišljeno za vreme hladnog rata.
3: Ne mogu da verujem što čujem. Kakva led svetla?
2: Da, led svetla. Pa kada pogledaš u zvezdu, ona treperi i menja boje. Kako ne znaš za to?
3: Čoveče, pa to su avioni koji prolaze nebom.
4: E, pa ja se slažem sa Ninom. Evo, pogledajte mene. Ja ne treperim, niti imam ikakva led svetla.
3: Nisam baš to rekla.
5: Niko od vas nije u pravu. Zvezde su najpopularnije osobe na planeti Zemlji. Kao, na primer, ja.
6: Sagovornik je Jovana Aleksić, astrofizičar i popularizator nauke u Astronomskoj observatoriji Beograd.
7: Kako može da se desi da zvezda padne sa neba?
8: Same zvezde ne mogu da padnu sa neba, jer zvezde su daleka nebeska tela koje mi sa Zemlje vidimo ovako i mi ih sa Zemlje vidimo kao da su one fiksne i nepromenljive. Međutim, ono što u našoj mašti može da padne, to je jedna pojava koju mi u narodu nazivamo zvezde padalice. Takva pojava astronomi slučno nazivaju meteori. Ova pojava nastaje jer se Zemlja kreće kroz prostor i u svom kretanju u prostoru nailazi na mnoge kamenčiće, krhotine i sitne parčiće materije koje se nalaze u svemiru oko nas. Kada ti kamenčići ulete u zemljinu atmosferu, zbog trenja sa vazduhom, oni se usijaju, užare se i mi to vidimo kao svetao trag. Naravno, stari narodi nisu znali da su u pitanju meteori i takve pojave i to su prosto nazvali zvezde padalice.
7: Kako da razlikujemo prave zvezde od satelita?
8: Mi zvezde vizualno vidimo kao statične, nepromenljive na nebu. Za razliku od njih, sateliti su veštačke tvorevine koji se kreću oko Zemlje i ukoliko oni preleću iznad nas, to se jasno može videti kao svetao trag, liči na avion.
7: Kako nastaje supernova i da li ona zaista briše sve oko sebe?
8: Supernova je jedna astronomska pojava i to je jedna spektakularna eksplozija zvezde. Naime, zvezde velikih masa kad istroše svoje gorivo i nemaju više goriva da sjaje, one svoj životni vek završavaju u spektakularnoj eksploziji. To je jedna toliko snažna eksplozija da ona zaseni ceo galaktički komšiluk. To su izuzetno sjajne, izuzetno silovite eksplozije i naravno, ko što ste i rekli, može da zbriše sve oko sebe. No, sa takvim krajem ta zvezda razbacuje svoj materijal oko sebe, tako da svaki kraj je jedan novi početak. Taj materijal posle služi za rođenje novih zvezda.

0: zapravo kako nastaje jedna zvezda?
1: Zvezde nastaju sakupljanjem međugalaktičkog, međuzvezdanog gasa. U prostoru oko nas nije potpuni vakum, nego se nalaze različite čestice gasa i prašine. Mi to naravno ne možemo da vidimo. Ali taj gas i prašina koji počinje da se sakuplja, gravitaciono se sažima i sprave se sve veće i veće grudve. Zatim se te grudve sakupljaju jedna na drugu, sve više i više, sve gušće i gušće, dok se napravi jedna kompaktna masa i u jednom trenutku ta masa se upali. Kada se upali, mi kažemo zvezda je rođena, a zapravo ona je nastala od međuzvezdanog gasa i prašine.
0: Šta se dešava kada zvezda umre?
1: Ja lično ne volim izraz umre. Bolje reći kad završi svoj vek. Naime, kada zvezda potroši svoje gorivo na osnovu kojeg koeksija, mogu da se dese tri stvari. Zavisi da li je zvezda laka, srednja ili masivna. Zvezde koje su lake, dakle zvezde malih masa, svoj životni vek završe tako što se jednostavno ugase. Ostanu tako, počinju da blede, tinjaju sve dok se potpuno ne ugase. To će biti slučaj sa našim Suncem. Zvezde srednjih masa mogu da prođu kroz određene astrofizičke procese, odbace svoj omotač i u jezgru ostane jedan kompaktan objekat koji se zove neutronska zvezda. Zvezde velikih masa završavaju svoj vek u spektakularnoj eksploziji koje zapravo su supernova. Dakle, to su tri načina na koje zvezda može da završi svoj vek.
0: A da li ste vi nekada dobili rođendanski poklon iz kosmosa?
1: Zanimljivo pitanje. Pa ovako, ne samo ja, nego i vi i svi mi svakog dana dobijamo čestice iz kosmosa. To su mikrometeoriti koji svakodnevno padaju na zemljinu površinu. To su sitne čestice kojih niste svesni, ali oni svakodnevno padaju. Sa druge strane, svakog dana iz kosmosa nam stižu fotoni, to je svetlost udaljenih zvezda, galaksije i drugih nebeskih objekata. Tako da i to mi stiže, i meni i vama, i to svakog dana.

0: A znate, nisu zvezde samo svetlo. One slušaju. Čuju sve što pričate o njima.
1: Jo, molim te, pa šta će zvezde da mi urade? Da mi pošalju kozmičku kaznu? Ajde, nek probaju. Pao na mene.
2: A, to je samo mali meteorski fragment. Sreća što te nije pogodio. Mada je preleteo baš iznad tebe.
3: Znači, ipak postoji nešto gore od televizijskih reklama u kojima gledaš.
1: Vidi, otopilo je moje šljokice. Moje šljokice! Ovo je znak. Ovo je katastrofa. Ovo je kozmički atak na mene.
0: Možda samo mali podsjetnik da svi imaju osjećanje. I da nije lepo rugati se drugima koji svetle drugačije.
1: Dobro, dobro, u redu. Možda sam, možda, malo preterala. Mala iskra me naučila pameti.
4: Malo!
5: Dušo, ti si bila retrogradni Merkur na štiklama.
1: Dobro, dobro, izvinjavam se. I Petri, i svima. Možda nisam jedina zvezda večera.
0: Vidiš, nisi manje zvezda kad malo zasija i neko drugi.
6: Možda zvezde nisu uvek tačan pokazatelj budućnosti.
3: Ja i dalje stojim iza toga da su zvezde samo sateliti.
2: Ne mogu stvarno da se raspravim. Pametniji popušta. Hajde da proslavimo ovaj rođendan.

U emisiji Autogram slušate radiofonsko ostvarenje Ivane Stefanović. Upravo smo emitovali njeno delo Duboki do, priča o zvonu, metamorfoze. Nastalo je 2011. godine kada je 17. januara bilo uživo izvedeno i direktno emitovano u okviru proslave rođendana umetnosti Evropske radiodifuzije. U nastavku programa emitovat ćemo radiofonsku poemu Veliki kamen Ivane Stefanović. Nastala je na osnovu odabranih fragmenata iz drame Hasan Aginica Ljubomira Simovića, premijerno izemitovana u okviru radionice zvuka na trećem programu Radio Beograda 26. marta 2017. godine. Osim autorke, kompozitorke i rediteljke Ivane Stefanović, kao saradnici na obradi zvuka učestvovali su i Lidija Antonović i Saša Dobrohotov. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, a svoje glasove dali su glumci Ana Sofrenović i Slobodan Beštić. Za ovu svoju poemu kompozitorka je 2017. godine dobila jedno od najvećih svetskih priznanja u oblasti umetnosti radiofonije, nagradu Pri Italija. Godinu dana kasnije delo je dobilo i najveću domaću nagradu u oblasti umetničke muzike, nagradu Stevan Mokranjac, koju dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije.

Nevid.

0: Slepi miševi.
1: Kamen.
0: Žaba.

Savil, složila haljinu, uvela rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstene Savila. Savila složila, složila haljine, uvila rupce, minđuše, ogrlice, minđuš, ogrlice, izbrojala prstene Savila složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstene Savila složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, minđuš, ogrlice, minđuš, ogrlice, izbrojala prstene Savila složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstene Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, složila haljine, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, prstenje, prstenje, prstenje, izbrojala prstenje, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, prstenje, prstenje, Savila, složila haljine, rupce, minđuš, ogrlice, rupce, minđuš, ogrlice, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, Savila, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, Savila, prstenje, za prstenje.

staviš me ovde, staviš onda, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, započneš, započneš, pa oparaš, pa prepotneš, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili saksiju, ili okarinu, ili lonac, ilovaču, bar nema jezika, ilovaču, ilovaču, bar nema jezika, staviš me ovde, staviš onda, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, pa prepotneš, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili saksiju, ili okarinu. Okarinu, okarinu ili lonac ilovača, bar nema jezika, staviš me ovde, staviš, staviš ovde, staviš, staviš ovde, staviš onda, premestiš, odmotaš, odmotaš, odmotaš, odmotaš, odmotaš, odmotaš, odmotaš, uzmeš, ostaviš, pa započneš, pa oparaš, pa prepočneš, ili ćemo ćasu ilovaču, ili saksiju, ili, ili, ili okarinu, ili lonac, ili lonac, ili, ili lonac, ili lonac, ilovača, ilovača, bar nema, ilovača, bar nema jezika, staviš, staviš me ovde, staviš onda, premestiš, staviš, staviš me ovde, staviš onda, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, pa prepočneš, započneš, pa oparaš, pa prepočneš, ili ćemo ćasu, ili ćemo ćasu, ili ćemo ćasu, ili ćemo ćasu, ilovaču, ili saksiju, ili okarinu, okarinu, ili, ili okarinu, ili lonac, ilovaču, bar nema jezika, staviš me ovde, staviš onda, premestiš, odmotaš, zamotaš, uzmeš, ostaviš, uzmeš, ostaviš, započneš, pa oparaš, pa prepočneš.

0: ne svetli ništa ni u kući, ne svetli ništa ni na sokaku. Neko se s nekim o tvojoj sudbini razgovara u mraku. Uzalud čekaš, digavši očajno lice iz šaka. Ne vide im se lica, ni imena, ni reči im se ne čuju od mraka. Nemaš pojma šta se dešava. Ti nisi u tom kolu, a to je tvoja glava među njima, na stolu. Odmiče noć. Ti još čekaš
1: tebe
0: da ti se presuda javi.
1: Tebe ne zovu.
0: Tebe ne zovu na razgovor.
1: Tebe ne
0: zovu. O tvojoj glavi.
1: Tebe
0: crne dovratku čekaju te čalme. Crne rukavice pretresaju ti stan. Niko ti neće reći zašto moraš da digneš kosu i nasloniš obraz. Soba se dimi od kafa i od luma. Tvoja glava i tvoja ruka. Šta je sad palo na vagu?
1: Niko ti neće reći. Ne znaš.
0: Ne vidiš.
1: Ne vidiš.
0: Ne čuš.

0: Не знаш. Не видиш. Не чуješ.
1: Ili hoću iskopaš. Pokvasiš. Lepo pitaš je šta ćeš od nje da mesiš. Počneš jedno, pa se predomisliš, pa treće. A ilovača na sve prista. Ili hoću iskopaš. Pokvasiš. Lepo pitaš je šta ćeš od nje da mesiš. Počneš jedno, pa se predomisliš. Pa treće. A ilovača na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista. Na sve prista

0: Neću da me razumeš. Sad hoću da me slušaš. Neću da me razumeš. Sad hoću da me slušaš. Neću da me razumeš.
1: Šta sada radim? Zar samo toliko? I to je sve? To je optužba i presuda i zakon. Kako se to sve okrenulo? Kojim točkom? Držim ruku u krilu. Gledam je. Gledam je. Gledam je.

casa da radio. Zar samo toliko? I to je sve. To je optužba i presuda i zakon. Kako se sve to okrenulo? Kojim točkom? Držim ruku.

sad se priberi, ako nesreća ne može da se izbegne, barem prolazi, što mora da stigne, neka stigne što.

radiofonsku poemu Veliki kamen, za koju je autorka 2017. godine dobila najveće svetsko priznanje za radiofonsko stvaralaštvo pri Italija, a 2018. i naše najveće priznanje u oblasti umetničke muzike, nagradu Stevan Mokranjac. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.

u emisiji Autogram. Danas ste slušali radiofonska ostvarenja Ivane Stefanović, a upravo smo emitovali njeno najuspelije delo u ovom žanru,

0: 18 i 30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U sedištu State Departmenta u Vašingtonu zvanično je počeo strateški dijalog između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a delegaciju predvodi ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Skup je otvorio američki državni sekretar Marko Rubio, nakon čega su počeli razgovori dve strane. Predsjednik Aleksandar Vučić pozove i političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju, istako da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Kaže da je na platformu Kosibreti stiglo više od 4600 prijava građana. Viši sud u Beogradu svoj je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu. Sud je naredio raspisivanje poternice za njim, pošto je Radić 24. juna napustio teritoriju Srbije. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori avionom vlade Srbije prevezeno je iz Tivta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Prvim letom transportovano je troje, a drugim dva sata kasnije još četvoro povređenih. Uprkos primirju, Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Američka centralna komanda navodi da je pogođeno više desetina vojnih meta. Teheran optužuje Vašington za gađanje civilne infrastrukture. Navodi se da u napadima ima žrtava. Bela kuća tvrdi da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za diplomatsko rešenje. Počinje nova sezona fudbalske superlige. U prvom kolu od 20 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavina sa olujnim vetrom i gradom i sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni. Bile su to vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Petar Mihajlović, Miodrag Bulatović, Čovek sa dve glave, repriza.
2: Mnogostruki oblici ljudskog zla. Ovo zemaljski pakao, nepojmljiva rugoba, mnogostruki rat, kao pornografija. Emigrant.
3: Sećate li se jednog pisca? Zvao se Miodrag Bulatović. On je 60. i 70. godina prošlog veka žario i palio na književnim terenima nekadašnje Jugoslavije, ali i širom sveta. On je posle Ive Andrića najprevođeniji srpski pisac. Njegove knjige su prevedene na više od 50 svetskih jezika. Bio je velika literarna zvezda. Strani kritičari često su ga poredili sa Bokačom, Rableom i Cervantesom. U svojim delima opisivao je svet ljudi sa margine, svet beogradskog dna i podzemlja koje je dobro poznavao. Moglo bi se reći da je bio opsednut tamnom stranom ljudskog bića, zlom, nastranošću, nesrećom, patnjom i očajanjem. Njegova slika sveta je morbidna, a likovi karnevalski, istovremeno groteskni i tragični. U želji da se na sebi svojstven način pojavi na svečanoj akademiji i večeri, koju je u njegovu čast u klubu književnika organizovalo najreprezentativnije svetsko udruženje književnika, Miodrag Bulatović umesto na vrata, u kuću na adresi Francuska 7 ulazi kroz prozor. Širi ruke dok iščekuje zaglušujući aplauz kojim bi prisutni pozdravili jednog od najboljih i najbitnijih književnika svih vremena.
4: Miodrag Bulatović je stigao. Hvala, hvala, hvala svima, posebno meni.
5: Bule, mislim, gospodine Bulatoviću, siguran sam da ima više obožavalaca ili barem poštovalaca, samo nisam uspeo da ih pronađem. Inače bi sigurno došli da sam ja uspeo da ih pronađem.
4: Doći će, samo kasne. Vuku se po okolnim ulicama, lepo ih čujem. Tromi su i teški. Bremeniti jer sam ih ispunio tim svojim olovom. Naporan je posao voleti Miodraga Bulatovića, ali doći će.
5: Ma, lepo ih čujem. Šta je ovo? Ko pravi ovu buku?
4: Nije to buka, mladi kolega. Ne, to su likovi iz mojih priča. Konačno dostojan doček. E, Milane, kući pošao. Milane, vrati se.
6: Ja odlazim. Moje slike se neće same naslikati.
4: Tebi je jasno da ti nikada ništa nisi ni naslikao.
6: I kome mogu da zahvalim na tome? Ti si me u zbirci, đavoli dolaze, naterao da izjavim kako će tiranija mojih slika biti večita. Pih, nije nego.
7: Odlazim i ja. Moje knjige se neće same napisati. Anani, jesmo li krenuli?
8: A ja bih sačekao još koji minut. Možda će ovoga puta ipak poslužiti nešto za jelo.
7: I ti, ja, aj svi ostali
9: ja malo da ga raspalim.
7: To neće desiti.
9: Živog da me zapotam.
5: Siguran sam da se za ovih 28 ga na godina
10: zdipio, ja dovoljno je sa iga.
4: Pa šta to govoriš poslije?
10: Da
4: ko zdipio? Ja zdipio.
10: Kakva
4: brestaj?
10: Pa ja... Na onoj vi? Železničkoj
11: I vi ovo nazivate kriminalom. Ja sam u svoje vreme džepove punio Mađarima, Poljacima, Jugosima.
4: Jedna država mi nije.
11: Mogu su bar štiri rumuna
4: unutra što sam sabijen. Ma čitav jedan mrak.
11: Jeste čitali mi prsta?
4: A ne nekakva bedna šačica mojih obožavalaca.
6: Jesi toliki ubica.
10: To mi je jedina učenja.
4: Čak i ako dođe kataklizma. Ja sam. Čak i ako dođe politika. Tamo, to sam ja.
6: Ja nisam literarni laureat. Ja sam laureat
4: života.
11: Slikačiću. Ja
4: obožavam.
11: Klasiram umara
4: borba.
11: Ja sam ovo baš tako daleko.
4: Ona nije stvar dekreta. Ustupajući je svom telu.
2: Vuku se po okolnim ulicama, evo,
4: nikada
2: tražio. Tromi su,
4: nikada
10: Boga mi
8: jesam. Treba da meni ništa manje ne očekujem od nikog koja sam stvorio.
4: Naporan je posao voleti Miodraga Bulatovića, ali... Boći ćeš.
10: Samo zbog svojih bolesnih i unezverenih očiju i obećanja da ću mu roditi će.
4: Pesnik, umro bi kao pesnik.
10: Nisam dobila muško dete.
4: Ili nešto slično.
10: Dobila suze.
4: Ne bi umro kao neki levi političar na desnoj strani.
10: Ti kriv, Bulatoviću. Došla sam samo da bih ti opet sve sasula u lice.
5: Olja, prestani.
4: Ne, u redu je, potpuno je, razumem. Ja sam oduvek bio magnet za žene.

0: Mnogostruki oblici ljudskog zla.
1: Rođen je u Okladama kod Bijelog polja 1930. godine. Sa 11 godina ostao je bez oca. Ubio ga je Fjodor Arhipov, kozak i belogardejac. Oženjen njegovom tetkom s kojim se često svađao i mirio. Nakon nekakve rasprave, uperio je pušku i spalio dva metka. Tetka je sve to gledala i bodrila ga da ubije i dečaka. Fjodor je okrenuo pušku ka njemu, ali se metak zaglavio u cevi. Dečak se kasnije osvetio. Zapalio je tetkinu kuću. Fjodora su uhvatili seljaci i doveli ga pred dečaka da osveti smrt oca. Majka nije dozvolila da nosi Rusa na duši, da ne bi zbog toga čitavog života bio nesrećan.
2: Nepojmljiva drugoda, emigrantsko podzemlje, kao pornografija, ustaški svinjac.
3: Emigrantsko podzemlje,
2: samoupilački teški svinjac. Zlo.
3: Samoubilački
2: opako. I naopako.
3: Zlo. Opako.
2: Zlo koje rađa novo.
3: Molio se. Molio sam se. Moram da sednem.
2: Demonske sile.
3: Umori se živ čovjek. Od ovolike energije. Gorim. Iznutra gorim.
1: Da vam donesem nešto da popijete?
3: Može. Čašu benzina.
1: Šta?
3: Alkohol ne pijem. I bez njega vidim duplo, a vodom bih se samo ugasio. A to ne želim, iako je očigledno da bi drugi voleli to da vide.
1: Pre nego što ste došli, da ne kažem upali, radio sam na...
3: Šta smo obeležavali danas? Moj mučenički rođendan ili godišnjicu moje prelepe smrti?
1: Mislim, 15. je mart. Umrli ste pre 28 godina.
3: Ja? Ko bi rekao? Osjećam se kao da sam tek juče umro.
1: Da. Uglavnom, pre nego što ste došli, da ne kažem upali, jel? Radio sam na nečemu što bih želeo da vam pokažem. Čekajte, evo, nemam neki rukopis, ali mislim da možete da pročitate.
3: Ako je opet nešto na nivou onoga što si me prošli put terao da čitam, zabranit ću ti da i dalje budeš fasciniran mojim knjigama.
1: A, ne. Ne, ovo je nešto sasvim drugo. Potpuno sam promenio koncept. Da kažem, više neću pokušavati da vas vaskrsnem kopirajući vaš prozni stil.
3: Rekao sam ti, taj koncept je bio nešto najjadnije što sam ikada čuo.
1: Znam.
3: Miodraga Bulatovića može da kopira samo Miodrag Bulatović.
1: A naravno, slažem se. Mada opet, nije tajna. Mislim, vaš koncept je i Boccaccio, Rabelais, Cervantes, Gogolj, Boš, jel? Brojel.
3: Ta spočitavanja. Zatim su ljudi posezali kad nisu bili u stanju da dokuče kojim putem sam se kretao, jer nijedan od njih nije mogao da me na tom putu prati. Razlozi su bili blistavi. Od ravnih tabana preko vegetarijanstva, komunizma, demokratije, pa sve do straha od nekakve božje kazne. Mislio sam da si mi bar ti pogodio pravac.
1: Pa ne, pogodio sam. Mislim, nadam se da jesam.
3: Toliko sam veliki bio da se nikada nisam ni potpisivao na svoje knjige, jer su svi znali da sam ih ja napisao. To niko drugi nije mogao sem mene. Svima je bilo jasno i poznato. Čak i oni koji nisu znali sva slova, znali su.
1: Ali ipak imam sve vaše knjige. Na korici uvek stoji vaše ime.
3: Hleba. Korici hleba.
1: Aha,
3: da, tako je, mladi kolega. Na svakoj korici hleba stoji moje ime, jer se bez hleba ne može živeti, kao ni bez mene. Na svim meridijanima, na svim jezicima, najprevođeniji!
1: Posle Andrića.
3: Kako?
1: Kažem, mislio sam na koricu knjige.
3: Ma pitaj izdavača ako te zanima. Nemo da si toliko prost. Ima nekakva zapetljancija sa pravima i ugovorima. Ne možeš imati ugovor bez imena. Sem onog sa đavolom. A tu može i pljuvačka. Ili kap krvi. To znam iz iskustva.
1: Potpisali ste ugovor sa đavolom?
3: Da. ako je izdavaštvo njegov posao.
1: Čekajte, a Bog?
3: Pa imam jedan i sa njim. Na taj sam stavio otisak prsta.
1: Ugovor i sa Bogom?
3: Da, ako je pesništvo njegov posao. A uprko svemu verujem da ipak jeste. Potpisao sam ga onoga dana kada se u mojim rodnim okladama blizu Bijelog polja, koje nije bilo bijelo, Fjodoru Arhipovu Belogardejcu i mome obožavanom teči zaglavio metak u cevi okrenutoj ka meni.
1: Nakon što je ubio vašeg oca?
3: Tako je. Nakon što je pomogao mom ocu da zauvek ode.
1: Imali ste 11 godina?
3: Imao sam 11 godina. Majka me je zvala Vuk. Mislila je da će me tako zaštititi.
1: Onda možda nije bilo do Boga. Možda je bilo do majke.
3: A šta je majka do Boga? Stvara život. Ali to što me je zvala Vuk, to me nije zaštitilo, već me je naučilo da zavijam. Niko ne može mene da se oslobodi, jer dok me čitaju i gledaju, dok me slušaju, ja kroz oči ili uši uđem u mozak i krvotokom zauzmem čitavo telo. Niko ne može da me

0: mnogostruki oblici.
1: Završio je gimnaziju u Kruševcu, a na Beogradskom univerzitetu je studirao psihologiju i književnost. Neko vreme je radio kao novinar, a 1955. godine je objavio prvu zbirku pripovedaka, Đavoli dolaze. Potom objavljuje još jednu zbirku priča, Vuk i zvono, 1958. pa romane, Crveni petao leti prema nebu, 1959. Heroj na magarcu, 1967. Rat je bio bolji, 1968. Dramu, Godo je došao, 1969. A onda opet romane, Ljudi sa četiri prsta, 1975. za koji je dobio Ninovu nagradu, Peti prst, 1977. i Gulo Gulo, 1983. Fotografija emigrantskog podzemlja. Ustaški svinjac. Uvijek sam se pitao zašto taj autobiografski deo nije našao mesto u nekoj od vaših knjiga.
2: Kad život započneš takvom jednom nadrealnom epskom konstrukcijom, koja je istinitija od tebe i mene, gde bi drugo moja književnost mogla da ode nego u nadrealnije, epskije, konstruktivnije?
3: Fjodora Arhipova, njegovo ubistvo moga oca i njegov pokušaj ubistva 11-godišnje verzije mene, ostavio sam mojim nemaštovitim biografima i kao zunzare dosadnim novinarima.
4: Dobro, ne diramo biografiju. Brišemo biografiju.
3: Ne kaže se brišemo biografiju, nego izmišljamo novo. Aha. Niko ne sme da zanemari moje parijske susrete sa Sartrom, Dalijem i ostalim mravojedima. Moje nemačke pustolovine sa četnicima, ustašama i raznom krezubom gospodom. Talijanske kuknjave sa zabludelim vojnicima, doživotno zaraženim crnogorskim sifilisom itd. Čujem da se i dalje svud po svetu, po raznoraznim crkvetinama, crkvicama, džamijama i sinagogama, mogu naći ljudi koji u molitvi kleče i misle da u stvari razgovaraju sa Bulatovićem.
4: Zapisujem. U vezi s tim mojim planom, dvogodišnjim tako reći. Naime, zaboravimo knjige. Ljudi nemaju ni vremena ni strpljenja za ozbiljnu literaturu.
3: Pogotovo kad je toliko loša kao tvoja, mladi kolega.
4: Dobro, to se podrazumeva. Vas nije moguće kopirati, ali ipak dva puta godišnje na proslavu vašeg rođendana i obeležavanje...
3: Slavljenje
4: vaše smrti ovde u klub književnika. Upadate kroz prozor ili dimnjak? Ili iskačete kroz WC šolje ili iskapavate kroz kuhinske česme? Pa sam pomislio da bi korisnije bilo da vas na isti način i vratimo u ovu našu predosadnu, neoriginalnu, samozadovoljnu. Svako sa jednim kažiprstom i viškom vremena može da nakuca roman književnost.
3: Sviđa mi se.
4: Mislio sam da bi bilo zgodno da krenemo od radiodrame.
3: Ne sviđa mi se.
4: Ali zašto?
3: Pa kako nešto ovako veliko sabiti u malecku plastičnu kutiju sa zvučnikom i antenom?
4: Čekajte, i sami ste pisali radiodrame?
3: I to sa zadovoljstvom. Svi mi iz kluba književnika. Svi koji

0: su držali do sebe.
1: Februar je bio mjesec kad su stizale tantijeme. Mjaukali smo više od mačaka. To jest, oni su mjaukali, a Bulatović je zavijao. Ali druga su to vremena bila, druga.
2: A onda zašto da ne pokušamo? Evo, i sada su druga vremena. A sve ostalo što sam pokušao nije upalilo, iako su vaše knjige Od fosfora i Gore do neba i tako dalje. I to sam negde zapisao još prvi put kad smo se sreli. Evo, na ovome sam radio kad ste se pojavili.
0: Šta je to?
2: Sinopsis za radiodramu.
0: Želeći da se na sebi svojstven način pojavi na svečanoj akademiji i večeri koju je u njegovu čast u klubu književnika organizovalo najreprezentativnije svetsko udruženje književnika, Miodrag Bulatović umjesto na vrata u kuću na adresi Francuska 7 ulazi kroz prozor.
2: Jeste.
0: Pa da, ovo može, ovo je u redu. Širi ruke dok iščekuje zaglušujući aplauz kojim bi prisutni pozdravili jednog od najboljih i najbitnijih književnika svih vremena, ali njegov entuzijazam vrlo brzo nestane kad shvati da se u klubu ne nalaze Sartre, Andrić, Beket, Ionesco, Pekić, Ćopić, Kovač, Ćosić, Bećković. Da, e, slušaj, ovdje upiši i Kiša. Šta sad tamo da se pomirim ako bude htio. A stavi i Rablea. Malo prije si ga pominio, neće smetiti.
2: Da, dobro.
0: Dobro, znači tu nisu ni Picasso, ni Chagall, ni Dalí, Bosch, Bruegel, čak nema ni Tita, nema Jovanke, nema ni Slobe, nema čak ni Raki iz Trstenika. Jao, Raki iz Trstenika. E, da nisam ovako snažan, sad bih te odalamio zbog ovoga. Pa nisam ja kriv što je u tom nesrećnom vremenu ljudima bilo lakše da se bekelje agranim doskočicama nego epici političkog pesništa.
2: Dobro, evo, izbacit ću Raku iz Trstenika.
0: Mada, pisac se jedino može razvijati ako je vrlo kritičan prema svom delu i prema delu drugih. Stojim iza ovoga, iako sam tih posljednjih godina više u tuđe dvorište gledao. Vidiš, mladi kolega, ta politika. Nisam ja ušao u politiku. Ona je ušla u mene. Lekovi su počeli da deluju. Te moje vrtoglavice, bolest koju poistovećuju sa nadahnućem su se proredile. Reči su slabile. Bilo je pitanje trenutka kada će politika ući u mene. Gotovo da tu i nije bilo moje krivice, iako sam siguran da jeste, ali ne bih se složio da je bila velika.
2: A eto, o tome vam govorim. Ja bih ipak da nekako izbegnemo taj deo. Politika je...
1: Ali nju nije moguće izbeći. Smatram da je politika hleb nasušni i ozon koji dišemo. I nije greh ako čovjek učestvuje u njoj, a i ona u njemu. Pisci su pogotovo uvek bili i ostali so svake politike.
2: Ili biber.

0: pojmljiva ruka.
1: Svojim ponašanjem i svojim delom nikako se nije uklapao u socrealističko društvo polovinom 50. godina prošlog veka, zbog čega je odstranjen i iz literature i iz Jugoslavije. Morao je da napusti zemlju i nastani se u Parizu. Usledili su svetski uspesi, milionski tiraži Crvenog petla, koji je ubrzo preveden na više od 20 jezika. Na francuskom je 1965. godine objavio roman Heroj na magarcu, čime je još više sebi zatvorio vrata povratka u zemlju, kad je roman dve godine kasnije izašao i na srpskom. Partijski cenzori su u glavnom junaku tog dela, grotesknom Grubanu Maliću, prepoznali najvećeg sina naših naroda i narodnosti. Stalno je bio prisutan u inostranoj štampi, a režimu nije odgovarao negativan publicitet i povezivanje sa gušenjem sloboda. Nije više bio nepoželjan i najzad se vratio u Beograd, da bi 1976. dobio Ninovu nagradu za roman godine. Pred kraj života pristupio je SPS-u i bio poslanik u Skupštini Srbije, iako nikada ranije nije bio član komunističke partije. Kada su ga svojevremeno upitali da li je član KPJ-a, odgovorio je: pa ja sam normalan čovek. Od posledica srčanog udara preminuo je 1991. godine u Herceg Novom, a sahranjen je u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana. Svesni ste da je u toj vašoj politici čvor koji ne možemo da razmrsimo.
2: Kakav bi ja to pesnik bio kad bih sad počeo da opravdavam svoje pesme? A peva se i sa skupštinske govornice, moj mladi kolega. Ne opravdavam se. To nikako. Ja sam Miodrag Bulatović. Jedan od najvećih ikada. I zato, eto je moje knjige, pa neka ih čitaju, ako im se već boja mog skupštinskog glasa nije sviđala. Eto im đavola koji dolaze. Upozoravao sam ih još onda. Eto im onog u čorbi pojedenog pevca koji je letao ka nebu. Eto im čitavog jednog grada u plamenu. Ma zapalio sam Bijelo polje kao ništa, jer moj zavičaj je moja književnost, a ne tamo neki gradić. I eto im ga, moj heroj na magarcu. Znam da još uvek boljeg i većeg nisu niti našli, niti izmislili. Marković i njegovi ljudi sa četiri prste im verovatno ne trebaju, jer takvi sada u ovoj zemlji ima lopatom da ih tovariš u teretne vagone danima i izvoziš ih u skladu sa euroatlantskim integracijama. I daj da nastavim sa ovim tvojim. Dakle, nema Andrića, Sartra i ostalih, već da se ispred njega, to jest mene, baš onako kako ih je sam zamislio i opisao, nalaze likovi iz njegovih, to jest mojih romana, pripovedaka i drama. U razgovoru sa skitnicama, Petrom i Jovanom i tuberkuloznim Muharemom iz romana Crveni petao leti prema nebu, Grubanom Malićem iz Heroja na magarcu, Milošem Markovićem i svinjom Jozefinom iz Ljudi sa četiri prsta. Valjda se moj dobri Gruban do tad vratio sa istoka. Bulatović se dakle prisjeća svog života, podataka što biografskih, što izmaštanih, kako bi može biti tim putem razmrsio čvor u kojem se našao toga dana čitavih 28 godina nakon svoje smrti.
1: Pa da, zato sam i mislio da tu radio dramu naslovim Čovek sa dve glave. Kako vam se čini to? Da vi tu lepo priznate ono što je već jasno, da ste bili čovek sa dve glave. Jednu ste koristili dok ste pisali, a drugu na vrat stavljali kada ste izlazili van kuće. Da tako rešimo ovo oko politike, a i nekako je u skladu sa vašom poetikom. Da se onda kaže da bi ljudi trebalo da odluče koju će glavu više voleti, ne znam. Da li će prvu milovati, da ne kažem čitati, jel? A drugu šamarati, blato mazati, šta god. Ali eto, pošto vas više nema, mrtvi ste već 28 godina, ta odluka će onda više govoriti o tim ljudima, njima samima, nego o njemu, čoveku sa dve glave, to jest vama. A šta, ne sviđa vam se?
2: Ne, u redu je, sasvim je u redu, samo ne znam da li sve ovo uopšte ima smisla više. Iako bih to voleo, ja ne mogu svoju književnost da utučem u ljude. To bi bilo blistavo. Jo, udarati čoveka knjigom dok i posljednja reč ne završi u njegovom krvotoku.
1: Nikada vas nisam doživljavao kao čoveka spremnog da se preda. Koju god glavu da imate na ramenima.
2: Andrić mi je jednom prilikom rekao da zlo ide na dar. A ja sam Andriću sve verovao. Možda sam namjerno prišao zlu da pokušam da ga pripitomim i nateram da me ostavi na miru. Možda se zlo u stvari krilo tamo gdje ga nisam tražio. I možda mi je glave, bilo koje prve ili druge, i definitivno došlo tek posle smrti. Možda je ovaj zaborav i ništavilo to zlo koje mi je došlo na dar. Moj je bio preveliki. Manje zloga ne bi ni okrznulo.
1: Ja vam se izvinjavam, ali odbijam da ipak ne pokušam. A vi ne znate, meni su se Radija ovu dramu već prihvatili. Radit će, bit će snimljena.
2: Zaista?
1: Pa da, premijera će biti u novembru.
2: Eto, sad bi mi bilo žao da ne pristanem. Makar samo zbog tebe. Na stranu ta publika, ti slušaoci koji ne zaslužuju ništa manje od čitavog Miodraga Bulatovića.
1: Nakon radiodrame, kada taj prvi talas zapljusne zainteresovanu, ali do tada potpuno nesvesnu publiku, počeću da bušim daske koje život znače.
2: A, teatar.
1: Pa da, a nakon toga, za cirka dve fiskalne godine, 15. marta, dakle 2021.
2: Da?
1: Kada budemo obeležavali 30 godina od vaše smrti.
2: Ajde, ne muči me, to je moj posao.
1: Filmska premijera.
2: Sad sam shvatio šta nedostaje tvom sinopsisu za tu radiodramu.
1: Šta?
2: Zaboravio si da napišeš da ćeš se na toj svečanoj večeri u klubu književnika pojaviti i ti.
1: I ja?
2: Da! I da će se sve odigrati upravo onako kako se odigralo danas. E, to je moj jedini uslov.
1: Čekajte, stvarno tako mislite?
2: Apsolutno. Tako ću ti se odužiti na najbolji mogući način. Učinit ću te jednim od svojih književnih likova. Književnih likova Miodraga Bulatovića. Pa ima li veće časti od toga?
1: Nema. Hvala vam. Hvala do neba. Hvala, hvala i do samog jezgra zemlje. Ako smijem da bar pokušam da se uputim tim vašim putem.
2: Zaslužio si da pokušaš.
1: Nakon svega ovoga, vaši će se čitaoci ubrojavati, kotiti, umnožavati kao kišne gliste. Jer vi tako pišete. Kao kišne gliste. Vaše reči će ih seći po sredini, pa će od jednog nastati dva, od dva četiri, od četiri osam i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kao i sve kišne gliste, vaši budući čitaoci burgijaće tlo, rovariti, jesti zemlju, tvoriti tunele sa kraja na kraj sveta, sve dok se on, konačno tako izbušen, sam u sebe ne uruši. Onda će morati da naprave neki novi svet i to će biti svet koji će biti isti onakav kakvim ste ga vi napravili u svojim pevanjima. Tako nešto. Kako vam se čini? Da li sam zaista na pravom putu?
2: Jesi. Pogodio si čak i pravac. I nek ti to toliko bude dovoljno. Jedan je Miodrag Bulatović. Mnogostruki oblici ljudskog zla. Zlo, opako i naopako. Zlo,
0: koje rađa
2: zlo. Mračne i temne.
3: seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Petra Mihajlovića Miodrag Bulatović, Čovek sa dve glave. Uloge su tumačili Branislav Platiša, Petar Mihajlović, Bora Nenić, Snežana Kovačev, Jadranka Selec-Diznarević, Bojan Žirović, Radovan Miljanić i Miodrag Milovanov, lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Zoran Rangelov, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, jun 2019. godine.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
5: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo duhovne kompozicije flamanskog renesansnog majstora Jakobusa Vata, misu Quod Libetica, Magnificat i motet Ut quaent laxis. Mada je za života stekao ugled ravan onom koji je imao Orlando di Lasso, Vat je u moderno doba iz teško dokučivih razloga malo poznat autor. Rođen je najverovatnije 1529. godine u Flandriji, u Courtreu, i tu sticao prve muzička znanja kao pevač u crkvenoj kapeli. Studirao je na univerzitetu u Leuvenu. Po nekim izvorima imao je 25 kada se pridružio dvorskom orkestru Maksimilijana II. 1564. godine, kada je ovaj proglašen za cara Svetog Rimskog carstva i Nemačke nacije, Vat je pošao sa njim u Beč sa zvanjem starijeg upravnika muzike njegovog rimsko-carskog visočanstva. Na toj poziciji ostao je do prerane smrti 1567. godine. 1564. je po još jednom događaju važna u Vatovom životu. Tada su po četvrti put štampane njegove kompozicije. 23 moteta našla su se u zbirci Thesaurus Musicus, uz isti broj Lasovih dela istog žanra, što je nesumnjiv dokaz o velikom uvažavanju koje je među stručnjacima morao imati. Kada je 3,5 veka kasnije Friedrich Blume započeo svoju ediciju renesansnih horskih dela, odmah uz Josquenovu misu Pange Lingva, dodao je 6 Vatovih moteta pre nego što je objavio Okegema ili Heinricha Isaka. Čak ni štampanje jednog broja njegovih kompozicija sredinom 60. godina prošlog veka u zbirci Spomenici muzičke umetnosti u Austriji nije privuklo značajniju pažnju stručnjaka za Vatov opus, te se on još uvek srazmerno retko nalazi i na koncertnim programima ansambala specijalizovanih za izvođenje renesansne muzike. Koliko se za sada zna, Vat je napisao 10 misa, ali ni jedna nije štampana za njegovog života. Pretpostavlja se da je misa Quod Libetica nastala oko 1555. godine. Kao i druge mise, Vat je i ovu pisao prerađivanjem moteta u kojima je parodirao dela Lasa, Derorea, Žana Mutona. Takav postupak doveo do izvesne fragmentarnosti celine, koja se ogleda u promenljivom broju glasova. Okvirni stavovi pisani su za 5, ostali mahom za 4. Pleni sunt celiza samo 2. Celovitost kompozicije autor je obezbedio motivskom srodnošću stavova Agnus Dei, Kriste i Crucifixus, kao i doslednom upotrebom strogih kontrapunktskih postupaka tokom cele mise. Različitu strukturu ima Magnificat secundi toni koji ćemo čuti u nastavku u kom Vat fragmentarno niže homofone i polifone oceke, a utisak kontrasta pojačava izmenama metra i broja angažovanih glasova. Sličnu dramaturgiju koristi i u motetu Ut quaent laxis, u kome se poigrava i nivoima zasićenosti zvuka ostvarenim upotrebom različitih polifonih gustina. Poštovani slušaoci, čućete sada misu Magnificat i motet Jakobusa Vata u interpretaciji ansambla Di Fai pod upravom Eckharda Kima.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Za nekoliko trenutaka uključujemo se u Royal Albert Hall u Londonu, odakle direktno prenosimo koncert kojim se otvara ovogodišnji festival Proms. Simfonijski orkestar BBC-a, mešoviti hor i kamerni hor BBC-a Singers, pod upravom Dalije Stasevske, interpretirat će dela Arona Coplanda, Georgea Gershwina, Morisa Ravela, Josephine Stevenson i Geralda Finzija. U 22 sata emitujemo snimak izlaganja Časlava Koprivice sa skupa pod nazivom Medicina, umetnost, filosofija, nedavno održanog u Topoli u organizaciji Sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva. U 22 sata i 30 minuta slušat ćete vokalne kompozicije Viktora Herberta. U 23 sata i 20 minuta u emisiji Antologija trećeg programa možete pratiti peti završni deo teksta Edgara Morena, Priroda ljudskog društva. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona, Snovi na šinama. Od 0 sati i 10 minuta u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Spark Gap, Birgit Uller i Nikolasa Collinsa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Richarda Strausa, Maura Giulianija, Johana Kaspara Merca i Georga Bende.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Dragi slušalci, bila je to muzika iz simfonijske poeme Amerikanac u Parizu Georgea Gershwina, a prije toga smo čuli i fanfare za običnog čoveka Aruna Coplanda, dakle jedno američki početak prvog koncerta najvećeg letnjeg festivala na svetu, Promsa. Čuli smo simfonijski orkestar BBC-a pod upravom njihove glavne gostujuće dirigentkinje Dalije Staseske.
1: Tokom čitave svoje karijere Gershwin je pokušavao da pronađe savršen spoj popularnog stila i klasične forme, a u delu Amerikanac u Parizu je i uspeo. Nakon uspeha njegove rapsodije u plavom i klavirskog koncerta započeo je rad na tonskoj poemi u kojoj će dominirati džez i dio. Nakon posete Francuskoj započeo je rad na skicama dela koje je zamislio kao balet, ali je pravi moment inspiracije doživeo ne u Senu, već reku Hudson, kada je zamislio priču o Amerikancu u Parizu koji osjeća nostalgiju za svojim domom. Uzbuđen nakon ovog eureka trenutka, Gershwin je zapisao da je to najmodernija muzika koju je do sada napisao.
0: Inače, na premijeri 1928. publika je dobila i detaljan scenarijo u kojem su tačno opisana dešavanja koja govore o mladom Parizu, mladom Amerikancu koji šeta sivim ali lepim Parizom, zatim uživa u čaši vina zbog koje postaje nostalgičan i malo setan, ali na kraju se ipak prene shvatajući da je u centru sveta okružen zvukom grada, sirena, krcati bulevara i shvata da je kod kuće lepo, da li na kraju krajeva, ovo je Pariz i zato idemo u život.
1: U prethodnoj numeri videli smo kako je Francuska, odnosno Pariz, inspirisao američkog autora, a sada ćemo čuti kako je boravak Morisa Ravela u Americi pružio podstrek ovom autoru da napiše jedno od svojih najpopularnijih dela. Nakon četvoromesečne turneje po Severnoj Americi 1928. Ravel je bio na vrhuncu svoje karijere. Slavljen i izvođen širom sveta, odlučio da napiše koncert za klavir koji bi sam izvodio tokom planirane svetske turneje naredne godine. Iako je započeo rad na delu 1929. morao je da ga donekle uspori zbog porudžbine koja je došla od Paula Wittgensteina kojem je bio potreban koncert za levu ruku, te se narednih meseci posvetio i paralelnom komponovanju ova dva klavirska koncerta. Rad na ovim delima ga je prilično iscrpeo, tako da je odustao od planirane svetske turneje, a i na premijernom izvođenju koncerta u G-duru u sali Pleyel 1931. godine solističku deonicu interpretirala je Margaret Long, koje je delo na kraju i posvećeno.
0: Ravelov koncert u G-duru je doživeo veliki uspeh i po mnogo čemu predstavlja sintezu najboljih elemenata Ravelove poetike. Njegovu ljubav prema zavodljivim orkestarskim bojama, harmonije natopljene uticajima džeza, elemente španskog folklora te elegantnu formu preuzetu iz muzike 18. veka. Sam Ravel je za ovaj koncert rekao da mu je jedina želja bila da napiše jedan pravi koncert, odnosno briljantno delo koje jasno ističe virtuozno soliste, a da pritom ne teži da bude duboko ili da teži dramskom efektu. Za model sam, navodi Ravel, uzeo dvojicu muzičara koji su, po mom mišljenju, najbolje ilustrovali ovu vrstu kompozicije, Mozarta i Saint-Saensa. Zbog toga koncert, koji sam prvobitno mislio da nazovem divertimento, sadrži tri uobičajena dela. Početni stav Allegro, kompaktne klasične strukture, središnja Adagio, u kojem sam želeo da odam poseban omaž scholastici, koju sam probao da napišem što sam bolje mogao, i zaključni živi stav u obliku ronda, također zamišljen u skladu sa rigidnom formalnom tradicijom, rekao je Ravel.
1: Na festivalu Proms Ravelov koncert je premijerno izveden 1934. i to na koncertu kojem je dirigovao Edward Elgar, izvodeći svoju drugu simfoniju. U koncertu je kao solistkinja nastupila fantastična Marcel Mayer, koja je bila veliki poznavalac Ravelovog klavirskog pisma, ali je britanska kritika mlako prihvatila ovo ostvarenje, fokusirajući se na ovog šampiona Elgara, te ocenjujući Ravelov

0: Dragi slušalci, dragi slušalci, upravo ste čuli kako su na pozornici Royal Albert Hall u Londonu Yun Chan Lim i simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Dalije Stasevske izveli koncert za klavir u G-duru Morisa Ravela. Sudeći po aplauzima, moguće je da će uslediti bis koji će zaokružiti prvi deo večerašnjeg svečanog otvaranja festivala Proms.
1: Sandy, he worships George Gershwin. He loved jazz. You hear it all.
2: But you can hear it. You can hear it. He and Gershwin used to go to jazz clubs together, like the Cotton Club, where Duke Ellington was the band leader. Can you imagine?
3: Bis, odnosno reakcije publike, da kažemo da će ovogodišnji festival Proms trajati od večeras, dakle 17. jula, pa sve do 12. septembra. I u ova dva meseca bit će organizovano preko 70 koncertnih dešavanja, kao što smo rekli, pre svega u Londonu, ali i u drugim britanskim gradovima. Ono što se ove godine provlači kroz čitavu sezonu Promsovih koncerta jeste ta američka tema, odnosno obeležavanje 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, tako da će dva velika američka ansambla, Los Angeleska filharmonija i Metropolitan Orkester, nastupiti na Promsu. Los Angeleska filharmonija pod upravom Gustava Dudamela će svirati 11. i 12. avgusta, jedan od ovih koncerata ćemo prenositi uživo na našim talasima, kao i debi, verovali ili ne, Metropolitan Orkestra koji prvi put dolazi na Proms. Osim ova dva ansambla, bit će tu i koncerti posvećeni muzici Milesa Davisa, odnosno 100-godišnjici njegovog rođenja, zatim Wynton Marsalisa, Steve'a Reicha i naravno Marina Alsop koja će više puta nastupiti u okviru Promsa. Čujemo i dalje aplauze, dakle očekujemo svakog trenutka i bis Yun Chan Lima. Evo sad i ovacija. Osim njega, inače, ove godine na Promsu će biti još izuzetnih pijanista, kao što je naravno Marta Argerić. Zatim tu će nastupiti i Kirill Gerstein, Abel Selao Choe, violončelista, violinista Leonidas Kavakos, Čičija Kompačinska i drugi.

0: The song Autumn Leaves.
1: Bila je to melodija Jeseno lišće Jozefa Kozme koju je Jun Chan Lin odsvirao kao bis na ovom koncertu kojim se večera svečano otvara ovogodišnji festival Proms u Londonu.
2: U drugom delu večeri simfonijskom orkestru BBC-a pridružit će se još dva ansambla BBC-a, hor i kamerni vokalni sastav BBC Singers, kako bi interpretirali svetsku premijeru dela Josephine Stevenson, kao i vokalno-instrumentalnu kompoziciju za Svetu Ceciliju Geralda Finzija. Zato ostanite sa nama.

Poštovani slušaoci, dok u Londonu traje pauza, iz našeg studija slušat ćete malu svitu Claude Debussy-a koju izvodi Nacionalni orkestar francuskog radija pod upravom Charles Dutoit.

0: Poštovani slušalci, ponovo smo zvukom u Royal Albert Hall u Londonu, dakle pratimo svečano otvaranje najvećeg letnjeg festivala na svetu, PROMSA. Ovo koncertno veče posvećeno je obeležavanju 250. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, ali i delima autora iz Velike Britanije, koji interpretira simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Dalije Stasevske. U drugom delu večerašnjeg koncerta ovom ansamblu će se pridružiti i hor BBC-a kao i kamerni vokalni ansambl BBC Singers. Njih ćemo prvo čuti u svetskoj premijeri kompozicije Da nas izlazak sunca ne ostavi ravnodušnim, Josephine Stevenson.
1: Ova francusko-britanska autorka ističe da je inspiraciju za ovo delo pronašla čitajući dnevnik Kuća kraj mora američke autorke Emil Sarton iz 1977. godine. Stevensova napominje da su je posebno dirnule sledeće reči, proistakle iz razmišljenja o užasima i neprijateljstva i rata, koje su kasnije postale i naslov ovog dela. Neophodno je da doživljavamo istinske radosti, da nas izlazak sunca ne ostavi radnodušnim, jer opstanak civilizacije zavisi od istih istinskih radosti.
0: Stevensonova napominje da ju je ova jedinstvena, a istovremeno smela i snažna misao vratila poezije Emily Dickinson, čije pesme zadivljuje sposobnošću da u svega nekoliko stihova dotaknu neka od najdubljih egzistencijalnih pitanja, te ističe. Počela sam da prikupljam i ponovo povezujem fragmente za koje sam osjećala da govore o onom ushićenju koje je i sama Dickinsonova pronalazila u životu, u posmatranju prirode i u spoznaji da beskonačnost postoji i u najsitnijim stvarima. Ti stihovi podsjećaju nas da smo svi deo nečeg većeg od nas samih, što sa sobom nosi i veliku odgovornost i veliku mogućnost. Muzika je prirodno proistekla iz ovog teksta. Snažne i teške reči postaju lagane dok ih donosi hor, oslanjajući se na orkestar, stvarajući prostor za trenutak zajedničkog razmišljenja i zajedništva, ističe Josephine Stevenson.
1: Kao kompozitorka, Josephine Stevenson je pisala dela za brojne ansamble poput Britan Simfonije, Simfonijete iz Londona, a učestvovala je u projektu Koncert za dram i mašinu i orkestar 2018. godine. Kao violončelistkinja, pevačica i ranžerka sarađivala je sa istaknutim imenima britanske i francuske indie i rock scene. Rođena je 1990. godine u parijskom predgrađu. Kratko je studirala na Sorboni, a potom se preselila u Veliku Britaniju gde je bila horski stipendista na koleđu Clare Univerziteta u Cambridgeu.
0: A sad čujemo aplauze za večerašnju dirigentkinju Daliju Stasevsku koja će rukovoditi ansamblima BBC-a u ovoj premijeri kompozicije Danas izlazak sunca ne ostavi ravnodušnim Josephine Stevenson.

0: The world premiere of That the Sunrise Not Leave Us Unheard.
1: Poštovani slušalci, bila je to kompozicija da nas izlazak sunca ne ostavi ravnodušnim, Josephine Stevenson, koji su premijerno na sceni Royal Albert Hall u Londonu izveli hor i simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Dalije Stasevske.
2: A malo pre smo čuli od kolega iz BBC-a, Petroka Prolonija i Georgia Mann, da će ove godine tokom promsa biti izvedeno 20 premijera, od čega 12 svetskih premijera dela novih savremenih autora. Veliki broj kompozicije je upravo poručen od kompozitorki, jer poslednjih godina BBC nastoji da poboljša procenat prisutnosti dela kompozitorki, odnosno žena, na programima svojih koncerata, i u tom smislu je BBC Proms možda jedan od najboljih primera, jer na gotovo svakom koncertu, pogotovo koncertima britanskih ansambala, pre svih BBC orkestara, uvek na programu postoji delo jedne savremene autorke ili autorke iz ranijih epoha.
1: Kao poslednje delo na večerašnjem svečanom otvaranju festivala Proms slušat ćemo Odu za svetu Ceciliju za tenor, mešoviti hor i orkestar, opus 30 Geralda Finzija. Ovo delo, posvećeno zaštitnici muzike, premijerno je izvedeno upravo u Royal Albert Hallu 22. novembra 1947. godine, pre gotovo 80 godina.
2: Delo je napisano na tekst engleskog pesnika Edmunda Blundena povodom Dana Svete Cecilije, zaštitnice muzike. Iako je posvećena svetiteljki, ova oda predstavlja i svojevrsni omaž engleskoj muzičkoj tradiciji, jer Blunden u stihovima odaje počast kompozitorima poput Johna Marbeka, Williama Berda, Johna Dowlanda, Henrya Persla i Georga Friedricha Händla.
1: Ovo je jedno od najobimnijih vokalnih instrumentalnih dela Geralda Finzija, napisano za tenor, mešoviti hor i veliki simfonijski orkestar. U njemu se smenjuju svečane fanfare, bogata horska faktura, nežne lirske melodije po kojima je Finzija inače prepoznatljiv. Inspirisan engleskom narodnom muzikom i pastoralnom tradicijom, kompozitor je stvorio delo koje na upečatljiv način spaja duhovnost, poeziju i raskošnu orkestarsku boju. Upravo zbog toga ovo delo smatra se jednim od najznačajnijih ostvarenja ovog autora.
2: Inače, Finzi večeras ima svoj, tako da kažemo, debi na promosu, jer je nevjerovatno ovo prvo veče na kojem se na kojem se ikada izvela jedna izjava kompozicija. Evo sada aplauza za Daliju Stasevsku, večerašnju dirigentinju, koja će rukovoditi horom i orkestrom BBC-a, ansamblom BBC Singers, dok će kao solista nastupiti tenor Thomas Atkins.

0: Dragi slušalci, bio je to neočekivani bis večerašnjeg koncerta, aranžman pesme Wonderwall grupe Oasis, koju su izveli hor i simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Dalije Stasevski.
1: Ovim se završava večerašnji koncert koji obećava uzbudljivo muzičko leto u Londonu, a naš naredni prenos biće već sutra uveče od 21 čas i 30 minuta, kada ćemo prenositi koncert na otvorenom iz Sijene, tačnije sa prelepe Piazza del Campo u ovom gradu. Naše kolege iz italijanske radiotelevizije u saradnji sa Festivalom Akademije Gigiana prenosit će nastup orkestra Akademije Santa Cecilia pod upravom Daniela Hardinga i jazz pijaniste Stefana Bolanija, koji će izvoditi dela Morisa Ravela, Đorđa Geršvina i Modesta Musorskog. Zato budite sa nama i sutra uveče i uživajte u ovom programu.

večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Predrag Radenković, tonski realizator u studiju 2 Marija Kodelja, urednice i voditeljke prenosa Tamara Simović i Ivana Neimarević, koje vas pozdravljaju i žele vam prijatan ostatak večeri uz treći program.

Iako su se muzički ukusi menjali, Herbert je ostao veran tradiciji operete i evropske muzičke škole. Osim opereta, njegov opus obuhvata i značajan broj solo pesama koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Njegove pesme su tehnički zahtevne, emotivne i pune lirskog izraza, često prožete uticajima irskog folklora. Na početku emisije slušat ćete dve pesme opus 13 i dve pesme opus 18, kao i ciklus Bardovi Irske za glas i klavir Viktora Herberta. Izvode sopran Margaret Jane Vrain, mezzo-sopran Rosalie Sullivan, tenor Zachary Staines, bariton Jonathan Michie i pijanista William Hicks.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona, Snovi na šinama. Od 0 sati i 10 minuta u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Spark Gap, Birgit Uller i Nikolasa Collinsa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete muziku Richarda Straussa, Maura Giulianija, Johana Kaspara Merca i Georga Bende. Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Denisa Johnsona Snovi na šinama.
4: Nepune 4 godine posle venčanja, Grejnir je bio udovac i živeo pod nadstrešnicom pored reke, ispod mesta na kojemu nekad beše kuća. Ložio je vatru što docnije u noć i često ne bi zaspao sve do zore. Zazirao je od snova. Isprva je sanjao Gladys i Kate, onda samo Gladys, i na kraju kad je već proveo nekoliko meseci u samotnoj tišini, Grejnir je sanjao samo svoju logorsku vatru, kako je loži, kao što je činio pre nego što zaspi, siluetu svoje šake i garavu granu usukanog bora koju je koristio kao džarač. I onda bi se iznenadio kad ujutru vidi sivi pepeo i opuške, jer ju je celu noć u snovima gledao kako gori. A 3 godine kasnije živeo je u drugoj brvnari, upravo na mestu gde je bio izgradio prvu. Sad je noćima spokojno spavao, a često je sanjao vozove, i to često jedan naročit voz. Bio je u njemu, osjećao je miris uglja, svet je promicao pored njega, a onda je stajao u tom svetu dok je zvuk voza bledeo u daljini. Krhka intimnost tih prizora nagoveštavala mu je da oni potiču iz njegovog detinjstva. Ponekad bi ga probudio zvuk železnice Spokena što je nestajao u dolini i zatim bi shvatio da je čuo lokomotivu sve vreme dok je sanjao. Upravo takav san ga je probudio u decembru druge zime u Novoj Brvnari. Voz je promicao ka severu sve dok nije utihnuo. Biti dete u tom drugom svetu postalo je suviše strašno i više nije mogao da zaspi. Pilio je u mraku brvnari. Dotad je već bio podigao pravi krov na kući, postavio prozore, namestio 2 klupe, 100 i 5 bubnjaru. On i crveni pas i dalje su spavali na slamarici na podu, ali najvećim delom je od brvnare bio načinio dom u jednakoj meri u kojoj su on, Gladys i mala Kate uživali u prethodnom. Možda je upravo poimanje te činjenice, upravo sad u mraku, nakon noćne more, prizvalo Gladys da ga poseti u vidu duha. Mnogo minuta pre nego što mu se ukazala, osetio je da se kreće po kući. Nepogrešivo je ustanovio njeno prisustvo, kao što bi naslutio obličje osobe koja blokira svetlost s prozora, čak i zatvorenih očiju. Spustio je desnu ruku na malog psa opruženog pored njega. Pas nije lajao ni režao, ali Grejnir je osetio da mu se dlaka na leđima nakostrešila i ukrutila kad je posetiteljka počela da se vidljivo očituje u prostoriji. Isprva samo kao drhtava svetlost s dogorele sveće, a onda kao žena. Titrala je, a njena svetlost se njihala. Senke oko nje su treptale, a zatim se ukazala Gladys, glavom i bradom, treperava i nestvarna, poput lika na filmu. Gladys nije pričala, ali je prenosila šta osjeća. Tugovala je za ćerkom koju nije mogla da pronađe. Bez svog deteta nije mogla da usni u Isusu, niti da otpočine u Avramovom naručju. Njena ćerka nije dospela među duhove, nego se zadržala u svetu života kao usamljeno dete u šumskom plamenu. Ali šuma ne gori, rekao joj je. Ali Gladys ga nije čula. Njemu pred očima ponovo je proživala svoje poslednje trenutke. Šuma je gorela, a njoj je preostao samo minut da pokupi nekoliko stvari i dete, te da pobegne iz brvnare jer je požar mileo nizbrdo. Predmeti koje je zgrabila gubili su vrednost, pa je odbacivala odeću i dragocenosti kako ju je vrelina terala ka reci. Na ivici strmine držala je još samo Bibliju i crvenu kutiju čokolade, stiskajući ih uz sebe laktovima i privivši bebu na grudi obema šakama. Nagnula se i spustila slatkiše i tešku knjigu pored nogu dok je uvezivala dete pod kecelju, a onda ih ponovo pokupila. Pošto joj je bila potrebna ruka da se pridržava dok silazi niz stenovitu padinu, bacila je Bibliju, a ne čokolade. To razotkrivanje ravnodušnosti prema Bogu, ocu svega, to joj je donelo propast. 6 metara iznad vode, omakao joj se kamen i nepun tren oka kasnije, slomila je kičmu o stenje u podnožju. Više nije osjećala noge, niti mogla da ih pomeri. Uspela je samo da razveže čvor na gornjem delu haljine, da pusti dete da otpuzi i snađe se, makar nakratko, na domak obale. Voda je lagano gurkala Gledis sve dok je pukom snagom svoje nežnosti na izgled nije podigla i odnela da se utopi. Iz uskovitlanih jazova i između kamenja dete je skupljalo razasute čokolade. Smrče visoke 25 metara nadvijene iznad vode gorele su i padale u klanac. Kite njihovih igli u plamenu pušile su se kao pirotehničke zmije, a razbuktali vrhovi krošnji šištali kad upadnu u reku. Gledis je projezdila pored svega toga, više ne u vodi nego u vazduhu. Videla je ceo svet. Mahovina na krovnoj šindri njenog doma se ukovrđa i polako zadimi. Debla u zidovima se napeše i prasnuše poput velikokalibarskih patrona. Na stolu pored šporeta časopis se uvio, potamneo, planuo, zakovitlao se i odleteo uvis. Stranicu po stranicu goreo je i kružio. Jedini prozor u brvnari prsnu, zave se pocrneše na rubovima, vosak se otopi na teglama s paradajzom, pasuljem i kanadskim trešnjama, poređanim na policama iznad sudopere. Na jednom se sve lampe u brvnari upališe, na stolu eksplodira tegla puna soli s metalnim poklopcem, a onda cela građevina planu kao glava palidrvca. Gledis već beše videla sve ovo i to mu je dala do znanja. Smrt joj je oduzela budućnost, a život dete. Kate je pobegla pred požarom. Pobegla? Grainier nije razumeo tu vest. Da li je neka porodica nizvodno spasla njihovu ćerkicu? Ali ne razumem kako bi to mogli da izvedu, a da niko ne sazna. Toliko neobičan i srećan preokret bi bio velika priča u novinama, kao u Bibliji, ono što se dogodilo Mojsiju, pričao je naglas. Ali gde je bila Gledis da ga čuje? Više nije osjećao njeno prisustvo. U brvnari je bio mrak, pas više nije drhtao. Od tada je Grainier živeo u brvnari čak i preko zime. Gotovo već svakog januara, kad je sneg bio dubok, dolina kao da je mirovala u neprekidnoj tišini, ali se zapravo često orila od tutnjave vozova, horova, dalekih vukova i bližeg sumanutog keftanja kojota. Također i od njegovog zavijanja koje je počeo da praktikuje u svojevrsnoj zabavi. Duh pokojne žene mu se više nikad nije ukazao. Ponekad bi je sanjao i sanjao bi gromoglasni plamen koji ju je odneo. Obično bi se probudio usred tog bučnog sna i obreo se okružen tutnjavom voza železnice Spokjen koji je išao dolinom kroz noć. Ali nije on bio puki usamljeni ekscentrični neženja koji je živao u šumi i zavijao s vukovima. Prema sopstvenim merilima, Grainier je vredeo nečemu, bavio se prevozom. Bilo mu je drago što se nije ponovo oženio, iako ne bi bilo ni lako pronaći drugu ženu, izuzev kakvu kutenejsku udovicu koja bi možda bila voljna za udaju. To što je imao imanje i kuću pre svega je bila Gledisina zasluga. Osjećao se kadrim da obavlja dužnosti koje idu sa zapregom i kolima, zato što mu Gledis beše ostala u srcu i mislima. Kobila je držao u gradu tokom zime, 2 vremešna šumarska konja, otprilike u istom stanju i situaciji kao i on, ali vešta kad se upregnu u kola i više nego dovoljno snažna. Da bi ih otplatio, radio je u vašingtonskim šumama još jedno leto, srećan što mu je ono poslednje. Početkom te sezone zalutala grana mu je iščašila vilicu i nikad više nije uspeo da vrati levu stranu do kraja, da valjano nalegne. Osjećao je bol kad žvaće i to je bio ponajveći razlog zašto je ostao mršav do kraja života. Zglobovi su mu bili rastureni. Ako bi nezgodno ispružio ruku iza sebe, desno rame bi mu se zaključalo, nepomično poput vrata kakvog trezora, sve dok ga neko ne bi vratio tako što bi mu nabio nogu u rebra i povukao ruku. Moraš pošteno povući, objašnjavao bi svakom pomagaču, sklapajući oči i zalazeći u tamu koštanog bola. Još više, vuci snažno, mora jako da se povuče, jače, jače, moraš samo da vučeš. Sve dok se veliki zglavak ne bi otkočio, sa zvukom koji je ličio na nešto između praska i gutljaja. Desno koleno počelo je sve češće da mu izleće u stranu pod težinom. Bilo je sve opasnije da mu se poveri drugi kraj tereta. Toliko se sav raspadam da me više ne vredi plaćati, rekao je šefu jednog dana. Nije više radio u šumi, a jedina dužnost mu je bila da ruši stare kolibe kineskih kulija i da izdvaja zdraviju građu iz njih. Kad je taj posao obavio, vratio se u Bonner sferi. Završio je sa životom šumskog radnika. Otišao je vozom severne železnice u Spokjen. S nepunih 500 dolara u džepu, više nego i tekako dovoljnik da plati konje i kola, oceo je u sobi u hotelu Riverside i posetio oblasni vašar, predavši se razonodi koja je trajala svega pola časa, budući da mu je prva odluka na vašarištu bila pogrešna. Nasred poljane dva čoveka iz Alberte behu parkirala aeroplan. Nudili su vožnju po nebu za 4 dolara po putniku. Pozamašna cena, pa nije bilo mnogo mušterija, ali Grainier je morao da proba. Mladi pilot, tek momčić od najviše 20 i koju godinu, plavušan u smeđem kombinezonu s metalnim dugmadima spreda, dao mu je letačke naočare i pogurao ga u avion. Popni se i stavi nešto pod guzicu, rekao je momak. Grainier je seo na klupicu iza pilota. Sad je već bio bezmalo 2 metra iznad zemlje, ali mu se i to činilo prilično visoko. Delovalo mu je da su dva krila s obe strane te sprave konstruisana od najslabijeg materijala. Kako leti ako mu se krila ne pokreću? Tako što sam sebi pravi vetar, očigledno, goneći vazduh propelerom koji je drugi Albertanac, momkov sumorni otac, zavrteo rukama da pokrene. Grainier je bio svestan samo velike zapanjenosti, a onda se našao visoko na nebu dok mu je stomak ostao negde drugde. Ni u jednom trenutku ga nije stigao. Pogledao je od ozgo vašarište kao iz oblaka. Površina zemlje se okrenu po strance, a njemu se pobrka šta je gore, a šta dole. Letelica se uspravi i poče polako i bučno da se uzdiže, vrludajući naviše poput zaprežnih kola na planini. Izuzev što mu se utroba prevrnula, Grainier je imao osjećaj da bi se mogao navići na celu stvar. U tom trenutku pilot se osvrnu ka njemu, nalik rakunu pod kapom i naočarima. Nešto je viknuo i skezio se, onda se okrenuo napred. Avion se obruši poput jastreba, sve oštrije, motor gotovo utihnu, a Graineru se unutrašnji organi zalepiše za kičmu. Video je trenutak kad su njegove žena i ćerka pile Hudsovu sarsaparilu u njihovoj maloj brvnari jedne letnje noći, a onda brvnaru koje se nikad pre nije setio. Mesto njegovog tajanstvenog detinjstva, nepregledno zlatno polje pšenice, treperenje vreline ponad puta, ruke što ga grle i pevušenje ženskog glasa i sve misterije života se razotkriše. Sadašnji svet mu se materializovao pred očima kad je motor zagrmeo i avion se ispravio, potom još jednom obleteo vašarište i vratio se na tlo, sletevši toliko naglo da je Graineru grkljan bezmalo izleteo kroz usta. Mladi pilot mu je pomogao da izađe. Grainier se prevrnuo na stranu i skliznuo niz cilindar trupa. Pokušao je da se pridrži rukom za krilo, ali i samo krilo je bilo nestabilno. Pitao je, šta si se ono drao? Govorio sam ti, sad ćemo pikirati. Grainier se rukovao s momkom i rekao mu, hvala lepo, i otišao s poljane. Sedeo je na velikoj terasi ispred Riversidea celo popodne, sve dok nije smislio opravdanje da se vrati na krajnji sever Idaha. Opravdanje u vidu Edija Saura, kojeg je poznavao još od detinjstva u Bonner sferiju i koji upravo bio izgubio celu letnju zaradu u bestidnom okruženju, te je rekao da je od sramote odlučio da će krenuti peške kući. Edi je kazao, skembala me kurva. Skembala? Mislio sam da to znači ubiti. Ne, to ne znači da te neko ubio, nisam mrtav, kamo sreće da jesam. Grainier je pomislio da su Eddie i on zasigurno isti godina, ali da je raskalašni život dodao Eddie u koju godinu. Brada mu je posedela, a usne se nabrale oko verovatno bezubih desni. Grainier je platio kartu za obojicu, pa su se ukrcali na voz za Meadow Creek, gde bi Eddie mogao pronaći posao u nekoj radničkoj grupi. Posle mesec dana rada s ekipom iz Meadow Creeka, koja je postavljala šine i pragove, Eddie je ponudio Greiniru da mu plati $25 kako bi mu pomogao da preseli Claire Thompson, čiji muž beše umro prethodnog leta, iz Knoxona u Montani u Sand Point u Idahu. Sama Claire nije trebalo da plati ništa. Eddievi motivi da pomogne udovici bili su vrlo očigledni, ali ih nije naveo. Ići ćemo putem broj 200, rekao je Greiniru, kao da je postojao neki drugi put. Greinir je poterao kobile i kola. Eddie je imao Ford Model T koji je pripadao mužu njegove sestre. Zet je izbacio zadnje sedište i ugradio ravnu ploču za prtljag na koju su morali pažljivo tovariti stvari da se cela aparatura ne bi prevrnula. Greinir se sreo s Eddiem rano ujutro u Troju u Montani i krenuo na istok ka putu uz jezero Bull koji će ih odvesti južno ka Knoxonu. Greinir je išao 800 metara ispred jer se konjima nije dopadao automobil, a delovalo je ni sam Eddie. Sitni Nemac po imenu Heinz držao je benzinsku pumpu za automobile na brdu istočno od Troja, ali je i on imao nešto protiv Eddie-a i nije želeo da mu proda gorivo. Greinir nije bio svestan tog problema dok mu Eddie nije prišao tutnjeći mu iza leđa, trubeći sirenom i zamalo poteravši konje u stampedo. Slušaj, ove cure su videle svakojaku gungulu, rekao je Eddie kad su stali pored prašnjavog druma, a on prišao Fordu. Navikle su na svašta, ali ne vole sirenu. Nemoj da mi sviraš oko kobila. Morat ćeš okrenuti kola da mi kupiš 2-3 kante goriva, rekao je Eddie. Ona je šnicložder, neće ni da mi se obrati. Šta si mu uradio? Nikad ništa, kunem ti se. On tek tako izabere koga će da mrzi, a ja sam mu na spisku. Starac je držao svoj model T parkiran ispred stanice. Bio je podigao haubu i dopola zagnjurio u njeno ždrelo, kako se učinilo Greiniru, koji nikad nije imao preterano posla s tim praskavim mašinama. Greinir ga je upitao, stvarno znaš kako radi taj motor unutra? Ja znam sve, Heinz je brektao i purnjao kao i sam automobil. Rekao je, ja sam Bog. Greinir je razmišljao kako da odgovori. Delovalo je da nema načina da se taj razgovor nastavi. Onda sigurno znaš šta ću sad reći. Treba ti benzin za prijatelja. On je đavo. Misliš da ja prodajem gorivo đavolu? Ja plaćam, treba mi 55 litara i kanisteri. Daj mi onda $5. Nema problema. Ti si dobar čovek, rekao je Nemac. Bio je prilično sitan. Privukao je gajbu na koju je stao da bi mogao pogledati Greinira u oči. Dobro, $4. Bolje ti je što te onaj mrzi, Greinir je rekao Eddie-u kad je naterao kola pored Forda i dovezao benzin u 3 maslinasta vojna kanistera. Mrzi me jer mu se ćerka kurvala kod berbernice u Troju, rekao je Eddie, a ja sam bio među najzadovoljnijim mušterijama. Sad je ugledna dama u Sijetlu, dodao je, pa ne znam što je onda još kivan. Bivakovali su te noći u šumi severno od Knoxona. Greinir se kasno probudio, udobno ispružen u praznim kolima, sve dok mu Eddie nije privukao pažnju Fordovom jodlavom sirenom. Eddie se bio okupao u potoku. Greinir ga je prvi put u životu video gologlavog. Imao je čupavu kosu, pretežno sedu i pomalo plavu. Bio se obrijao pa je preko nekoliko posekotina zalepio flaster. Nije imao kragnu pa je oko vrata omotao crveno-belu kravatu koja mu je visila sve do međunožja. Nosio je istu staru košulju koju je kupio na razmeni polovne robe u luteranskoj crkvi, ali je očetkao svoje ružne radne čizme i toliko čvrsto uštirkao čiste crne pantalone da je delovalo da otežano hoda. Iznenada pažnja posvećena toj odavno zapostavljenoj teritoriji predstavljala je poremećaj u svetu prirode, otprilike takav kao da je i sam svemogući dobio udarac u glavu, a Eddie je toga bio i tekako svestan. Bio je u hladnokrvnoj, kontrolisanoj histeriji. Terence Naples je udario na gospođu udovicu, rekao je Greiniru, stojeći vojnički mirno u uštirkanim pantalonama i govoreći neobično da ne bi poremetio flastere zalepljene preko rana na licu. Ali ja sam matorom Terenceu rekao da se prilika kod te dame sad ukazala meni. Inače ću ga prebijati ko vola u kupusu kad god ga vidim. Jeste, morao sam da mu zapretim, ali ne u prazno. Ima da ga mlatim dok mu se jaja ne olupaju. Mladim ženama sam grozan, pa mi je ona jedina prilika, osim ako mi se ne dopadne neka kutenejska cura, ili ako se ne preselim u Spokane, ili ako ne otklipsam u Volas. Volas u Idahu bio je čuven po bordelima i kurvama, od kojih se poneka mogla pokupiti da vam vodi domaćinstvo kad se penzioniše iz javne kuće. Ja sam prvi upoznao staru Claire davno pre Terensa, rekao je. Da, kad sam bio tinejdžer, kratko sam, nažalost, bio opijen verom, pa sam držao čas maloj deci u nedeljnoj školi pre službe, a ona je bila među njima. Bar se sećam da je tako bilo, ili mi se bar čini da se sećam. Grenier je poznavao Claire Thompson još dok je bila Claire Shook. Bila je nekoliko godina mlađa od njega u školi u Bonnersferiju. Nekad je bila fina mlada dama, čiji izgled danas nije nimalo trpeo od malog viška kilograma i prosede kose. Claire je u vreme Velikog rata radila kao medicinska sestra u Evropi. Udala se prilično kasno, pa je obudovela posle nekoliko godina. Sad je prodala kuću i iznajmila drugu u St. Pointu, kraj puta što je išao kroz severni Idaho. Grad Knoxon počivao je na južnoj strani reke Clark Fork, a udovičina kuća na severu, tako da nisu imali priliku ni da svrate u prodavnicu na gazirani sok, već su ušli u Clairino dvorište, izneli sve iz kuće i natovarili na kola što su više uspeli njenih stvari koje su konji mogli povući, uglavnom teške i zaključane sanduke, alati i predmete iz kuhinje, a ostatak su ubacili u Model T, napravivši onoliko visoku gomilu koliko su mogli da dohvate motikom, dok su na vrh nabacili dva dušeka i dvoje dece kao i malog psa. U trenutku kad ih je Grenier primetio, deca su već bila visoko iznad njega, pa nije stigao da im proceni godine i pol. Posao je brzo tekao. U podne im je Claire iznela ledeni čaj i sendviče od crnetine i sira, pa su krenuli na put pre jedan. Sama udovica je sedela napred, ruku pod ruku sedijem, s belom maramom prebačenom preko glave i u crnoj haljini koju je sigurno kupila za crninu nepunih godinu dana ranije. Smejali su se i razgovarali dok je njen pratilac pokušavao da upravlja jednom rukom. Grenier ih je pustio da krenu mnogo ranije, ali ih je često sustizao na vrhovima dugih uspona kad se automobil mučio i prokuvavao, pa je Eddie sipao vodu u njega iz četvorolitarskih kanistera koje su deca, delovalo je da su dečaci, punili u reci. Povorka se je kretala dovoljno sporo da dečije kuče može skočiti sa svog mesta na vrh tovara, da potera sitne glodare, gofere i da im onjuši jazbine, te da se potom popne na visoki deo obale pored puta i uskoči između dece koja su sedela ukočenih ruku i opruženih nogu, držeći se čvrsto za konopce obema rukama.
3: U emisiji Putevi proze slušate delove romana američkog pisca Denisa Johnsona Snovi na šinama. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Denisa Johnsona.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa kompakt diska Spark Gap, Birgit Uller i Nikolasa Collinsa. Poznati po svom nekonvencionalnom i eksperimentalno-istraživačkom pristupu instrumentu koji sviraju, a to je u ovom slučaju truba, Birgit Uller i Nikolas Collins su krajem januara objavili prvi zajednički kompakt disk Spark Gap za Relative Pitch Records. Birgit Uller je razvila niz proširenih tehnika sviranja i priprema za trubu, što je omogućava da stvori jedinstveni jezik usredsređen oko zvuka, fokusirajući se na njegove mikrotonalne aspekte, fragmentaciju i prostornu dimenziju. Ona radi sa trubom, radijom, metalnim objektima i svakodnevnim predmetima kako bi proizvela elektronski rezonantne zvuke koristeći čisto akustična sredstva i duboko je zainteresovana za odnos između tišine i zvuka. Nasuprot tome, Nikolas Collins svira na instrumentu koji naziva ne-truba, elektronskom sistemu kontrolisanim dahom i senzorima u kojem truba postaje interfejs za zvučni motor sa elektronskim kolima. Drugim rečima, nije u pitanju elektronski proširena truba, jer svirač ne proizvodi akustične zvuke duvanjem kroz usnik. Umesto toga, pritisak disanja i kretanje ventila na limenom instrumentu se očitavaju pomoću ugrađenog mikrokontrolera i šalju na laptop, gde se podaci mapiraju u softveru za digitalnu sintezu zvuka. Rezultirajući elektronski zvuk se vraća u trubu, gde se reprodukuje kroz zvučnik unutar zvona i dalje se akustično obrađuje položajem ventila. Dobijeni lebdeći tonovi deluju polumetalno, poluelektronski, gradeći nestabilnu, gotovo skulpturalnu gustinu sazdanu od pritiska daha, trenja i rezonancije.

0: Slušali ste muziku sa albuma Spark Gap Birgit Uller i Nikolasa Collinsa. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete muziku Richarda Strausa, Georga Bende, Maura Giulianija i Johana Kaspara Merca. Na početku programa poslušajte klavirski trio u D-duru broj 2 Richarda Strausa u izvođenju Tria Odeon.

Trio Odeon izveo je klavirski trio u D-duru broj 2 Richarda Strausa. Slede simfonije broj 1, 2 i 3 Georga Bende u izvođenju ansambla Muzika Eterna iz Bratislave pod upravom Petera Zajčaka.

Bile su to simfonije broj 1, 2 i 3 Georga Bende u izvođenju ansambla Muzika Eterna iz Bratislave pod upravom Petera Zajčaka. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete klavirski trio u A-duru broj 1 Richarda Strausa u izvođenju Tria Odeon.